גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

רוצה לחום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. גם במוזיקה מרגישים בבית. Tell me what you're waiting.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל הדאו לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד האם

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זור אוי לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת מעלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כאחר חצות כי כוח

0: שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת. הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מהומות בצפון אירלנד. מאות מתנגדי ההגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות, יממה לאחר שמהגר סודני דקר גבר מקומי, במה שנראה בתיעוד כפתיעוד, כניסיון לערוף את ראשו בתקיפה שזיעזעה את בריטניה. רעולי פנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים, ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישל אוניל, תקפה ואמרה, רעולי פנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מפחילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב לכם. כן, עכשיו 6:04. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, בכל השאר שומעים אותנו, הם שומעים אותנו דרך האפליקציות המעולות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום אבי בליקי, הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר שבה אלינו אחרי היעדרות של 24 שעות, קובי פרל ברדיו חיפה, פנינת הצפון, הוא מהעבר הצפוני שלנו, שניהם יביאו את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי, ובואו נתחיל לדבר קצת. אבי סחרוף כותב היום על המתקפה עם אייזנקוט, והוא הוא מתחיל ככה, אני אעשה לו עוול וכדרכי והקלקל לו את מאמר הדעה, אבל הוא מספר על אינסוף בדיחות גזעניות שרצו בשנות ה-80 נגד דוד לוי, איש הליכוד בגלל האנגלית שלו, אחד האנשים המוערכים ביותר בפוליטיקה הישראלית, בוודאי לליכוד, הפך למושא של לעג עבור תומכי מערך מצד אחד ונסיכי הליכוד האשכנזים מצד שני. בסופו של דבר ברור כי עבור אלה ואלה לא באמת הפריע האנגלית, הלא כל אחד של דוד לוי, אלא בעיקר העובדה שמזרחי, יליד מרוקו, מתיימר לעמוד בראשות הליכוד ובראשות הממשלה. והנה שוב, הגזענות הזו מרימה ראש במקום הכי צפוי שיכול להיות, חבורת יועציו של בנימין נתניהו. אחרי האמירות הגזעניות המטורפות של נתן אשל על הציבור המזרחי, אחרי הבדיחות על הבבונים המזרחיים,

והמרוקאים של עוד אחד מיועצי נתניהו, זיו אגמון, ואפילו אמירות שיוחסו למשפחת המלוכה. הכוכב של פרשת קטרגייט והבילד, יונתן אוריך, מריץ קמפיין נגד גדי אייזנקוט בגלל המבטא שלו באנגלית. אייזנקוט, שנולד בטבריה להורים שעלו ממרוקו, לא ניחן במבטא מספיק אמריקאי לטעמו של אוריך. אל מול כמובן הבוס שלו, בנימין נתניהו, רק נזכיר, בילה שנים ארוכות בארצות הברית, גם בימי לימודיו בתיכון, וגם לאחר מכן, כשעשה תואר אקדמי בחול. פריבילגיה שמעטים זכו לה באותם שנים. הוא אפילו שינה את שמו לבנג'מין ניטאי בשלב מסוים. אייזנקוט, לעומת זאת, יליד טבריה, עבר להתגורר באילת, למד לבגרות בבית ספר אקסטרני, בילה את כל שנות חייו כמעט בצהל, והסתפק בתארים מאוניברסיטת חיפה ותל אביב, עם סבב לימודים קצר במכללת המלחמה של צבא ארצות הברית. אייזנקוט הוא לא הסיפור, אלא הלעג, הלעג של אלו פריבילגים מסביבת נתניהו, לכאלה שלא נולדו במקום הנכון או להורים הנכונים. מה שמציף אורך בדרכו הייחודית הוא הבעיה הישנה נושנה שמתגלה שוב במלוא כיעורה. הקושי של אנשים בלשכת נתניהו מחוץ אלה, כולל בליכוד, לראות מזרחי בראשות ממשלת ישראל. ועם עובדות קשה להתווכח, עד היום לא עמד בראשות הליכוד ישראלי ממוצא מזרחי. טוב, איך הוא מסיים? ההורים שלי, שניהם ממוצא מזרחי, ממשיך יששכרוף וכותב בסיום, הם לא ידעו אנגלית, לדבר, לקרוא, לכתוב. הם לא היו יוצא דופן בדור שלהם, וכיום ישראלים רבים ממוצא מזרחי, תושבי פריפריה ומרכז, אינם דוברים אנגלית שוטפת. בוודאי לא במבטא אמריקאי. לא לרבים יש את הפריבילגיה ללמוד בחול או להתגורר שם כפי שהיה לבנימין נתניהו. השאלה אם הדבר הופך את כל האנשים האלה לפחות ראויים לקחת חלק בפוליטיקה הישראלית או בהנהגת המדינה, או שזה הופך אותם באופן אוטומטי למטרה ללעג מצד אנשיו של נתניהו. ואחרי שקראנו את כל זה פה, בוא נגיד לאייזנקוט, אתה יכול להתכבד בהתנפלות הזאת, כי מבינים שאתה שם ויש לך נוכחות שהולכת וגוברת, והפחד מוביל את האיבה. סינה לא בעצם זה בציניות וברוע נעשה. בואו נפסיק עם זה כבר. טוב, בואו נעבור לסיפור הבוקר. הסיפור הזה, אני חושב שהוא, כל מי שניסה או התחבר לאלמנה שאהבה בעבר את בעלה מאוד מאוד, הבין על מה אנחנו מדברים. אדם יוצא ממשרדו אל גשם סוחף וסערת ברקים. רואים זה פלא, מונית ריקה נמצאת בדיוק במקום. הוא קופץ פנימה ואומר לנהג שהוא מרגיש שהיה לו מזל גדול למצוא מונית במזג האוויר הזה. הנהג פונה לה ואומר, בוא הנה, התזמון שלך מושלם, בדיוק כמו של שלדון. מי? שלדון שוורץ, הוא היה בחור שעשה הכל נכון. היה לו הכי הרבה מזל בעולם, אולי הדבר הקרוב ביותר לשלמות אנושית שנראה אי פעם עלי אדמות. למשל, שלדון תמיד הצליח למצוא מקום חנייה לפני הדלת, ולא משנה באיזה מקום זה היה. בחייך אתה מגזים, לאף אחד אין כל כך הרבה מזל, אמר הנוסע. לשלדון היה, אמר הנהג. לא רק שהיה לו מזל, הוא גם היה אתלט מדהים. הוא יכול היה לשחק גולף או טניס כמו מקצוען. היה לו קול שאם פלסטו דומינגו היה שומע אותו, הוא היה פורש מהאופרה. הוא היה יפה, הוא היה מתוחכם ויפה יותר מקרי גרנט. בחיי היית צריך לראות אותו בטוקסידו, היה לו מבנה גוף לתפארת, גבוה וגדול וחזק. הוא גם היה איש עסקים מעולה, כל מה שהוא נגע בו הפך לזהב, ותשמע איזה שחקן קלפים הוא היה. די די, נו בחייך, אמר הנושא, אתה ממציא את זה. לא, בכלל לא, לשלדון גם היו כישרונות אחרים. הוא ידע איך לענג אישה, הוא היה מבריק, לא היה דבר שהוא לא ידע, לא היה דבר שהוא לא ידע לתקן, לא כמוני, אני מחליף נתיך בבית, מקצר את כל השכונה. ובחיי, איך שהוא ידע לספר סיפור מסמר הערב בכל מסיבה. הוא,
וואה, נשמע מדהים. ומאיפה אתה מכיר את השלדון הזה, שואל הנוסע? טוב, אני אף פעם לא פגשתי אותו, מודה הנהג. אז איך אתה יודע עליו הרבה כל כך, שואל הנוסע, אם לא פגשת אותו? אחרי שהוא מת, התחתנתי עם אשתו. אחרי שהוא מת, התחתנתי עם אשתו. טוב, אני אוהב את הסיפור הזה. אנחנו עם ידיעות אחרונות. טראמפ לטהרן, בעקבות הפלת המסוק האמריקאי, נהיה חייבים להגיב, וכמו שהבנתם, גם האמריקאים הגיבו. מה שמעניין בסיפור הזה, זה שמסוק שעולה עשרות מיליוני דולרים, הוא פעל על ידי רחפן של כמה מאות דולרים. פשוט הרחפן התנגש בו. לא יודע אם הופיע, אפילו הופיע על הרדאר של הפאצ'י. וזהו, זה בעצם איזה סימבול למלחמה הזאת. בכל אופן, תקיפה אמריקאית מול מטרות באיראן, ניסיון של איראן להגיב וכן הלאה. אני חושב שהסיפור נגמר בינתיים. כן, הכותרת של ידיעות אחרונות: מפגינים נוכחות בצל דיבורים על הסכם מתקרב ומשברות תקיפה בצהל, מגבירים את הפעילות בדרום לבנון. גורם צבאי בכיר: אנחנו עמוק מעבר לליטני ואסור לעצור עכשיו. ובעוד שביתר המדינה חזרו לשגרה לאחר הסבב מול איראן, בצפון ממשיכים לחיות תחת איום מתמשך. אנחנו מיואשים, הם אומרים. טוב, בואו לרגע נעזוב, תכף נחזור לזה, בסדר? מחר זה קורה, חגיגת המונדיאל, חגיגה עולמית, מתחילה מחר. יש דיווחים של רז שכניק ואוז מואלם מהצלם שאיתו ממקסיקו סיטי, כמו שהמקסיקנים יודעים לעשות, יש הכל נראה כמו הצגה ענקית מחוץ לדשא. מקווה שגם על הדשא תהיה לנו הצגות מרהיבות. טוב, נחזור אולי לזה בהמשך. טוב, בוא נדבר רגע על נשים. עדיין אין תרופה לחוסר השוויון. נשים אולי ממלאות כבר את הפקולטה לרפואה, אבל לפי דוח מרכז המחקר של הכנסת, ככל שעולים בשלבי הקריירה הרפואית, ייצוגן מצמצם והפערים המתגרים עדיין קיימים. מתמחות בפער. בזמן שהסטודנטיות ממלאות את אולמות הפקולטה לרפואה בארץ, המצב המחלקות מוכיח שהדרך לשוויון עוד לא הסתיימה. נשים משולבות במקצועות בעלי שכר נמוך יותר, גברים בולטים יותר בדירוגים הטכנולוגיים, הרפואיים, הניהולים. חברת הכנסת תמנו שטה אומרת, זה לא בעיה של יכולת או כישרון, זו תוצאה של חסמים מבניים. כל פעם נדמה שאנחנו כבר אחרי זה ושום דבר. תקשיבו מה עיריית תל אביב, מה עיריית תל אביב עשתה. הייתה לה בעיה של גיוס מורים. זה לא חוכמה, כי זה לא, אי אפשר לעשות תעתק הדבק בערים אחרות, כי תל אביב אין מה לעשות, אחת הערים אם לא העשירות בישראל. והם החליטו לפתור את בעיית גיוס המורים והגננות. ואז החליטו להתחיל להעניק להם דירות מסובסדות ומינוי לקאנטרי ותואר שני על חשבון העירייה והקלות בחנייה וכרטיסים למופעים. מאות מיליוני שקלים השקעו בפרויקט שאפתני של עיריית תל אביב, שאמור לפתות אנשי חינוך להגיע לעבוד ולחיות בעיר. יש פה מישהי שמספרת שהיא משלמת 3,800 שקלים לחודש על דירה חדשה ואיכותית, כשבשוק החופשי מזכירים בסכום של בין 8,000 ל-10,000 שקלים. כך מספרת אורית ורדי. מורים מערים אחרות נדמו כששמעו מה קיבלתי. ואז כשמורה יכול להתנהל בלי בעיות כלכליות, זה מאפשר לו להתנהל ולחיות ברמת חיים בסיסית נכונה, איזושהי רווחה כלכלית,
והוא לא צריך לעבוד בעבודות נוספות, ויכול להקדיש את הזמן לתלמידיו, ולהיות מורה טוב יותר, וזה רעיון נפלא, לערים שיש להם אפשרויות, או שמה זה צריך להיות מדינתי. טוב, בואו נעבור למעריב. במעריב, רגעי מבחן בלבנון. הפסקת האש השברירית בסכנה, מחבל חמוש, חצה את גבול הצפון, ירה לעבר חיילים וחוסל. אני רוצה להגיד משהו על המחבל הזה. יש לי איזו תחושה שזה היה איש אחד בודד שלא שייך חיזבאללה, כי אני לא יודעים למה, כי הוא היה מצויד רק באקדח. וכשאנחנו יודעים את יכולת החימוש של כל זב ומצורע בחיזבאללה, אז מישהו שעובר את הגבול, חוצה את הגבול, ומצויד באקדח בלבד, אז איזשהו לוחם, איך אני אגיד, אין מה לזלזל, לא הייתי רוצה שאיש, גם איש עם אקדח יתקוף אותי, אבל זה לא היה איש חיזבאללה מן השורה, ובכל זאת הוא הבחן חור גדול בהגנה בגבול הצפון, ו... הוא אפילו לא ניסה להזדהות כחייל צהל, היה עם מדים שהם מתאימים למדי החיזבאללה, והוא הצליח להגיע לעמדה, וירה לעבר חיילים, התחווה שם באיזה עמדה נטושה, וחוסל שם. צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום המדינה. פה יש עוד עדיין את האיומים של טראמפ נגיב לאיראן, הלילה הוא כבר הגיב. כתבם של משמרות המהפכה הפיל מסוק קרב אמריקאי באזור מצאר הורמוז. אנשי הצוות נטשו וחולצו בחיים. נשיא ארצות הברית הכריז, לא נוכל לעבור על כך לסדר היום. ושעות קודם לכן הכריז כי הצדדים צפויים לחתום על הסכם בימים הקרובים. סגנו ונס אמר, לא בטוח שישראל תאהב את ההסכם שעומדים לחתום עליו. טוב, אני מקווה שנמלטתם, אני לא יודע, כי זה היה מחזה ממש מביש. מרתון הדיונים, בקשת החסינות של חברת הכנסת גוטליב, ח"כים מהליכוד והמפלגות החרדיות תקפו את בערב מיארה, את מתנהגת כמו יושב ראש האופוזיציה, והיא בסוף לא יכלה לעשות את זה יותר, וקמה ויצאה. טוב, יש דוח של מבקר המדינה שצהל ושירות בתי הסוהר לא נערכו לתרחיש של כליאת אלפי מחבלים במלחמת חרבות ברזל, ובעצם עדיין לא עמד לדין שום מפגע שהשתתף בטבח. אנחנו עם ישראל היום. אני צוחק כי הכותרת בישראל היום זה הנבחרת שלנו, וכמובן שזה נבחרת שמסקרת את המונדיאל ולא משתתפת במונדיאל. יא לוי ויואב לימור ונדב יעקבי ואורי אוזן ואמיר פלג ושי גולדן ועדי רובינשטיין מבטיחים שהם ירגשו אותנו. התנגדות בקואליציה לחוק החדש יעודד השתמטות. בלחץ החרדים קודם חוק יסוד לימוד תורה כבר בימים הקרובים לאישור סופי במליאה. הערכה החוק העת קיצוני יותר בהכשרת השתמטות מחוק הפטור מגיוס, והוא ירוקח. תבינו, מה שרוצים לקבוע בחוק יסוד, חוק יסוד, חוק יסוד, זה שהחשיבות והמעמד של לומדי התורה הוא כשל לוחמים. זאת אומרת, איש שיושב עם כל הכבוד, ויש כבוד, ולומד באוהלה של תורה, נהרג באוהלה של תורה, הוא שווה ערך למי שמסכן את חייו בשדה הקרב. משהו ש... בוא נגיד שכרגע, כרגע אצלי ואצל רוב העם, וזה זמני, כי לא נהיה רוב עוד הרבה זמן, זה אבסורד נורא שאין כמותו. 12 ראשי ישיבות הסדר אומרים לא נגייס לשריון בגלל שילוב נשים בצוותי טנקים מעורבים. גידול של 5% במספר הנבחנים שנפסלו.
שניים מכל שלושה נכשלו בטסט. איפה הכי קל לעבור טסט? באופקים. איפה הכי קשה? בירושלים. וואלה, כשאני עשיתי טסט, שומע אבי, אתה מכיר את יפו היטב, עשיתי אותו ביפו. הכנסתי ליפו, אז לא היו, לא היו אופניים חשמליים וקורקינטים, אבל היו עגלות יד, אנשים הסתובבו עם עגלות יד, והיית צריך לנוע שם בין ה... אז עברתי טסט שני. כן. טוב! חברות וחברים, עם איזה שיר אנחנו נתחיל? אריאם, מה את אומרת? את my most beautiful.

0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:26, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד שמחים שאתם איתנו. תקשיבו, אני חושב שכמעט כל אחד שהוא בין 40 ומעלה הכיר את גלעד ינקלביץ'. גלעד הוא מאמן הכושר והאתלט המיתולוגי, והוא הלך לעולמו בגיל 71. הוא מוכר בעיקר מתוכנית הכושר גוף בתנועה, שנים על שנים בערוץ הספורט שודרה. הוא קיבוצניק מקיבוץ גלעון, ונולד ב-1954, גדל בחולון, היה אתלט מכונה, ניצן בריצת 100 מטרים, בקפיצה לרוחק, בעדיפת כדור ברזל, התחרה בקרב 10, ענף שבו החזיק בסיעי ישראל, היה קצין כושר קרבי בצהל, ואין לו איזה פציעה שבעקבותיה הוא עזב את האתלטיקה והפך להיות מחלוצי ענף האירובי העולמי. ובשנת 1983 יצר והנחה את התוכנית המיתולוגית גוף בתנועה על רקע חופי הוואי המרהיבים, אני חושב שאתם נזכרים. ואז הוא פתאום בגיל 71 הלך לעולמו. לא ברור עדיין, מדברים, אומרים שזה היה מוות פתאומי, ושהוא היה בריא עד הרגע האחרון, מה שנקרא למות בריא. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? שהחיים הם מפתיעים, ולכן צריך לחיות אותם נכון, לעשות טוב, אסור מרע, וזהו. הוא עשה טוב להרבה אנשים, האיש הזה דאג לבריאות של המון אנשים, אבל לא כך סייע לו. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבולידיץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולידיץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל, שוק דלל.
11: שוק דלל, שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
17: תמיד איתך.
18: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
17: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
18: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
16: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'קפוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'קפוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
20: 107.5 רדיו חיפה.
3: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: טוב, יש איזה ידיעה מפתיעה, טראמפ ואחת מהפליטות שלו, המשפטים המתוכננים, אומר, לא בטוח שנתניהו ירוץ לבחירות הקרובות. אפשר להתייחס לזה ברצינות, אפשר להתייחס לזה כמו להרבה הרבה אמירות שלו שיום למחרת תשתננה. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה, סליחה, ב-107.5, ושמחים, מאוד, מאוד שמחים שאתם איתנו. בואו נעבור לכותרות עיתון הארץ. בצהל מטריעים, איראן קופה את חיבור הזירות, ההרתעה שלנו נשחקת. מחבל חדר מלבנון לישראל, ירה על חיילים ונורא למוות. טראמפ, איראן הפילה מסוק אמריקאי, אני צריך להגיב, הייתה כבר תגובה הלילה, הייתה גם תגובה נגד התגובה. בצבא נערכים להרחבת הלחימה בעזה, ומעריכים שחמאס משתקם. הקואליציה מקדמת חבילת חוקים לריצוי החרדים, ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם חוק יסוד לימוד תורה, והכנסת אמורה להצביע עליו בקריאה טרומית, לעגן את לימוד התורה בתור ערך יסוד במורשת העם היהודי. המשמעות המעשית היא לא ברורה, זה בעצם להשוות את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של חיילי צה"ל. צרפת מונעת מסמוטריץ' כניסה לשטחה. 6 מדינות יטילו סנקציות על ארגוני ימין. משפטנים סבורים שמינוי רבילו עשוי להיפסל בבגץ בשל הליך הבחירה הפגום. 4 עתירות הוגשו לבגץ בדרישה לפסול את הבחירה במיכאל רבילו למבקר המדינה. עתירות אינן עוסקות בניגוד העניינים שבו לכאורה נגוע רבילו עורך הדין של ראש הממשלה, הן מתמקדות בהפרת חשאיות ההצבעה. לטענתם, ההפרה אינה פרט טכני, אלא מהות חופש הבחירה, ולכן יש לבחור מחדש את המבקר. אם בגץ יעשה את מה שלא עשה מעולם ויפסול הצבעה של בית המחוקקים בשל הטענה שנעשתה באופן לא חשאי, 4 מומחים בתחום המשפט מעריכים בשיחות עם הארץ כי למרות התקדימיות, יש סיכוי ממשי שבגץ יורה לכנסת לערוך הצבעה חוזרת וחשאית למבקר המדינה בגלל הליך המינוי. האוהדים משלמים את המחיר על מחדלי המונדיאל הכי יקר. אתם יודעים, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. ב-2022, למשל, עלו כרטיסי שלב הבתים בין 69 ל-220 דולר. לגמר שילמו 1,600. כעת, הכרטיס הזול ביותר לגמר עולה 4,200, ויש שם כרטיסים שמגיעים עד עשרות ומאות אלפי דולרים, תלוי איפה אתה יושב. בקיצור, הפך להיות מונדיאל למיליונרים. שיפוץ בריכה בירושלים מצית מאבק על קברים ועל קרפדות. בשבוע שעבר הביחו 2 קרפדות את עיריית ירושלים. ועדת השימור התכנסה לדיון בתוכנית השיקום והשיפוץ בבריכת ממילה המשופט במבנים מקודשים ועתיקים. בשל התנגדויות ארכיאולוגים ואנשי דת, לא הצליחו בעירייה לשקם את המקום במשך עשורים. גם בריכת החורף שנוצרה היא קשתה עליהם. הוועדה טענה שלא נראו שם דו חיים קרוב לעשור, אבל כעבור שעה תועדו הקרפדות הגדולות ועוררו את זעם חובבי הטבע. אני כל כך אוהב את הידיעות האלה של אנשים שעדיין אכפת להם מהסובב אותם באמת. טוב, ריטה. ריטה?
21: אריטה.
0: לא ריטה, לא ריטה, לא ריטה. אריטה, אריטה, פרנקלין, הנה, think.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, הפעם עצה של אבי בליקי בעצמו. אבי בליקי אומר, תנסו כל יום לדבר, לפתח שיחה עם איש או אישה זרה. כל יום. זה יכול להיות, אתם יודעים, איזושהי מחמאה קטנה, או איזשהו ניסיון ליצור שיחה על, על מזג אוויר, לא משנה על מה. אני מייעץ מהצד לא להתחיל עם פוליטיקה, כי השיח הזה יהפוך את העצה הזאת לעצה רעילה. אבל על כל נושא אחר שאתם רוצים לדבר, תנסו לדבר עם איש זר. יש משהו בתרגול של יצירת קשר שהוא הוא מצוין, הוא מחבר, ואם האיש או האישה מולכם יגיד לכם, את בבלות המוח, לא להיעלב, תמשיכו לאיש הבא. עד כאן.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
11: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
16: טוב, כמעט שכחנו את החגיגה הגדולה, שבוע הספר. שבוע הספר חוגג 100 שנה להיווסדו, ויפתח היום ברחבי הארץ. 69.6% מאיתנו היו רוצים לקרוא יותר. רובם לא עושים את זה בגלל מחזור בזמן, כל מיני תירוצים, עייפות, אומץ נפשי, אבל המסקים, אתם שואלים אותי, המסקים הם המתחרים הגדולים. אני רוצה להמליץ על ספר שנורא כדאי לכם, כולנו כדאי לכם לקרוא. אני מדבר על ספרו של הסופר עומר בולנג'ר כהן. יש לו ספר חדש שנקרא פנקוסט. זה רומן שעוסק באנשים השקופים בחברה המודרנית, במאבקים היומיומיים שלו. הספר הקודם שלו, מופת, גם הוא ירד לתיאור חיי העובדים והמבקרים בקניון שנמצא במשבר. אז יש לנו את מופת ויש לנו את פנקוסט. ויש בכתיבה שלו משהו אחר, שאם אתה נכנס לתוך הלופ המיוחד של הכתיבה שלו, אז העונג הוא פשוט גדול. עומר בולנג'ר כהן. טוב, יש משהו ב... יו. יש משהו נורא, יש משהו נורא מרגש בדוכנים האלה של הספרים. בעיקר, תראו, היום ההצלחה פעם הייתה, היה דוכנים, זה היה נורא מביך, כי הדוכנים המצליחים ביותר היו אלה של המתכונים. היו ספרי מתכונים בהמוניהם וכולם היו שם. עדיין הילדים מובילים בגדול הדוכנים של הילדים, אבל יש אוהבי ספרים אמיתיים. אני שותה קפה באיזה מסעדונת, ויש שם הבעלים, הוא קורא ספרים, הוא שבא ואומר, אני כל כך מתרגש, כבר כמה ימים, הוא אומר, כל כך מתרגש, שבוע הספר. רק שהמלחמה, התפוקה הזאת לא תפריע לשבוע הספר, שיהיה שבוע הספר. טוב. ריטה? אני חיה לי מיום ליום.

בוקר טוב, 6:48 בדיוק עכשיו. אנחנו חושבים שאנחנו מדינה צנטרליסטית, לא ולא, יום ראשון הקרוב. בשוויץ יצביעו על יוזמה שנויה במחלוקת שעשויה לחייב את הממשלה לפעול להגבלת האוכלוסייה לעשרה מיליון איש עד 2050. בין היתר על ידי צעדים נגד הגירה. המטרה היא לעצור את הגידול הדמוגרפי ורקע הזינוק של יותר משני מיליון אזרחים שנוספו והיגרו אליה מאז שנות ה-90. אנחנו זקוקים ליציבות, והאיחוד האירופי נשאר הפרטנר הכלכלי והפוליטי העיקרי שלנו. אסור לנו שהקשרים עם אירופה יקרסו, וזה בדיוק מה שהיוזמה הזאת רוצה, כך אמר השבוע בט בנס, חבר המועצה הפדרלית של שוויץ. אם המשאל יעבור, ייפגעו גם מאגרי עבודה איכותיים שיגרו מגרמניה, הם כותבים פה איכותיים במרכאות, שיגרו מגרמניה, למשל, לשוויץ השכנה. ליד הידיעה הזאת, יש ידיעה לא מתאימה לבוקר, אז אני לא אפרט לכם מה רואים בתמונה, אבל בבריטניה מזועזעים כי מאגר ניסה לערוף ראש של אדם. טוב, סביבה. פחות משני סנטימטרים של חוף לאזרח. זה מה שקורה לנו בחופי הים. בנייה מסיבית על קו המים ופתרונות זמניים שמחמירים את המצב. דוח של אדם טבע ודין מזהיר כי ישראל נמצאת בדקה ה-90 לפני אובדן חופי הים התיכון. הוא מציג את האיומים המרכזיים, מיזמי נדלן, מנתניה עד הרצליה, זיהומים, משבר אקלים ועוד. כן, שני סנטימטר, אפשר להסתדר איתם. שני סנטימטר ללכת לים, אפשר להביא מים בקובעון ולהסתדר. טוב, הייתי גם מספר לכם על הרעיונות הכלכליים של נתניהו, שדרש עוד 850 מיליארד שקל לביטחון. כמובן שזה בלתי אפשרי, אז הוא התפשר על תוספת של 350. תוספת קטנטון ל-350 מיליארד שקל בלבד להתעצמות. ומערכת הביטחון כבר דורשת עוד עשרות מיליארדים ב-2026. צהל דורש סכומים שיתאימו למשימות, באוצר זועמים. אנחנו בסוף. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. תודה לך, מאיה קנולר, פה לצידי שעברה את... מה עברת? מה עברת? היא עברה את המבחן העל של... המבחן הבינלאומי לטכנאי קול, בהצלחה מרובה. תודה לקובי פרל מרדיו חיפה. תודה ליעלי, תודה לכם שהייתם כאן איתנו, מקווה שהבנתם שבחרתם נכון. אני דליק מודה לכם. בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
7: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
12: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
13: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
14: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
12: ג'רי, אני בדרך.
15: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: וכתוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת המעלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר כפעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו. אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת, הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מהומות בצפון אירלנד, מאות מתנגדי הגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות יממה לאחר שמאגר סודני דקר גבר מקומי במה שנראה

0: בכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום אומנם חקיקת בעיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה. על פי הדיווחים באתר מדוזות בעם, ישנן תצפיות על מדוזות מאזור חופי אשקלון בדרום ועד ראש הנקרה בצפון. עם זאת, ברוב החופים מדובר על עשרות פריטים בלבד, ולא על נחילי ענק.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אורי.
1: לא שמעתם עכשיו החדשות?
2: מה קרה?
3: מה אמרו בחדשות?
1: הוא הבסטי הרי של ביבי, דונלד טראמפ. עכשיו הוא הלך לתקוף הלילה באיראן, כי לפני יום, אתמול אנחנו סיימנו את המלחמה, הלילה הוא חזר, ועכשיו הוא אמר לביבי, תקשיב מתוקה, זה ביני לבינם, אל תתערב!
3: אל תתערבו!
2: לא, אבל מה שאני אוהב, מה שאני אוהב במלחמה הזאת,
1: כן.
2: מה, כן? זה העניין הזה, אוקיי, אנחנו יורים, סיימנו לראות,
3: הם עודים, די.
2: די, סיימנו, חדל, רפוס, פוס משחק,
3: כאילו. אתמול האיראנים אמרו, אנחנו סיימנו את גל התקיפות שלנו.
1: אנחנו את שלנו ירינו.
2: אז היום האמריקאים אותו דבר, ירו, אופ, סיימנו, זה פוס, לא יורים יותר.
3: בכל מקרה, תגידו עם יד על הלב.
1: נו.
3: איך אתם מרגישים הבוקר שוואו, כבר יום רביעי, או שמה? רק יום רביעי.
1: רביעי, ואנחנו עם שתי מלחמות בשבוע הזה, לא? היה מלחמת אחד הימים ביום שני.
2: כן.
1: והיום אנחנו בדרך למלחמת...
3: איך אנחנו מצליחים לדחוף שתי מלחמות בשבוע, וזה רק יום רביעי?
1: לא, לא יאמין.
3: שתי מלחמות שהתחילו ונגמרו.
2: חכה, עדיין לא.
1: רגע, זאת לא נגמרה.
2: לא ידוע. איראן הודיע, חכו. אנחנו זה, והם יאו, והם
3: רגע, אבל אם הפילו את המסוק במצר
1: הורמוז,
3: שבמפרץ הפרסי, אז זה מלחמת המפרץ?
1: האמת? היה גם זה, היה גם על פקיסטן, לא? הם ירו על...
2: יש מספיק יריות לכולם.
1: מערכות ההגנה האוויריות הופעלו שם, אבל יש מי ש... אני הבנתי... אתמול בערב, למה טראמפ תקף?
2: למה?
1: זה לא בגלל הורדת המסוק.
2: למה?
1: זה בגלל שמישהי עשתה לו, נקניק אחד, אתה לא תוקף, אה?
2: וואי,
3: סתם תופס לנו חנייה.

0: מירי רגב, שרת התחבורה שלנו, היא יצאה על טראמפ ואמר, אתה גם לא תוקף באיראן, יא פרוסי, היא לא אמורה, יא פרוסית. אתה גם לא תוקף באיראן, וגם תופס לנו חנייה עם כל המתדלקים שלך בנדבג.
1: כן, בוא, כן. שמע, הרבה מאוד טיסות מתבטלות בגלל המתדלקים, כי אין מקום חנייה בנדבג. ואז אם אתם לא תוקפים את איראן, ואם אתם לא משמידים את האורניום המואשר או whatever, אז למה אתם חונים אצלנו? סליחה, אתם אפילו לא משלמים את התפריט, אתם אפילו משלמים חנייה.
0: בושה וחרפה.
2: סתם תופסים חנייה, זה גדול. זה גדול. תגיד מה שתגיד, זה גדול. אחי, אתה תופס לנו חנייה.
0: היא אחת הגדולות, מירי רגב, אין ספק בכלל.
1: אתה יודע איך זה, המטוס מגיע, מחפש חנייה, אין חנייה פה בנדבג, יאללה!
0: לא, והוא עושה עוד סיבוב.
1: עוד סיבוב.
0: ועוד סיבוב.
1: בואו לי את החנייה!

0: היי, היי, היי, היי. אנחנו עם חברת מגן מומחים, שזו בעצם חברה למימוש זכויות שמתמחה בתחום הביטוח הסיעודי. היא הוקמה מתוך כוונה לסייע באמצעות כלים מקצועיים שנסמכים על ידע וניסיון, והיא במטרה להגדיל משמעותית את הסיכוי לקבל את כל מה שמגיע לנו מקצבת הסיעוד.
1: אנחנו נשלחם כסף לבנק, חברות וחברים. אגב, פוליסת ביטוח סיעודי שאולי אתם לא מודעים בכלל לקיומה, אתם מתקשרים עכשיו לחברת מגן מומחים, כוכבית 9834, אוקיי? כוכבית 9834, בבדיקה קצרה חינמית, אתם יודעים אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של מאות אלפי שקלים, לכו תדעו, כוכבית 9834, בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אש, המשנה למנכ״ל החברה, בינתיים יוסי פה מוזג לכם כרטיסים להופעות סטנדאפ הכי טובות בעיר.
0: איי, איי, איי, איי, אם אתם רוצים כרטיס זוגי להופעת סטנדאפ הכי טובה בעיר,
1: רוצים.
0: אז תקשיבו, אתם משאירים את המילים מגן מומחים בוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-1075. אתם תעלו לשידור בסיום, בסוף השעה הזאת, אתם תעלו לשידור ותספרו לנו על הפעם הזאת שבה אתם הגדלתם. קיבלתם את הסיכוי שלכם לזכות במשהו והצליח לכם, אשכרה הלך לכם, כאילו רציתם לזכות בלוטו, שלחתם לוטו, זאת אומרת זה מגדיל את הסיכוי לשלוח לוטו וזכיתם. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על לוטו, כאילו בואו דברו איתנו על דברים מהחיים, דברים שהגברתם את הסיכוי ואשכרה זכיתם. 0526-22-1075, כתבו את המילים מגן מומחים לוואטסאפ הזה שמספרו נמרוד
1: 0526-22-1075 107.5, קדימה.
0: מה לעשות?
1: עוד מעט, במהלך השעה הזו, אולי בשעה הבאה.
0: מה קורה?
1: ארז?
0: ארז, מה?
1: בסדר, אתה רוצה, יש דיפולטור מחוץ לאולפן.
0: לאייטם, כי אנחנו...
1: סאונד אפקטס.
0: בדיוק, כן.
1: תקשיב, אתה...
0: אין,
2: אני כזה סאונד אפקטס מהלך.
0: אתה סאונד אפקט, אחי.
2: דפקט, לחלוטין.
0: רק נאמר שהעולם הערבי נמצא תחת... נמצא תחת, כאילו.
2: יש לו תחת.
0: מתקפה מאוד מאוד גדולה בשנתיים האחרונות.
2: על מי?
0: על העולם הערבי.
2: כולם, מי תוקף את העולם הערבי?
0: כולם, אל יהוד, אל זיוניסט, אל
2: טראמפ,
0: אל מג'נון,
2: אל מג'נונים,
0: מנעל אמריקה, כולם תוקפים. ובעולם הערבי הם החליטו לצאת ולעשות קמפיין נגד עישון. לא תפס.
2: ברור, איך אתה יכול להפסיק לעשן?
1: פשוט אתמול היה היום הבינלאומי ללא טבק.
0: וואלה.
1: אוקיי? כן.
2: איפה היה היום הזה?
1: בכל העולם, בכל העולם.
2: באמת?
1: כן, אגב, גם בישראל אחוז המעשנים בקרב הציבור גדול, הכי גדול בעשור האחרון. אנשים, אתה יודע, בלחץ.
0: בלחץ, מה?
2: מה, איזה סיבה יש לאנשים להיות בלחץ בשנים האחרונות? אני לא מבין את זה.
1: כאן בישראל? אני לא יודע.
2: מה זה? מה יש להם להיות באלכור רגוע? אסתכל איזה יופי.
1: במקום השלישי בעולם, מקום שלישי...
0: מי?
1: לובנן.
0: וואי, באישון.
2: באישון?
1: כן, כאילו רק ירדן טיפה אחריה, אבל שואלים לבנונים, תגידו, למה אתם מאשרים כל כך הרבה?
0: מה קורה?
1: אז מה הם עונים? מה הם עונים?
3: תראה, אללהי, במדינה הזאת צריך לעשן.
0: חייב.
2: בוא, יש למסכנים האלה גם חיזבאללה מצד אחד, גם את הסונים, גם את השיעים וגם אותנו. כאילו אנחנו עושים עליהם פרטיה אחת גדולה על כולם.
3: וואלה, רגע לפני שאני הולך, אני אמרתי אולי סיגריה האחרונה.
2: כן, בדיוק.
3: אבל אתה יודע, הנה, זאת האחרונה שלי. הנה, אני קורע את הקופסה ממש מול העיניים שלך, תסתכל.
0: הנה, לא מעשן יותר.
2: הם עושים כל טיל שנופל על לבנון, סיגריה.
3: הנה, קראתי את הקופסה. קראתי את הקופסה, זהו, זה...
2: זה האחרונה, האחרונה, האחרונה.
3: לא, היא פשוט ריקה. צריך לקפוץ לביצוצייה.
2: ביצוצייה. מה המקום שני דרך אגב?
1: מה, אתה רוצה כאילו את כל ה... אני מנחם פרי של ה...
0: זאת אומרת, מה אתה... לא, זאת אומרת.
2: מה, המקום ראשון? מה, לא תספר לי מה המקום ראשון?
1: אתה רוצה באמת את כל הטבלה?
2: לא, רק מקום ראשון.
0: תן את כל הטבלה, עזוב, נו, תן את כל הטבלה.
1: רגע, שנייה אחת, תן לי רגע לפתוח פה.
0: מחפש את הטבלה.
1: לא, זה, שנייה אחת.
0: תגלול עוד. לדעתי אין טבלה שם. כן? אם אני זוכר נכון, אין טבלה.
1: אבל אני יודע שלבנון במקום השלישי, וירדן קצת אחרי.
0: קיצר, ערבים מהשני.
2: כן.
1: יש בעיה בעולם.
2: כלומר, אם אתה צריך סיגריה...
0: לך לאיזה...
2: כן. יש לך סיגריה בשבילי?
0: אני שם להם שיר חדש. הם שומעים אותנו בלבנון.
2: בטח. זה שיר חדש עכשיו יצא?
0: שיר חדש. מאוד...
2: מאוד עדכני אתה.
0: כן, כזה אני.

0: נכון, השיר הזה
1: בית טוב.
0: הוא לא, כאילו נגיד זוגות שהיו רוצים ב-90s לעשות חווה ושווה ומעשים טוב, זה לא יכל ללוות.
1: למה זה היה? זה היה להיט חתונות ידוע.
0: זה היה להיט חתונות, מה הקשר למה שאמרתי?
2: אני זוכר, אני זוכר שאתה באמצע שנות ה-90
1: שהייתי די-ג'י חתונות.
2: לא, גם היית מנהל המוזיקה ברדיו. אני זוכר שהוצאת, היית מהמחמירים והוצאת איסור להשמיע את השיר הזה.
0: באמת?
1: באמת, לא ידעתי.
0: באמת, למה?
2: כן, כי היו משמיעים אותו פעמיים שלוש בשעה.
0: אה, אני אשמעתי אותו.
2: אז זה היה איסור דה רבי גרשון.
0: דה רבי דה יעקב, אני התכוונת. לומר, אני רוצה, אולי נשמיע אותו עוד פעם עכשיו?
1: יאללה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, חורב, התחילו עומסים גם לעולים מפיקה גם לעולים מפרויד, וכביש 70 דרום עמוס מתמרת שפרם.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: איזה בוקר, כבר חוזרים.
3: הבוקר בחסות
7: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבי 98-34
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירביט.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירביט.
11: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
14: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
18: דלתות חמדיה.
19: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
24: מאסטר. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
25: גול!
26: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: 107.5
30: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ הרי.
0: זה אני.
1: יס.
2: אז אנחנו רוצים לעזור לכם, ובעיקר גם להורים שלכם. אנחנו רוצים בעזרת ובאמצעות חברת מגן מומחים להכניס לכם כסף לחשבון הבנק, כסף שהוא שלכם, שהוא מגיע לכם בזכות. חברת מגן מומחים זו חברה שמבינה את כל הקושי והמצוקה שיש לאנשים ברגע שהם באים לחברת הביטוח הסיעודי, ואומרים להם, אנחנו כל החיים שילמנו לכם, אנחנו רוצים בבקשה את ה...
0: יש לכם שם כסף על השולחן, אנחנו רוצים אותו.
2: והחברות האלו כמובן מטבע הדברים הם תעשנה הכל כדי לא לתת לכם אגורה ולשמור את הכסף אצלם. אז חברת מגן מומחים, חבר'ה מקצוענים, והם יודעים איך להתמודד מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה. הם יקצרו לכם תהליכים, והם בעיקר יגדילו את הסיכוי שלכם לזכות באופן משמעותי. מה שאתם עושים, אתם מתקשרים עכשיו לחברת מגן מומחים, כוכבי 9834, 9834. הם עושים לכם בדיקה קצרה חינמית, ואז אתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של מאות אלפי שקלים. כוכבי 9834, בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אש, המשנה למנכ"ל החברה, אבל כבר עכשיו נמצא איתנו יוסי פרץ הרי. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב לכם, כאן ממוקד הפרסים של רדיו חיפה.
1: כן, בבקשה.
0: אני במטור.
2: מהמסוק, במסוק הקל. קל.
0: כן. טוב, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור...
2: לא, אני צוחק, כי המסוק הקל.
0: זה המטוס הקל. כן, המטוס הקל. יש גם מסוק קל, אבל לעזוב.
2: כאילו, הורידו מסוק אחד כזה לאמריקאים אתמול, זה היה מה זה?
0: קל. לא, לא, זה לא היה קל. בקיצור, אנחנו רוצים לשמוע את הפעם הזאת שאתם הגדלתם את הסיכוי שלכם לזכות, וזכיתם, והצלחתם לזכות. אתם יודעים, זה יכול להיות כל דבר. זאת אומרת, אמרתם לעצמכם, מה יהיה? אני אתחיל איתה, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. ככה הגדלתם את הסיכוי, ואז יצאתם איתה.
31: מה יהיה? יצא לך, אמרתם, מה יהיה?
0: בקיצור, כתבו לנו את המילים מגן מומחים לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175. תעלו לשידור, ספרו לנו את זה, וקחו מאיתנו כרטיס זוגי למופעי הסטנדאפ הטובים ביותר. 0526-22-175. כתבו את המילים מגן מומחים, קדימה.
2: אינסו לדרך.
0: לא, אימא, זה, תודה. קיטי. אני מסתכל עליו לראות אם הוא ירים את ה...
2: מה עם הצבא? הצבא שלנו, אתה יודע, אין מה לעשות, זה הציידגייז.
0: ציידגייז.
2: כן, זה רוח הזמן. זה רוח הזמן.
1: רוח הזמן.
2: הצבא שלנו בשנים האחרונות, אתה יודע, עם כל הפאצ'ים האלה של המשיח, הצבא הולך ומתחזק, מה לעשות? צריך לקום ולעמוד ולהצדיע לחבר'ה מה, אתה יודע, מהציונות הדתית שבאים ומתגייסים לצהל, אתה יודע, אתה יושב...
0: אדירים, הם פשוט אדירים, באמת.
2: אתה חושב בקהל של, אתה יודע, בבת אחד, שיש את הטקס סיום של הקורס צינים, אתה חושב בקהל, אתה מסתכל למטה.
0: מלא כיפות סרוגות, מלא כיפות סרוגות. אבל יש בעיה עם השניים, עם אלה שהם לא סרוגים.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אה, זה סרוגים כאילו?
2: כן, מה, המכתב שיצא אתמול זה ראשי ישיבות ההסדר.
0: אה, באמת? לא, חשבתי שזה ישיבות האלה. אה, אלה בכלל לא מתגייסים.
1: לא, ישיבות ההסדר הם כן מתגייסים.
0: לא,
2: כן,
0: אני אומר, חשבתי שזה הישיבות הרגילות, אבל הם בכלל לא מתגייסות.
2: ישיבות ההסדר, זה כל החבר'ה נו עם הפאצ'ים האלה של המשיח.
0: של המשיח?
2: אז ראשי ישיבות ההסדר אמרו, טוב, משנה הבאה, אנחנו לא שולחים תלמידים שלנו לשריון.
1: למה? מה הבעיה בשריון?
0: בגלל שהם עשו יחידה מעורבת. שריון עשו יחידה מעורבת, לא עלינו, גם גברים וגם, איך קוראים לדבר?
1: נשים.
0: נשים, נשים.
2: בהורות,
0: בהורות. שיט זה, יא!
2: והכניסו אותם לתוך הטנק. עכשיו תחשוב, בחור כזה, חובש כיפה, מכניסים לו בחורה לטנק.
0: מה זה, ישר הצריך עומד?
2: אין איזה צורך.
0: לא, הצריך ישר...
2: לא, יש לו פליטה של פרחים בקנה, ובנות בעצם.
1: אני באמת מנסה להבין מה העניין הזה של... של ה... ש... שאי אפשר שאישה תהיה בסביבה, מה, מה, מה...
2: חביבי, אני מכיר את המייסס הזה כבר לא מעט
0: שנים. זה מייסס.
1: זה מייסס, מייסס.
2: כשזה משרת אותם, הם מקבלים זקפה גם מתיבת דואר. אני מזכיר לך, אתם מכירים את אצטדיון סמי?
1: אופר?
2: ויש שם את הפסל.
0: וואי, זה פסל מחרמן.
2: מה זה פסל מחרמן? אתה לא זוכר? עם מיכי אלפר בזמנו, שהוא יצא למאבק נגד בחורות ערומות, שמים לנו באצטדיון, פסל של בחורה מסין. לא משנה, העניין הוא, זה מגיע לפעמים לשיאים מגוחכים. יש לוחמת ביחידה מובחרת בצפון, חודש לפני השחרור.
0: כן.
2: היא עכשיו קיבלה ריתוק לשבועיים, עלתה למשפט, קיבלה ריתוק לשבועיים.
1: וואי וואי, אני מתאר עצמי מה היא עשתה, היא בטח דווקא הריקוק.
0: כן, היא אמרה, אני הולכת את זה עד הסוף.
1: בטח אני יודע, הלכה, זה, אני יודע, הנשק היה מלוכלך, כאילו פלטה, כדור.
0: מה היא עשתה?
2: היא חיברה טוסטר לחשמל בשבת, רחמנה ליצלן.
0: מה אתה אומר?
1: שבועיים ריתוק?
0: קודם כל, הצבא הוא צועד על קיבתו, אבל... לא ככה, לא בשבת עם טוסטר.
1: אני לא יודע, אני בבסיס שלי הייתי מפעיל טוסטרים בשבתות חליה לאללה.
0: באמת?
2: כן, מה?
0: ארז, אתה אפשר רטרואקטיבי? זה לא, אין את ה... כאילו אין התיישנות על זה.
1: נושאים על האש בשבת בבסיס.
2: אתה שים את השיר, שנייה, שנייה.
0: אין התיישנות על זה, כן.
2: כמה אתה צעיר, כאילו, וכמה אני זקן, כשאנחנו את הטוסטים שלנו בשבת, היינו עושים באוהל על התנור.
1: נכון.
2: לא היה לנו שתי
1: קרים. אבל גם היינו עושים על האש ביום שבת.
0: למה אתה צועק עליי, אחי? אתה איפשהו מפנה את הטענות אליי, וזה לא נעים לי.
1: אתה הבן אדם שמפנים אליו את הטענות.
0: זה לא נעים לי. באתי להגיד לך, אביתר.
2: כן, שאתה כועס. אתה יודע, יש את הקטע של רגע, רגע, רגע, תעצור שנייה את המוזיקה. מה אתה מאותת לי לסתום?
0: וואי, היה איתות לסתימה.
2: ארז, נכון, שאתה נמצא, אחרי שאתה מתגרש, אתה נכנס למערכות זוגיות חדשות, נכון? נכון, ויש את הקטע שהבחורה שאתה נמצא איתה, שהיא כועסת עליך, היא בורח לה בטעות השם של הגרוש?
1: וואלה, לא קרה לי בחיים.
2: לא קרה לך דבר כזה?
1: לא...
2: אני אומר, כל עוד זה קורה, שזה יקרה בחס, ולא נגיד ברגע הנאה.
1: בדיוק.
0: אה, וואו, אוי ואבוי, אוי ואבוי.
2: תשים את השיר, תשים את השיר, אתה לחוץ על השיר הזה.
0: אתה יודע שיש טרנד עכשיו של זה?
2: מה?
0: של לקרוא לאשתך בשם של אישה אחרת. זה טרנד בטיק טוק.
2: אני קורא לכולם, מ-1995, אני קורא לכולם, מאמי.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: כל שיר שתיקח, אפילו יונתן הקטן, אוקיי? ותשים לו איזה ראפר כזה, יונתן, לא קטן, מה שאני קורא לו כאלה. ותשים קצת איזה מוזיקה מזרחית,
1: ולהגיד,
0: הוא טיפס על העץ. זה, לא משנה, זה דזל בדרק,
1: מתעניין
0: עם דקורציה. טוב, מחר זה קורה.
1: מה קורה מחר?
0: מחר מתחיל ה-World Cup, גביע העולם בכדורגל.
1: זה מתחיל מחר, המונדיאל? אפילו לא ידעתי.
0: זה משפיע על שני מישורים.
1: איזה מישור?
0: המישור הראשון זה אנשים קונים טלוויזיות כאילו אין מחר.
2: באמת? אוקיי,
0: טלוויזיות עפות.
2: יש לי שאלה, יש לי שאלה לאותם אנשים. הספקים
0: והמתקינים לא עומדים בלחץ.
1: אנשים הולכים באמת להתעורר בשלוש לפנות בוקר בשביל לראות איזה נבחרת אפריקאית מול איזה חרטה בזה, מה אנשים רוצים?
0: לא, כי אצלנו בחדשות של השעה 7 לא מסיימים כל יום עם מה היה אנטוניו סן אנטוניו נגד הניקס. יחווי סניש. אנשים, כן, אנשים, מה?
1: מה יש להם לעשות? לקום בשלוש לפני בוקר.
0: אז אם נשים רגע את הקטע של הטלוויזיות והמסכים שעפים, יש את הבעיה השנייה של הג'טלג, אוקיי?
1: איזה ג'טלג?
0: המחיר הבריאותי של מונדיאל 2026. חוסר שינה מצטבר. אכילה בסך הדעת ומתח רגשי ממושך.
1: אני לא צריך
0: פה. כפי שאפשר לכנות את זה עוד יום בחייו של ארז יעקובי.
1: כן, כאילו מה, בשביל לחלקות למונדיאל, בשביל לא לישון לאכול אכילה רגשית, נו באמת.
2: ארז לפעמים הוא ישן ואוכל אכילה רגשית. זאת אומרת, תוך כדי שינה הוא נזכר שנשאר לו נועס במבה, שנשארה ממקודם בקיצור, יש מונדיאל, אה?
0: כן.
1: וואו, מרגש.
2: איי, מרגש לי את הבריצה.
0: איזה כיף.
2: וואו, איזה כיף.
1: איזה נבחרת אתה,
2: איזה מוצר.
0: לא, יוסי סתם, אני יודע שהוא הולך, כמובן, ברגע שיהיו משחקים מעניינים, אתה יודע.
1: לא, הוא לא רואה משחק.
0: צרפת נגד ברזיל.
2: חמוד, חמוד. מונדיאל קודם, לא ראיתי דקה. וגם במונדיאל הזה אני לא אראה דקה, כי זה מעניין לי את הבריצה.
0: אבל מה, אין לך חברים?
2: יש חברים, נו מה? הם רוצים לראות שיראו לבריאות.
0: לא,
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: אומץ בחורב לבאים מכל הכיוונים, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, צומת מתם, אומץ לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
7: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: רדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: אקספנג G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
9: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: Et la deuxième paire est offerte.
19: Excusez-moi?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. עפוף את הקנון.
1: 107.5
15: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
20: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
21: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
22: תקשיבו, תקשיבו, אם יש לכם, להורים שלכם, לדודים שלכם, אני לא יודע, למי שאתם מכירים, קשיים בתפקוד יומיומי של החיים, אל תבזבזו זמן יקר, באו לקבל כסף שמגיע לכם. מדובר בבדיקה קצרה, חינמית, שצריך לעבור, אתם יודעים, על מנת להבין אם אתם זכאים לקצבת סיעוד. בשעה הבאה נדבר כאן עם מיכל אשה, המשנה למנכ"ל חברת מעגל מומחים, ונבין יותר מה זו קצבת סיעוד, איך זה שאנשים לא מודעים אליה בכלל. בינתיים אתם מוזמנים להתקשר כוכבי 9834, אוקיי? הם עושים לכם בדיקה קצרה, חינמית, ואתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו לכו תדעו פתאום צ'יקינג, תקבלו החזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. כוכבי 9834, קדימה.
23: מה עכשיו לגנוב עוד צלצול? כי אנחנו קרמית נמצאת על הקו. קרמית, בוקר טוב.
24: בוקר טוב, קרמית.
25: בוקר טוב.
24: מה קורה, קרמית?
23: את אפשר?
25: קקים ונהנים.
24: מה, מה?
23: אמרת?
25: קקים ונהנים.
24: קקים ונהנים.
23: איפה את? תני לנו דיווחי תנועה, איפה את נמצאת?
24: בבקשה.
25: אין המפרט.
24: אין המפרט.
23: כן, זה אין המפרט, זה פקק זה.
24: פקק ידוע
23: בין המפרט. באקו, בנהריה, איפה את גרה?
25: בעד.
23: ב?
24: במה?
25: זאת תפונה, שלומי.
23: בשלומי,
24: קק משלומי.
23: תגיד, מה יש לך?
22: רגע, רגע, שנייה, שלומי זה עדיין ישראל או שזה...
23: לא, זה מדינת גליל.
25: לא, כבר לא.
24: לא, זה, רגע, נתנו לך לעבור במעבר של הדרכונים והכל?
25: כן, גם הייתי
24: בדיוטי פרי. יאו, סכם.
22: קרמית, בואי תספרי לנו, קרמית, בואי תספרי לנו על ההצלחה הגדולה שלך, או שהגדלת את הסיכויים להצלחה.
25: אז לפני כ-10 שנים הייתה תחרות של חברת קינדר ונוטלה, שבה היית צריך לספר סיפור על למה, מה, משהו שקרה לך עם המוצר, עם קינדר, והילדים שלי אז היו קטנים, בלי עין הרע היו מכורים למוצר, זה הלך אצלנו בבית בסיטונאות, והפרס היה למי שמצליח לרגש עם סיפור הכי ייחודי, ולקנות הכי הרבה כמובן אריזות, כי זה הרעיון פה, אז הוא טס עם המשפחה למפעלים.
24: מה אתה אומר? וזכית?
25: אז זהו. אז הייתה לי טקטיקה, איך
24: מה
25: אומרים?
24: מה הטקטיקה?
25: כמו בשולחן הימורים. כל פעם אתה רואה איך מישהו, לא שאני מאמרת, כן? אבל כנראה ניחנתי, זה טבעית. כל פעם מישהו קונה עוד, ואז הוא בפירמידה הגדולה, וזה היה רעיון מסתבר. לא משנה הסיפור, למרות שהסיפור שלי היה מרגש אדמות, אבל מה שהכי... הכי אהבו זה הכמות הגדולה.
23: עשיתם פירמידה, כאילו, זה קנה בעקבות זה, קנה בעקבות זה, קנה בעקבות זה.
22: לא, לא, זה היה תרמית הפירמידה.
25: ואז היית רואה כל פעם שמישהו עוד פעם עולה לטופ. אז מה אני עשיתי, מה הטקטיקה שלי? שמרתי את האס לסוף, קניתי ככה בוכתה בוכתה רצינית, שמתי אותה בצד, וממש ביום האחרון לקראת חצות,
23: תגידי.
25: הבאתי אותה בבידוע, לא... רגע איך אומרים קרמית. שאף אחד לא יעבור.
23: קרמית, לא, לא, היה שווה, לא היה שווה פשוט לקנות את הטיסה? אתם...
25: בדיעבד, כן.
23: הוצאתם 7,000 דולר.
25: אבל תראה, עשיתי מצווה.
23: יאללה.
25: אבל עשיתי מצווה. חילקתי,
23: הגניב.
25: אצלנו בבית ספר, ביריד אוכל שהיה, כל הכיתה.
23: קרמית, קרמית, קרמית, ממי, הגענו, כן, הגענו לשלב שאני רוצה לתת לך את הכרטיסים. כרטיס זוגי לסטנדאפ של דניאל סטיופין ב-28 ביולי.
24: וואי, אני בא לי
22: זה היה פעמון של הרולטה, no more bets, כאילו.
23: בבית נגלר, קריית חיים. אם אתם רוצים כרטיסים, יש לכם בקופות ברק. קרמית, תודה רבה, כפרה עליי.
22: תודה רבה, נשמה. תודה. תודה רבה.
25: ושתמיד תהיו בצד הזוכה.
23: אנחנו תמיד בצד הזוכה. בעצם שעלית לכאן לשידור, אנחנו בצד הזוכה, שתדעי לך.
22: אנחנו בצד הזוכה של קו העימות.
23: כן. אנחנו...

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 9834.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
12: ג'רי, אני בדרך.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: גדול הג'וניור הזה.
18: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
20: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. סאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
21: מי זה?
22: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
23: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: אלה דוזיים פר, את אופרט.
25: אסקיוזה, מה?
24: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
26: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
27: אפוף לתקנון.
28: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
29: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
28: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
29: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
28: כפוף לתנאים באתר.
30: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: ג'וב מאסטר.
0: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
1: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
0: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
30: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: בוקטוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של אש בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר פעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. לילה מתוח עבר גם בישראל עם חשש כי האיראנים ישובו לתקוף גם כאן. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל, ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בגץ שקבעה כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר

0: זה קיבו, אני זוכר כשהייתי גבר צעיר, אני יודע, 27, 28 כזה.
1: אוקיי.
0: ולא הייתה לי פרנסה, אני הלכתי להתפרנס מלקרוא ספרים בספריית עברים.
2: זה לא התנדבות?
1: זהו, אני חשבתי שעשית את זה בהתנדבות, ותמיד היה לי, זהו, תמיד היה לי בלב כאילו איזה חדר פנוי בשביל נמרוד שיין,
2: אמרתי איזה יופי,
1: מה שעושה עבור אנשים שלא יכולים לקרוא, עבור אנשים עברים.
0: בעל הדירה שלי ברחוב יוחנן סנדלר לא נתן לי את הדירה בהתנדבות. בקיצור, זה היה באיזה רחוב קטן, ואתה יודע, הייתי מקליט בכל מיני שעות מאוחרות, וזה, אתה יודע, בבא. והייתי יוצא בלילה מהאולפן, וזה היה על בן יהודה, והיה סופר בן יהודה. הסופר המפורסם בבן יהודה.
1: אוקיי.
0: וכשהייתי נכנס לשם...
1: מדברים על תל אביב, כן?
2: כן, הסופר המפורסם, כאילו חיפאים יודעים.
1: לא, למה?
0: לא, אני אגיד לך,
2: הוא לא... למה זה סופר מפורסם בן יהודה? מה אתה רוצה?
0: אתה יודע, סופר בן יהודה לא מפורסם בזכות המבצעים, אוקיי? סופר בן יהודה מפורסם בזכות זה שלקראת ערב ובלילה, בגלל שהוא היה אחד הסופרים הראשונים שפתוח...
2: 24?
0: כן, אז זה היה מקום לדייטינג, זאת אומרת רווקים ורווקות הם מסתובבים ככה באיילס עם העגלה, ואני זוכר שזו הייתה אנקדוטה מאוד משעשעת, שאתה הולך, זה אתה יודע, לפני האינטרנט, לפני האפליקציות, לפני
1: כאילו
0: הטינדר.
1: זה כאילו הריקודי עם של, אבל בסופרים.
2: כאילו היית, כן. היית לבד בבית, היית אומר, יאללה, איך בא לי לפגוש מישהי, אני יורד לסופר לבן יהודה, להסתובב עם העגלה, אולי ניתקל במישהי.
0: בדיוק. והנה אתמול מתפרסם מחקר חדש
1: קובע
0: שמראה שיש לכן ולכם באמת סיכוי גבוה יותר למצוא בעל בסופרמרקט מאשר באפליקציות היכרויות.
2: לא, יש לי חברה שהיא כל הזמן אומרת, הלוואי ואני אתקל במישהו בסופרמרקט ולא אצטרך להיכנס לאפליקציות קקי האלה.
0: והיא לא לבד, היא לא לבד. בסקר הזה גילו גם שלמעלה מ-50% מהסינגלים היו מעדיפים לפגוש בני זוג פוטנציאלים בין המדפים בסופר.
2: זה נכון.
0: ולא דרך המסכי הטלפון.
2: להזכיר לך, בשנות ה-90 היינו הולכים לברים שהיו נקראים פיק-אפ בר.
1: זה פיק-אפ סופר.
0: כן, מה שקוראים בעולם המדע... היכרויות אורגניות.
2: האמת שזה הכי טוב.
1: ממש לבוא במגע עם אנשים, ובעל הנעלן אולי לפגוש את הבן אדם.
2: הלוואי וזה יחזור.
0: זה בדיוק במחלקה של המזון האורגני.
1: זהו, זהו. עכשיו, השאלה היא בסופר כשאתה פוגש את הזה, השאלה היא איפה אתה פוגש אותו.
2: אם אתה קיטו.
0: באורגני זה הלהט"ב.
2: אם אתה פוגע, אם אתה בקיטו, אז...
1: אם אני, לא, זה יכול להיות גם במאפן, כאילו, איפה? הלכתי לחפש תחבושות היגייניות.
2: כן, עם חד פעמים.
0: בדיוק, הוא חתך לי 200 גרם
2: בסטרחה. אם אתה רוצה סטוץ, אתה הולך למחלקת כלים חד פעמים.
0: יותר מזה, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, האפליקציות, אתה שם תמונה. עכשיו, ארז, כמו שאתה יודע מהניסיון שלך רב השנים, אין קורלציה, אין ראיה פורנזית בין הבן אדם שאתה פוגש בחיים לבין מה שיש בתמונה, נכון?
2: זה נכון. זה לרוב זה נכון.
0: יש משהו קר, אין מוזיקה בדיבור, אתה מתכתב,
2: זה הכל... מה זה קשור למוזיקה? שמים 10,000 פילטרים או תמונה מלפני 20 שנה, או תמונה של מישהו אחר.
0: אני אגיד לך זה קשור למוזיקה. כשאנחנו מדברים יש מוזיקה, אוקיי? למשל, אם אתה כותב שתי מילים, מה המצב? אז יכול להיות...
1: מה המצב?
0: מה המצב? אתה מבין? לא משנה, אין מוזיקה לדיבור. עכשיו, אתה פוגש בן אדם בסופר, אוקיי?
2: איזה מוזיקה. יש את המוזיקה גם, עם המוזיקת מעליות ברקע.
1: כן, ברקע.
2: כן, רומנטי.
0: לא משנה, יש בסופו של דבר, זה הכל מתחיל.

0: נגמר בחיבור האנרגטי. אתה יכול להתכתב עם בן אדם וזה יהיה הכי מדהים בעולם. ברגע שאתה פוגש אותו בבית קפה, אתה יושב אחד מול השני, אין את החיבור האנרגטי.
1: בוא אני אסביר לך חיבור אנרגטי
2: באפליקציות.
1: חיבור אנרגטי באפליקציות.
0: זה רון קופמן של עולם הדייטים.
1: תעשה לי טובה. זה הולך ככה. מה מחפש? מה הסטטוס?
3: יש!
1: מה?
3: זה בעצם בוט. זה מפעילים בוט באפליקציה. איזה שולח. מה מחפש? ונותת לך שבע אפשרויות.
1: כן, מה מחפש?
0: אבל הוא מהכזף? תסוף
1: שבוע עם הילדים?
3: הוא מהכזף?
0: תקשיב,
3: שלום חפרון.
0: מה מחפש?
3: מה רוצה? לא, לא, מהכזף זה לא מה מחפש, זה מה רוצה? מה רוצה?
1: אני יודע, אתה רוצה רק לחפש פה, אני...
3: אתה רוצה לזזע.
0: או במילה אחת, בבקשה.
3: בבקשה. איי, איי, איי.
4: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: אתה משורר ישראלי, אנחנו נמצאים רגע לפני שבוע הספר, ומחר גם נמרוד יהיה בדוכן בפסטיבל הסרטים.
1: המשורר נמרוד שי.
2: שבוע הספר.
0: שבוע הספר.
1: כן, ברמקולים תשמעו, המשורר נמרוד שי. ממתין לכם עכשיו, ממתין לכם עכשיו, בדוכן הקיבוץ המאוחד.
3: ספרים טריים יצאו מהזעתה מבית המאפת.
0: כן. לא, אז יש לי שאלה אליך כאיש משורר, ואתה יודע, דנו במהלך החדשות על יונה וולך, ועל אנחנו נשמע עוד מעט שיר של יונה וולך, כי היום זה
1: יונה וולך. חוגגת היום, היום
0: יום הולדת. היא חוגגת כל כך.
1: היא חוגגת יום הולדת 82 בשמיים. יש אגף מיוחד למשוררות ומשוררות בגן העדן.
0: בקיצור, ארז, אפשר
2: שנייה? סליחה.
0: אנחנו שמענו עכשיו שיר, שאתה יודע, קובי אומר לי, זה שיר ששנה הם עבדו עליו. שנה, על מי כבודי, בגינגו.
2: מה זה, החרבו דרבו?
0: הזונה, הזיינה, זובי, זה... זה לא...
2: חרבו דרבו חגיגה נמשכת.
0: זה לא.
2: מה זה?
0: חרבו דרבו דעתי מוציאו בחצי שעה, לדעתי.
1: בקונסולה הם סגרו עד הסוף את הסליידר של הליבה.
0: מי כמוני? מי כמוני?
1: כאילו זה שיר... זה שיר מבר, כן?
2: לא, הטכנאי הקלטות, דרכו לפול שיותר...
0: מי כמוני? מי כמוני?
1: אוקיי, חברות וחברים.
0: רק נאמר, שנייה, רק נאמר, אחלה שיר, כן? פשוט... כשאתה אומר, עובדים על שנה, על שיר וזה, וואלה, כנימול.
1: פעם הבא שתשים אותו, אז תגיד לי לפני, אתה יודע.
0: שאתה תהיה זה?
1: כן, שאני יותר מרוכז, אני התעסקתי עם משהו אחר.
0: סליחה.
1: אתם יודעים שחברת מגן מומחים התמחה בקבלת כספי הביטוח הסיעודי של ההורים שלכם או שלכם?
0: אין עוד חברה כזאת.
1: אין בעולם, אוקיי? חברה בתחום הביטוח הסיעודי עם 85% הצלחה. אתם יכולים להגיש עצמאית, זה בסדר גמור. אני עושה לכם עכשיו פסיב אגרסיב, כן?
0: לא, לא, לא, זה בסדר גמור.
3: תגישו לבד, אוקיי.
1: לא, לא, זה בסדר גמור. הסיכוי לזכות נמוך ביותר מחצי, מדובר בתהליך שעוברים יחד, כולל הדרכות לפני בדיקת רופא, שבאים לכם כל אלו הנחמדים הביתה לבדוק, אבא לה, מה שלומך? יופי, תודה, תודה. וואו, איזה יום חם, אפשר כוס מים? ואז הוא ככה רקים את עצמו להביא לכם כוס מים, כי הוא בן אדם מנומס. הם פוסקים אותו כי הוא יודע לקום להביא כוס מים. לרוב הישראלים אגב יש ביטוח סעודי דרך קופות החולים או מקומות העבודה, אבל רובם אפילו לא מודעים לקיומו. מדובר בכסף ששילמתם חיים שלמים, אז למה לא לבקש אותו בחזרה כשאתם צריכים? בדיקה צרצרה וחינמית מאפשרת לכם לדעת אם אתם ההורים שלכם זכאים לזה. כן, קח את זה מפה יוסי,
0: יפה. בקיצור, אתם מחייגים כוכבית 9834 כוכבית 9834, עושים את הבדיקה הקצרה והחינמית הזאת, ואז אתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. כוכבית 9834 9834. עוד מעט מיכל אש, המשנה למנכ״ל, תהיה איתנו ותסביר לנו יותר פרטים. אתה זוכר שפעם הוא היה מגיע לאולפן, אנחנו היינו משדרים, והוא היה ממש ממש עצוב ולא מדבר איתנו, ובאמת במצב רוח רע. אני ונמרוד עכשיו מדברים, ארז,
2: אוקיי.
0: עכשיו, מאז שיש לו חברה, ומאז שהוא
1: לא
0: התאהב...
1: לא רואה אותנו ממטר.
0: מה לא רואה אותנו ממטר? כאילו
1: מה זה
0: גם...
1: היה מגיע כשהוא היה בודד, היה שר לנו, That's what friends are for.
2: זה מילא, גם הייתי יוזר.
1: וגוהר עלינו פיזית, מה כן. אתה אומר?
2: הייתי גם יוזר, הייתי אומר, יאללה, נמרוד, יוסי, נפגשים הערב.
0: נפגשים,
2: בוא נצא. כן.
1: ויוסי אמר לך, אחי, אני גבר נשוי.
0: אני נשוי, אני לא יודע איך לספר לך את זה.
1: ואני אמרתי לך, אחי, אני מערכת יחסים, אני לא...
0: לא... בקיצור, מאז שארז נהייתה לו חברה, הבן אדם לא רואה אותנו ממטר. הבן אדם, קודם כל הוא עם חיוך. ארז, אתה מגעיל אותי, אתה עם חיוך.
2: גם אני לא פוגש בכלל חברים, מה קרה לך? למי יש זמן לפגוש חברים? כאילו, שואלים אותי, מה אתה מעדיף? להיות חברה, חברים? לא, לא רוצה לראות חברים יותר. תן לי להיות רק איתה.
1: אם כן, שימו לב. וזה אמיתי לגמרי, וזה קטע, כי זו שיחה שניהלתי לפני שבוע, כי יש לי חבר... פנוי.
0: אוקיי.
1: והוא נפרד ממי שהייתה זוגתו שנים לפני כשנה.
0: אוקיי.
1: ואנחנו הפכנו להיות, אני לא זוכר שנים לא היה לי חבר כל כך קרוב.
0: ברגע שהוא עזב אותה. אבל מה
1: זה, אנחנו מדברים ביחד כמו בנות 16.
0: מה המחקר אומר?
1: בוא תעשה וידאו, תעשה וידאו. המחקר החדש קובע.
0: כן.
1: 87% מהגברים נעלמים לחברים שלהם ברגע שהם נכנסים למערכת יחסים.
0: יאללה.
2: נו, אבל זה הגיוני. רגע, ומה קורה עם אנשים? הם לא נעלמות לחברות שלהם?
0: לא.
2: למה לא?
0: כי הם צריכות לספר. את לא מבינה, הוא כאילו לקחתי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק. מה? זה מחקר שהבאתי, אתה לא זוכר, הבאתי לכם לפני שבועיים מחקר אחר שקובע.
0: שנשים לראות ממטר?
1: לא, שברגע שאישה נכנסת לזוגיות, היא מאבדת בממוצע בין 2-3 חברות קרובות.
0: די!
2: אבל בוא, הרי הזמן שלך הוא זמן מוגבל. אוקיי, הזמן הפנוי שלך.
0: על כדור הארץ?
2: לא, זמן מוגבל, הזמן הפנוי שלך, הוא זמן מוגבל.
0: חשבתי שאתה הולך להביא לי איזה מנטרה עכשיו בשקל, כן.
2: לא, הוא זמן מוגבל, ואז אתה אומר, אוקיי, נכנסה מישהי לחיים שלי, אוקיי, אז יש סדרי עדיפויות, עם כל הכבוד.
1: אבל אני אגיד לך מה ההבדל, בוא נגיד לך מה ההבדל בין גברים ונשים. בוא, מישהו צריך לשים את זה פעם אחת ולתמיד על השולחן.
2: או, מזל שבאת, אני
1: בוא. ולדבר על זה בכל רע.
2: מזל שבאת.
3: תעשה לי טובה.
0: כן, נו.
1: כשאם אני, יש לי חבר, אני גבר ויש לי חבר, והוא נכנס לזוגיות, אני פרגן לו. ואתה יודע מה עוד אני אומר לו?
2: מה טוב.
1: איזה מהממת, איך זכית, איזה כיף לך.
0: זהו, וואו. באמת, הוא כל אחד שאתה מביא, לא משנה מי זאת ומה זאת, כל אחד שאתה מביא, תשמע, אני וזוגתי דיברנו, את, היא כזאת מהממת, היא כזאת.
1: מהממת.
0: עכשיו,
1: אבל...
0: תוך כדי שאתה אומר לו, הוא כבר לא איתה, הוא כבר עבר זוגיות. היא כזאת מהממת.
2: לא, גם לנמרוד יש משפט שהוא, משפט המפרגן הידוע שהוא אומר לי.
1: אני, מה היא מוצאת בך?
0: מה היא מוצאת בך?
1: בדיוק. מה אחת כזאת היא נהדרת?
2: מה לעזאזל היא מוצאת בך?
1: העולם בופה, העולם בופה, והיא הלכה לפח. זה הפח,
0: לא לפח, לא.
1: רגע, אני רוצה להגיד אבל משהו מהצד השני.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: נשים, שחברה טובה שלהם, אתה יודע, הבסטי כזאת, נכנסת לזוגיות.
0: קנאות?
1: מה זה כאילו, זה כאילו נכנסת למכון טסטים לפני קנייה. הם עוברות, יעני, עכשיו עושות לך ריג'קטים.
3: כן, אבל תראי מה יש לו, מה זה? מה זה השומה הזאת? למה יש לו אף כזה גדול?
1: לא, והוא גם משפיע עלייך לרעה. ואת נגררת אחריו, הוא שלם עלייך.
0: אוטומטית נהיה לכל כזה.
1: עכשיו אתה יכול לשים את השיר, זהו, אני רק רציתי לפרוק את זה.
2: איזה מזל שפרקת.
0: פרקת?
2: פרקת,
1: בסדר? איף, תחושת הקלה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עומס כבד על 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרה, מעבר חירם, פקק גדול מאוד בכניסה לעיר התחתית. דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, חורב עומס לעולים מפיקה. בסדרות מוריה ישנם עומסי תנועה בעצמתים, וצומת מטעם עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
5: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: היי,
1: איזה בוקר. נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
20: בואו נה, מכובד מאוד. תקשיבו, אנחנו הבאנו השבוע, שותפים שלנו, זה חברת מגן מומחים, חברה לקבלת כספי הביטוח הסיעודי. עוד מעט תעלה לכאן לשידור מיכל אש, המשנה למנכ"ל החברה, תספר מה בעצם התנאים לקבלת קצבת סיעוד, מה צריך לדעת כדי לזכות בתביעה, לקבל את הקצבה החודשית הזאת, ואפילו איך אפשר להשיג החזרים רטרואקטיביים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים.
21: רגע, בינתיים, בינתיים, חבר'ה, עד שזה יקרה, אוקיי?
20: אל תגע, אל תגע.
21: ולפני כולם, אתם יכולים, מאחורי הקלעים, להתקשר בעצמכם כרגע, כוכבי 9834, למה, פרגן, כוכבי 9834, תעברו בדיקה קצרה, חינמית, ותבינו אם אתם זכאים או לא, לכסף הזה, הכסף הזה שלכם יושב בחברות הביטוח הסיעודי, והוא שלכם, מגיע לכם את הכסף זה כוכבי 9834, קדימה.
20: מה לעשות?
22: על הדרך.
20: יאללה. היום, כמו שאמרנו בתחילת, אחרי השיר של אלנס וסטילה, יונה וולך הייתה אמורה לחגוג 82 היום, היום זה יום ההולדת שלה.
22: ולכבוד זה?
20: לכבוד, האמת שראיתי, אני קצת מבין בזה, ראיתי את הסדרה בערוץ 8 על יונה וולך.
22: בטח.
20: היא הייתה
22: משוררת,
20: לא, היא הייתה משוררת והיא הייתה גם דמות, כאילו דמות דמות.
22: כן, כן, בטח.
20: עכשיו לכבוד זה אנחנו נשמע עכשיו שיר של יונה וולך, אבל מההתחלה, זאת אומרת, כי זה מתחיל ב...
22: יונה וולך שרה?
21: לא, לא, לא, זה מתחיל ווקלי, כאילו מה שנקרא הקפלה.
20: הקפלה, כן.
21: צא לדרך.
20: כן, הקפלה הסיסטם.
22: הקפלה.
23: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

0: יאללה, איך הוא מנגן יפה בגיטרה? נמרוד, איך...
1: קולטי לעשות עם זה כלום.
0: איך הוא מנגן יפה בגיטרה, תראה מה זה?
1: איזה ער גיטרה אני נותן פה.
2: גיטרה על הערי. תקשיבו.
1: נו.
2: שנתיים וחצי כבר שמדינת ישראל נמצאת במערכה כבדה, ומי שנושאים את נטל הביטחון על גבם שוב ושוב, אלה לוחמי ולוחמות המילואים שעזבו משפחות, לימודים, עבודה בצו 8 כחלק מההוקרה הלאומית. הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד למעטפת הגנה והטבות, באמת הטבות נרחבות שנועדו להקל על המשרתים ובני המשפחות שלהם. אלא שמנתוני משרד הביטחון והאוצר עולה שרבים מהמילואימניקים עדיין לא מכירים או לא מממשים את הזכויות השוות אלפי שקלים שמגיעות להם. והיום אנחנו פה כדי לעשות קצת סדר, לוודא שאף לוחם או לוחמת לא יישארו מאחור, ואנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לשירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים בתחום הביטחון.
3: בוקר טוב,
1: שירה.
2: אז אתה יודע, בתקופה שיש לא מעט לחצים על תקציב המדינה, איך פתאום מתקבלת החלטה להעמיד תקציב יהודי ונרחב, צריך לומר, לטובת אותם משרתי מילואים ובני משפחותיהם?
3: אז צריך להגיד שהדבר הזה הוא מאוד לא פתאומי. בעצם התוכנית הזאת של הטבות למשרתי המילואים מלווה ומתעצבת מתחילת המלחמה, החל מהשבעה באוקטובר, שבעצם הייתה הקפצה מאוד משמעותית של כוחות מילואים נרחבים. התקבלה החלטה שהמעטפת שהייתה לפני היא לא מספקת בשביל הצרכים הנוכחיים, ובעצם מאז יש לנו החלטות שכל שנה מתעדכנות מחדש ונוגעות לצרכים של אותה שנה, לומדות מהצורך של התוכנית של שנה שעברה ומדברים שעולים מהשטח, כדי לתת את המעטפת הנרחבת ביותר שנותנת מענה כמה שיותר מלא בשבתי המילואים.
1: אני מבין שסל ההטבות כולל מענה בתחומים רבים, דיור, צריכה שוטפת, נופש. מה היו שיקולים המרכזיים בבניית החבילה הזו? איך החלטתם בעצם במה להתמקד?
3: אז תראו, יש דברים שהם... העיקרון הבסיסי, קודם כל, שמלווה את החבילה הזאת, הוא אומר, המילואימניק מקבל מערכת כוללת של הטבות ונרחבת, כשהשכבה הראשונה היא שכבה של מענקים, כסף נוסף שמקבלים אותו על כל חודש של מילואים. זה הולך בקפיצות שונות של ימים, אבל בעצם שלושה מענקים שהם ניתנים בדחיפה כתוספת לשכר, והם עומדים על היקף למילואים נקלוחם עם ילדים, זה מגיע ל-8,000 שקלים בחודש.
1: וואו, הרבה.
3: זה בערך 4,000 נכנסים בחודש שבו משרתים, ועוד 4,000 בחודש מאי בשנה העוקבת. על כל חודש שירות, אז שוב, רבים מהמשרתים משרתים הרבה יותר מחודש אחד. אז זה השכבה הראשונה, והיא מגיעה בלי שצריך לעשות שום דבר, ולא אל מול שום צורך מיוחד או מישהו או משהו, נכנסת.
1: אחד האתגרים בעצם להגיע למגוון רחב של אוכלוסיות, סטודנטים, שכירים, עצמאים, בני זוג של משרתי מילואים. כיצד דאגתם שההטבות יהיו רלוונטיות לצרכים השונים של כל קבוצה? בעצם כל קבוצה היא אחרת.
3: נכון. בסופו של דבר, הדבר הזה הוא בהרבה שיח. אני אומר שהתוכניות האלה נבנות משרד האוצר ומשרד הביטחון במשותף, גם בשיח עם השטח, גם עם המפקדים, גם עם המילואימניקים, גם עם הגורמים השונים שעוסקים במילואים ובכוח אדם במשרד הביטחון ובצהל. ובעצם עולים הצרכים והצרכים מקבלים מענה. אני יכולה לספר שיש שובר לחופשה שהוא שוב תלוי במספר ימי השירות ובסוג השירות, לוחם או לא לוחם, אבל יכול להגיע עד 4,500 שקלים. דבר שעשינו בשנה הזאת, אגב, זה צמצמנו את כמות הימים. אם בשנת 25 כדי לקבל את מקסימום החופשה היה צריך להגיע ל-60 ימים, אז בעצם הורדנו את הרף ל-45 ימים, כך שאחרי 45 ימים מגיעים לסכום המקסימלי.
1: יפה.
0: זה מדהים, ורק נאמר שכל ההטבות הללו, ועוד רבות אחרות, מחכות לכם עכשיו באתר המילואים. אם אתם אנשי מילואים, אם אתם חברים, בני משפחה של כאלה שנתנו ותרמו ושמרו עלינו לילות כימים, אתם צריכים פשוט לכתוב בגוגל.
1: אתר המילואים.
0: להיכנס לשם ולראות מה מגיע לכם, ותודה רבה לכם על כל מה שעשיתם עבורנו. שירה מיאל, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: עומס על ארבע דרום משומרת עד כפר מסריק, חורב עומס לעולים מפיקה ולבאים ממוריה, צומת מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם ככבד בכניסה לעיר התחתית.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: איזה בוקר, כבר חוזרים.
4: הבוקר בחסות בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם, כוכבי 98-34
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
9: תכירו את הגיבור שלנו
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: אלה דוזיים פר, את הופכת.
19: אסקיוזי, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אפוף לתקנון.
15: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: תכירו את הגיבור שלנו
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
12: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
21: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
22: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
23: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
24: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
25: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
26: Let's
12: חולמים להתקדם.
0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
19: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
27: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
26: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
28: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
29: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: ג'וב מאסטר
32: 107.5 רדיו חיפה.
33: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, תוכנית מיוחדת, חדשנות וחידושים ברפואת ריאות בארץ ובעולם. באולפן יתארחו מומחי הריאות של בית החולים קרמל, מנהל מכון הריאות הפרופסור יוחאי אדיר, יחד עם צוות המכון המוביל, שישמחו לענות לשאלותיכם בכל מה שמעניין וחשוב ברפואת ריאות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
34: יס! במהלך כל השבוע הזה אנחנו מדברים איתכם על חברת מגן מומחים ועל היכולת שלה לעזור לנו בכל מה שקשור לתחום הביטוח הסיעודי. אנחנו רוצים לשמוע עכשיו יותר פרטים, נגיד שלום ובוקר טוב למשנה למנכ"ל חברת מגן מומחים, מיכל אש, בוקר טוב.
35: בוקר אור, מה נשמע?
34: נשמע מצוין, והיכולת שלכם הזו לעזור היא מושתתת על כך שאצלכם עובדים המקצוענים. זאת אומרת, אני יכול להגיש לבד, אבל זה לא באמת ילך לי.
35: בהחלט, ניתן להגיש לבד את התביעה, יש גם עד לא מעט אנשים שמנסים, חלקם מצליחים, אני לא אייפה את הדברים, אחמיר את הדברים מה שנקרא,
34: okay.
35: חלקם גם מצליחים, אבל הנתונים מדברים על זה שיותר מחצי מהמבוטחים שמגישים באופן עצמאי נדחים על ידי חברות הביטוח. עכשיו בחלק מהמקרים הם נדחים בצדק, אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים הם נדחים כי הם לא ידעו איך להגיש, כי הם לא ידעו איזה ניירת לצרף, כי הם לא הבינו את תנאי הפוליסה ומה צריך להדגיש במסגרת הגשת התביעה. ופה מגן מומחים נכנסים לתמונה. הצוות שלנו, צוות של מומחים מנוסים של הרבה מאוד שנים של הגשת תביעות, ולא תביעה או שתיים, אנחנו מגישים כמויות של תביעות מדי חודש לחברות הביטוח, והנתונים מלמדים שאחוזי ההצלחה שלנו קרובים ל-85%, בעוד בהגשה עצמית אנחנו מדברים על פחות מ-50%.
34: וואו.
35: זה הבדל דרמטי שבהחלט עושה את ההבדל, את השינוי.
34: לחלוטין. ובואי ספרי לנו קצת על ביטוח סיעודי. מה, באיזה שלבים מגיעים לצורך בשימוש בביטוח הסיעודי?
35: אז ככה, דבר ראשון, לגבי ביטוח סיעודי, אין גיל למבוטח סיעודי. לצערי מבוטח סיעודי יכול להיות גם ילד וגם יכול להיות אנשים בשנות ה-20, 30, 40 לחייהם. ברוב המכריע של המקרים מדובר בבני הגיל השלישי. אנשים שבאמת לאורך השנים אספו הרבה מאוד מחלות רקע, תלויים בזולת, נעזרים בפעולות בסיסיות יומיומיות, ובאמת פה אנחנו נתקלים ברוב המקרים באנשים בני הגיל השלישי, אבל חשוב לנפץ קצת את הבועה הזאת שאנשים חושבים שרק מעל גיל 90 אפשר להגיש תביעת סיעוד. זה ממש ממש ממש לא נכון. האינדיקציה אם אדם נמצא במצב סיעודי או לא נקבעת בהתאם ליכולת התפקודית שלו.
34: אוקיי.
35: וזה נקודה שחשוב להגיד ולדעת. ואם אתם לא בטוחים, תרימו לנו טלפון לכוכבי 9834, אנחנו נעשה תשאול קצר כדי לנסות ולהבין מי נגד מי, או לצורך העניין במקרה שלנו מי בעד מי. אנחנו תמיד בעד המבוטחים. אנחנו רוצים לבדוק עבורכם אם אנחנו יכולים לסייע במימוש הזכויות הסיעודיות.
34: אני מבין אבל שהבדיקה הזאת לא עולה כסף, זאת אומרת אתם בודקים לנו את הזכאות הזאת ללא עלות. מי שמחייג עכשיו כוכבית 9834 לא מתחייב לשום דבר, פשוט
35: נכון מאוד,
34: איך אומרים, במקסימום נרוויח.
35: בדיוק, זאת גישה נכונה וטובה לחיים בכלל. מרימים טלפון, יהיה כמה שאלות קצרות, ירצו להמשיך לתאום פגישה עם נציג מטעמנו, אני חשוב להגיד, אנחנו מגיעים עד לבית המבוטח, מקיימים את הפגישה בנוכחות אחד הילדים, בשקיפות מלאה, וגם הפגישה הזאת לא מחייבת. גם בתום פגישה כזאת, המבוטח יכול להחליט, אני החלטתי שאני רוצה לבד, או שאני לא רוצה להגיש בכלל, או כל החלטה מקובלת וקבילה. אם הוא מחליט לומר, שהוא רוצה לומר, את העזרה אבל שלנו, בשמחה.
4: רק צריך לומר שזה לא רק עניינים בירוקרטיים, להכיר, את יודעת, את כל הפויל, אלא ממש להכין את המשפחה לקראת המפגש עם נציגי חברת הביטוח הסיעודי, שיבואו לבדוק, והם מתוקף תפקידם
34: לא ינסו מעוניינים לתת כסף. תגיד את זה הם, ככה, נמרוד.
4: יוסי, אני אגיד את זה, אני אפילו משווה ומעלה. הם ינסו להכשיל אתכם.
35: Okay, לצערי זה נכון. אנחנו אמונים כמובן לא רק על הצד הבירוקרטי ועל ההכלה ועל הרגישות, אנחנו אמונים גם על הצד המקצועי. זה מתחיל מהבניית התיק הרפואי, איסוף ניירת רפואית, הפנייה לרופאים מומחים והבחנות מסוימות שמסייעים ומגדילים את הסיכוי לקבל הכרה במצב סיעודי. זה כולל הכנה לקראת בדיקת רופא, כמו שציינת, מטעם חברת הביטוח. רופא מטעם חברת הביטוח מגיע לבדוק את המבוטח בביתו. יש סביב האירוע הזה הרבה מאוד חשש, הרבה מאוד דאגה, חוסר ודאות. אנחנו פה כדי באמת
4: חזרות, צריך לעשות חזרות ולהתכונן לזה כמו שצריך כדי לקבל את הכסף שלכם.
34: חייגו, כוכבית 9834, כוכבית 9834. מיכל אש, משנה למנכ"ל חברת מגן מומחים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
35: בשמחה, כל טוב.
34: ביי ביי.

0: קובי פרל, קובי פרל הוא נמצא בהפקה, גיא בזק הוא נמצא בצקליציה, נמרות שיין, ארז יעקובי, יוסי פרץ ארי, אנחנו נשתמע מחר.
1: מהדורת יום היי היי היי.
0: מה קרה?
1: מה אתה יודע, מחר יום היי.
0: לא, איזה מהר עבר אז. שתי מלחמות.
2: שתי מלחמות.
1: מה אכפתי, אני מחר בשבוע הספר, אתם מוזמנים לבוא. לפגוש אותי בסרונה.
0: מתחם סרונה בתל אביב.
2: אנחנו נבוא.
0: אתה חותם, נכון?
1: אני יודע שדובר חותם או הקדשות, לא סתם חותם. אני לא מזה אלה שרושמים בברכה או בתודה.
2: אתה תכתוב לי הקדשה?
1: מה זה? אני כותב ארבעה עמודים.
0: יאללה, משתמע מחר.

0: בבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות
1: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 98-34.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.

0: מחירה וליסינג, כוכבית 8883. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
16: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
17: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
15: ג'רי, אני בדרך.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
18: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
19: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
21: אבא, אני ישנה.
20: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
21: ו... לילה טוב, אבא.
20: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
21: נו, אבא.
20: כפוף לתנאים באתר.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: שרון גל.
22: 105.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות ההסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בג"ץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח לשם את תלמידינו לשירות. בזמן שישנתם, שני מקרי אלימות הלילה בנתניה, שם נפצע באורח בינוני גבר בן 39 בשדרות גולדה מאיר, ופונה לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מפציעה חודרת. בתל אביב, ברחוב עין גב, נפצע גבר כבן 30 ופונה לבית החולים עם פגיעה בראשו. ועוד מתחום הפלילים, אדם שהתלונן במשטרה על פריצה לביתו ממנו נגנבה כספת שהכילה אלפי שקלים במזומן ותכשיטי זהב, נדהם לגלות כשצפה במצלמת האבטחה כי הגנב הוא לא אחר מאשר בנו בן 16 שיחד עם חבריו ביצע את המעשה. הסיבה? נקמה של הבן שהוריו סרבו לתת לו כסף. נגד הנער הוגש כתב אישום בבית משפט השלום לנוער בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: מפקס אותי עוד קצת. כל הצוות, אבי יצקוביץ', העורך, אבי טרכטנברג, המפיק, טכנאים, ליאור דורנשטיין, בוקר טוב, אורן אשטיבקר, קובי פרל, גם איציק זר, אנחנו ברדיו דרום, רדיו חיפה ורדיו גלי ישראל, ופרופסור נגל על הקו, שלום, בוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: שלומי, ברוך השם, טוב, יחסית המצב מצוין.
0: יופי, ברוך השם. מה, ברור, ברור, כל יחסי ברור. תגיד, אבל הטראמפ עושה רושם, ואומרים את זה גם תומכיו הרפובליקנים, כולל בפוקס ניוז, כולל ידידו הטוב מרק לוין. משהו קרה איתו בזמן האחרון בקשר לאיראן, אתה מסכים? כלומר, גם התגובה אתמול בלילה, מאוד מדוד, או הלילה הזה, מאוד מדודה ביחס לחוצפה האיראנית שהפילו לו מסוק, לא?
1: תראה, טראמפ, נשאר טראמפ וישאר טראמפ. צריך להבין שהוא אדם הכי, ואני אומר דבר שהוא קצת סותר את עצמו, הוא אדם הכי מתוכנן והכי, נקרא לזה ישיר שיש, ומצד שני הוא גורם לכולם לחשוב שהוא מאלתר, שהוא שולף, שהוא משנה את עמדותיו, שהוא בלתי צפוי, וזה נכון. טראמפ מבין מה קורה. מטרתו כרגע לצערי היא להגיע לחבר'ה, קוראים לזה הסכם, עסקה, אני קורא לזה נייר חסר תוחלת, אבל הוא רוצה לבוא ולהכניס את האיראנים לחדר המסע ומתן, בלי שהם יעשו לפני את מה שצריך. כלומר, בלי שהם עושים איזושהי פעולה שמראה שהם מקבלים את דרישתו ועמדתו לגבי הגרעין, וההסכם הזה, אותו חתיכת נייר, הוא יוכל להכריז ניצחון מוחלט, הוא יוכל להכריז רענו את האיראנים, הנה הם נכנסים לחדר המסע ומתן והמלחמה נגמרה בניצחון שלי ושל ידידי הטוב ראש הממשלה נתניהו, והוא יגיד שהכל יסתדר והכל מצוין. זאת עמדתו כרגע, והוא עושה את זה בגלל הרבה סיבות. הרבה חושבים שזה מונדיאל ועצמאות, לדעתי הסיבה העיקרית היא הכלכלית, הפחד שלו מהידרדרות כלכלית, בגלל העובדה שהרבה מאוד ספינות עדיין תקועות במצרי הורמוז, ולכן הנייר הזה משמעותו כרגע בסך הכל היא פתיחה חלקית של מצרי הורמוז, המשך המצור, שום דבר בגרעין, וכניסה לחדר המסע ומתן, שהוא חושב שתוך 60-90 יום יהיה הסכם גרעין טוב, ואם לא נעשה משהו אחר, והאיראנים חושבים, והם כנראה חושבים יותר נכון, שהדבר הזה יימשך עד נובמבר 28, שבו הנשיא טראמפ יתחלף. וזה רע מאוד שזה קורה, וזה משליך על כל האזור. קצת מההרתעה הולכת, גם של האמריקאים וגם של הישראלים. אנחנו נצטרך לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, גם בלבנון וגם באיראן, כדי לוודא שההרתעה שלנו כן עובדת.
0: אבל למה חסר תוחלת אם הוא מקבל את האורניום מהאיראנים?
1: הוא לא מקבל שום דבר, תקרא את הנייר. הוא חושב שהוא יקבל אותו. הנייר הזה כרגע לא נותן אותו. דרך אגב, בואו נחזור אחורה ל-2015, לאותו הסכם שכולנו מסכימים שהוא היה הסכם נורא. עכשיו, אני תמיד התנגדתי להסכם, אבל אני גם אדם אגון שאומר שבהסכם הזה היו דבר אחד או שניים טובים. הדבר הטוב שהיה בו הוא שכמעט כל האורניום שהיה בטהרן, למעט 300 קילו, יצא החוצה. הבעיה הגדולה שהאיראנים המשיכו להעשיר, היה מותר להם להעשיר אורניום ל-367, כמעט כמה שהם רוצים, לא הרבה, עד פעם, כמה מאות קילוגרמים, אבל כל מכונת ההעשרה, בניית הצנטריפוגות המתקדמות, קידום המדענים וההנשקה, כל זה המשיך לעבוד, והדבר הזה נפגע קשות בשאגת
0: האחים. אבל הוא בטוח שהוא כן מקבל את האורניום, הוא אומר את זה בתשובה שהוא.
1: שרון, הוא בטוח שהוא מקבל, הוא מכיר את האיראנים, אני אומר שם בציניות, פחות מאיתנו, ברור שהוא חושב שבמסע ומתן, ועכשיו הוא רוצה עכשיו שקט, הוא אומר שבוא נכניס אותם לחדר מסע ומתן ל-60 יום, הם אומרים ל-90 יום, ידידיו ויטקוף וקושנר שמנהלים את זה רוצים עכשיו לבוא ולהגיד, הנה פתחנו חלקית את מצר הורמוז, שחררנו חלק מהספינות, המחיר הנפט ירד, ואחרי זה אם תהיה בעיה, אנחנו יודעים איך לתקוף, ואם האורניום לא יצא החוצה בצורה נכונה, אז יצא אחרת, אבל תסתכל מה קורה. מה בסוף הוא רוצה? להוציא את כל האורניום? זה גם אובמה, 2015. זה לא הבעיה היום להוציא את כל האורניום. הבעיה היא לבוא ולפרק לחלוטין את כל תשתית ההעשרה באיראן. אבל צריך לעשות זה לפני שנכנסים לחדר הדיונים, ולא אחרי, וזה הוא אפילו לא מבקש. צריך לטפל okay. בטילים הבליסטיים, צריך לטפל בטרור. למדנו הרבה מאוד דברים בשנים האחרונות. הדבר הגרוע ביותר, טראמפ לא אוהב שאומרים את זה,

0: טראמפ לא יכול להיות אובמה, טראמפ לא יכול להיות ביידן. הוא אומר כל הזמן, אני לא יהיה ביידן ולא יהיה אובמה.
1: בדיוק, לכן אני שואל וחושב בכל רם יחד איתך שהוא לא יסכים לתנאים כאלה, למרות הכל.
0: דרך אגב, כרגע הנייר שנמצא על השולחן, שגם לא האיראנים עוד לא מסכימים, אני כמו שאמרתי לך כמה פעמים בשידור, אני בינתיים סומך עליהם שהם ימשיכו להקשיח את ליבם, במיוחד מוצ'טבה, כשהם מצליחים להגיע אליו בחור התת-קרקעי שהוא נמצא בו. והוא אומר, לא, אני רוצה עוד ואני רוצה עוד. עכשיו, כל סבב כזה בין ישראל לאיראן, בין ארצות לברית לאיראן, כנראה מקשה את ליבו יותר מאשר פחות. אבל החשש שלי הוא שמכיוון שטראמפ רוצה מאוד את ההסכם, הוא ירוץ אליו בגלל מה שקורה בין הסבבים האלה, בין ישראל לאיראן או בין ארצות הברית לאיראן, יותר מהר אם האיראנים יגידו כן. אבל ההסכם הזה לא מוביל לשום מקום. כל הסכם שנמצא כרגע שלנו הוא רע. אני אומר דבר אחד, אתה רוצה הסכם? האיראנים, תעשו, אקשן, אל תכתבו, אל תגידו, תעשו לפני. מה לעשו לפני? דוגמה, תוציאו את כל האורניום ותפרקו את כל מתקני ההעשרה לפני שמתחיל המסע ומתן. כי כשנכנסים לחדר מסע ומתן, האיראנים ינצחו, נקודה. לא קרה בעבר שיצאו מחדר מסע ומתן עם האיראנים כשהם מפסידים. מתי ומתן, האיראנים תמיד ינצחו. זאת, זה אלה עובדות, היסטוריה, צריך ללמוד מהם. כרגע עמדתו של טראמפ והאינטרסים שלו שונים מהאינטרסים הישראלים. דרך אגב, מותר לו, הוא נשיא ארצות הברית. האינטרס שלו הוא כרגע, לחודשים הקרובים, שיהיה שקט. אוקיי? לנו אסור שזה יקרה. עכשיו, אתה לא יכול לשלוט בזה. לכן אמרתי בתחילת דבריי, אני, מצבנו יחסית טוב, כי כרגע אני עוד לא רואה שזה קורה. זה יכול לקרות שבוע הבא, שבו האיראנים והאמריקאים יבינו שלשני הצדדים טוב להיכנס כרגע לחדר המסע ומתן, ואז ישראל תצטרך לפעול בדרכים שלה, לא מטוסים באיראן, אולי דברים אחרים.
1: טוב,
0: רק ב... והכל כמובן קשור ללבנון. אני מזכיר.
1: אז רק נגיד בדקה אחת
0: ש... לא משוואות שאחרות, המשוואות שלנו. אנחנו צריכים לתקוף.
1: בדיוק.
0: אנחנו צריכים לתקוף במקומות שמפריעים ללבנונים, לחיזבאללה. לא לממשלת לבנון, מלחמה אסימטרית, שוב, דחיה, לא להוריד בניין, להוריד פעילי חיזבאללה, לא משנה באיזה רמה, להעביר את המסר שאנחנו תוקפים בדחיה על תקיפה של יישובנו, לתקוף בעומק לבנון מה שאנחנו עושים, שוב, לא עם אוגדות, עם כוחות מיוחדים שעושים את זה, יודעים להגיע למצבורים ולפגוע באינטרסים החיזבאללהים והאיראנים בעומק לבנון, בדרום לבנון, בכל מקום שבו משוואה הסימטרית עובדת גם לטובתנו, בלי לקחת בחשבון דברים אחרים.
1: ברור. יעקב נגל, שעבר ראש המל"ל, תודה רבה שדיברת איתנו, יום טוב, בשורות טובות, נעמוד בקשר. ביי, להתראות. יקי דיין, מה נשמע? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון, בוקר אור.
1: תגיד, התחלנו לך לשורה הרגע התחתונה בקשר לביקורת מבית, גם מרק לוין, קטע מאוד חזק שלו נגד טראמפ, בעיקר בפודקאסט האודיו שלו, השמענו קטע אתמול בתוכנית, גם את איירוס בפוקס ניוז בדה פייב, זה משפיע עליו? אפרופו התגובה שלו אתמול, שיש דיווח אחד שהוא בכלל לא רצה להגיב, ורק אקסט וראש המטות המשולבים שכנעו אותו שהוא חייב?
2: לא, אני חושב שהוא די מגדר את האירוע. הוא הגיב, אבל הוא הגיב מאוד נקודתי, באופן שדי ברור שהוא לא רוצה לחדש את הלחימה. אני חושב ששוב, דיברנו על זה אצלך שוב ושוב. זה בעינינו משדר רפיסות מסוימת מול האיראנים. האיראנים מבינים את החולשה ואת המגבלות של הלוס של טראמפ. ואתה יודע, במקביל, יש ידיעה מאוד מטרידה בניו יורק טיימס, שבו נקווה שטראמפ שקורא לה פייק ניו יורק טיימס, אז היא באמת לא מדויקת או רחוקה מלהיות מדויקת, וזה על הפרטים של ההסכם המתהווה, הסכם הגרעין המתהווה, בין איראן לבין ארצות הברית, שמדבר על הפסקת ההשערה ל-15 שנים, יכול להיות של דילול חלק מהחומר, ולא בהכרח הוצאת כל החומר. המתקנים, אז האיראנים רוצים להשאיר מתקן אחד באופן סמלי, אז האמריקאים אומרים שזה יהיה מתקן של מעל האדמה, כדי שיהיה עליו פיקוח מלא, ופיקוח חודרני ומלא. וזה לא, בוא, זה לא נראה איזשהו הסכם גרעין חזק, ודיברנו על זה גם שאתה יודע, ההסכם עם המשטר הרצחני הזה, זה בטח לא האופציה מועדפת מבחינת ישראל, כל דבר שמשאיר בחיים את המשטר הנורא הזה, ולא הולכים על הקנק ועל הראש שלו, כדי לוודא שהמשטר עם המוטיבציה להשמיד את ישראל לא יישאר, ואנחנו בטח נמצאים בנקודה שיש כאן הזדמנות, כי אם טראמפ יהיה לו מספיק אורך רוח להחזיק את המצור הכלכלי הקשה הזה שהוא מקיים עכשיו אל מול האיראנים, אז אם זה לא עוד חודש, אז זה עוד חודשיים, ואם לא עוד חודשיים, עוד ארבעה חודשים. אבל בסוף זה עניין של זמן, כי הכסף לא נכנס לאיראן, וזה נכון שקודם העם סובל לפני הכל, אבל בסופו של דבר זה יגיע למצב שלא משמעות המהפכה, לא החיילים האיראנים יכולים לקבל מזכורות, והם יבינו שעם המשטר הזה אי אפשר להישאר. אבל
1: אז אתה אומר בנסיבות עדיף שישאר המצב הנוכחי עוד חודשים?
2: חד משמעית. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לבחור בין הסכם שהפרטים שיוצאים הם רחוקים מלהרשים, ולבין לחץ על המשטר הזה, חד משמעית, אני חושב שכאן זה בדיוק מה שג'יי די ונס אמר לפני יומיים, שדרך האינטרסים של ארצות הברית וישראל הם משותפים, אבל כאן הם מתפצלים, ומתפצלים כי מבחינת ארצות הברית להגיע להסכם גרעין טוב, זה בהחלט תמונת ניצחון מבחינתם, מספק, זה מה שהם רוצים. מבחינתנו כל דבר שיותיר את המשטר הרצחני הזה על כנו הוא בעייתי, כי המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תיעלם.
1: אבל איך אחד הנושאים והנותנים הטובים בעולם משדר את הדברים ככה לאיראנים? הוא הרי מבין שכדי להשיג יותר הוא צריך להפגין יותר קשיחות.
2: אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא די טייף. הוא כבר רוצה לעבור לדבר הבא שהוא רצה, שזה קובה. והוא רוצה לסיים את הסאגה האיראנית הזאת. אגב, על הרקע הזה אפשר גם לפרש את האמירה שלו על נתניהו, שלא בטוח שהוא ירצה לרוץ בבחירות הקרובות, כי הוא ראש ממשלה של מלחמה, אתה יודע, הוא כבר רוצה לעבור פאזה, וגם פה הוא רוצה כבר לעבור פאזה, ומה שנקרא attention span, יכולת הריכוז שלו בנושא אחד, אם היא בסופו של דבר מוגבלת, הוא רוצה עוד ועוד להשאיר את החותם שלו בעולם, אתה יודע, הוא בן 80, חגיגות 250, כמו קיסר רומי, רוצה גם לשנות את העולם וגם מפעלי בנייה וגם, ואני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, הקרב היחידי שנראה זה ביום ראשון הקרב בבית הלבן של ה-UFC, עם הזירה שם שהוא סוגר והקרבות האלה, כמו, שוב, כמו קיסר רומי, את הגלדיאטורים שיעלו לפניו וילחמו שם.
1: זה מעניין אותו, אתה אומר עכשיו.
2: בוא נקווה, אנחנו פה סומכים על האיראנים, שהאיראנים בסוף לא ייתנו לטראמפ את תמונת הניצחון שהוא רוצה, והלחץ והמצור הכלכלי הזה יימשך. כי אם אתה רואה אחרי שמפילים מסוק אמריקאי, אתה רואה שזו התגובה, וזה די ברור שזו תגובה מדודה, וגם סנטקום, פיקוד מרכז, אומרים שזו תגובה מדודה. אז אתה יודע, הוא לגמרי משדר לאיראנים, בוא נסגור עניינים.
1: כן, טוב, לפחות ראיתי שמרקו רוביו סוגר את הפער על ג'יי די ונס לגמרי, אחרי מה שג'יי די ונס אמר בקשר להסכם, בכלל כל הגישה שלו כלפי ישראל, שמאוד לא מוצאת חן בעיניי, אז לפחות, אתה יודע, ברוך השם שנרוויח את רוביו, כן? מסתכל קדימה כבר. אולי קצת רחוק.
2: לא סתם ראש הממשלה, התקשר למרקו רוביו כדי להגיד לו שהולכת להיות תגובה ישראלית. אין ספק שהוא באמת, באמת, הוא ידיד על אמת. אני יכול להגיד לך שיצא לי פעם אחת לשבת איתו ולפגוש אותו, והוא באמת אוהב ישראל גדול. שמעתי את זה ממנו מפגישה של אחד על אחד, אז אני לא חושב שהוא שינה את דעתו. מאז הוא אוהב ישראל על גדול, הוא איש עם יכולות גבוהות, ואין ספק שאם הוא יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, ישראל תרוויח מזה מאוד מאוד, וללא ספק התסריט הטוב ביותר שאנחנו יכולים לקוות לו.
1: כן, אגב עכשיו טראמפ שיתף קטע מהסדרה הבית הלבן, לא צריך תגובה פרופורציונלית, צריך תגובה לא פרופורציונלית, זה בחשבון הטרוס, אני לא יודע מה
2: הוא
1: רוצה להגיד.
2: הוא שיתף את זה לפני
1: לפני
2: התגובה. כן, לפני התגובה האמריקאית.
1: אוקיי.
2: אתה יודע, הוא רוצה להגיד שצריכה להיות תגובה לא פרופורציונלית. בוא נגיד ככה, אם זו התגובה לא פרופורציונלית של ארצות הברית, אז ג'רוזלם, we have a problem. אז יש לנו בעיה מסוימת אם זו התגובה לא פרופורציונלית של ארצות הברית. אנחנו לא חפק רוצים לראות משהו הרבה יותר עצים מארצות הברית.
1: כן, טוב, אולי עוד יפתיע. אולי הוא ככה עושה לכולנו איזה תעתוע אחד ארוך, ואז האיראנים יעלו לו על העצבים, לא יודע. בוא נקווה בכל אופן.
2: אתה יודע שאם הדפד, או התסריט הכי חיובי מבחינתנו, זה שהאיראנים יעלו לו על העצבים, אנחנו סומכים פה לאיראנים, אז אתה יודע, אני לא בטוח שאנחנו נמצאים במצב הכי טוב.
1: כן, אבל מצד שני הם לא החמיצו שום הזדמנות להחמיץ עד עכשיו, לך תדע.
2: אז בוא נבנה עליהם, אתה אומר, כן?
1: יש,
2: כן.
1: בוא נבנה על הקדוש ברוך הוא, ויהיה בסדר בסוף. תראה, לפחות אנחנו, לגמרי, לפחות לגמרי, אנחנו לגמרי. שינינו את המשוואה בצפון בינתיים, שזה... טוב, יאקי, שיהיו בשורות טובות, נהיה בקשר.
2: אמן, אמן, שרון. יום טוב.
1: מעולה, ביי ביי. כן, ניצקו, פרסומות ו... מיד נהיה עם עוד עניינים. רוני מנה יהיה פה? אוקיי. הציוץ שלו הגיע ל-100,000. תכף נבדוק מה... מה המקורות שלו בבית הלבן, גם בוסי ודבורין, וגם ברוך ידיד, יפה. יאללה, כבר באים.
3: מיד נשוב לשרון גל.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
3: וב-10, עומרי שטיין.
4: רדיו חיפה.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם. השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
17: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160,000 שקלים בלבד לדירה חדשה, והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
23: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, ברוך ידיד, בוקר טוב ידידי, מה שלומך?
26: שרון, זה בסדר, איך אתה? לילה ארוך, אה?
1: מה זה?
26: לילה ארוך.
1: כן, כן, ברוך השם. האמת שלא חיכיתי לראות מה תהיה התגובה, אמרתי נראה בבוקר. גם די ברור שהוא לא הולך להשתולל, כן? אז עכשיו אתה רואה בעולם הערבי דברים שהראינו אתמול, בתקשורת המצרית, מקומות אחרים אומרים, ישראל עושה מה שהיא רוצה, איך שהיא רוצה ואיפה שהיא רוצה. ומצד שני, אתה שומע את הסעודים ככה לא מאוד מרוצים מההתפתחויות האזוריות אחרי. תן לנו תמונת מצב אחרי כל האירועים האחרונים.
26: ראשית כל, הלילה. הלילה ראינו תקיפת דיונות בנוסח האמריקאי. לא לגמרי. האמריקאים תקפו מערכות מקם ומערכות הגנה אווירית, בעיקר בדרום איראן, רק בדרום איראן, בקשם ובבנדר עבאס, ובאיים. איראן ירתה גם היא, לפי האיראנים הם ירו ל-21 מטרות, בעיקר בירדן ובחריין ובקווייט. זה לא אירוע ענק, אירוע די מוגבל, זה תגובה אמריקאית על הפלת האפאצ'י על ידי האיראנים. ואנחנו רואים את המתיחות הזו כאשר המסע ומתן תקוע, אבל רק כלפי חוץ. כי ייתכן מאוד שמאחורי הקלעים מתגבשות הבנות, בעיקר סביב אפשרות של אפס להשארת האורניום למשך תקופה ארוכה, נגיד 15 עד 20 שנה. על זה כרגע מאמרים גם הפקיסטנים וגם הקטרים שרוצים להביא להסכם. ואם נלך למבט קצת יותר נרחב, אמרת נכון לגבי הסעודים, בניגוד למה שהרבה חושבים, זה נכון, מוחמד בן סלמן היה רוצה לראות מצב אחר, היה רוצה לראות שאיראן קורסת ומגיעה עם לאמריקאים, ואפילו המשטר הזה נופל. מסרים כאלו אפילו עברו מהסעודים לאמריקאים, אבל כאשר הסעודים בעיקר ואחריהם כל המפרץ, חוץ מהאמירויות, מבינים שכנראה המשטר הזה יישאר, פצוע, מדמם, חולה, עני, שמדמם הרבה מאוד מיליוני דולרים בכל חודש. הם מבינים שאם זה המצב, והם צריכים לחיות עם המקלצת הזו, המתפרעת, עדיף להם שזה ייפסק כבר עכשיו, לפני שהאיראנים פוגעים בתשתיות הסעודיות. האמירתים קצת שונים בעניין הזה, אולי אפילו מאוד. האמירתים מאמצים קו מאוד תוקפני, ולכן אתה רואה עד כמה מנסים האיראנים להעלות אותם לראש סולם העדיפויות. אמרת משפט מעניין לגבי העולם הערבי.
1: כן.
26: בעולם הערבי מכנים את ישראל, גם הפרשנים המצרים שהזכרת בתואר דאולת חמס עוואסן, מדינת חמש הבירות, כי תראה איפה ישראל תקפה בתוך פחות משלוש שנים, בבירה דוחה בקטר, בבירה סנה בתימן, בבירות של לבנון,
1: בדמשק,
26: וכמובן
1: טהרן
26: של איראן, שם גם חוסל הנייה, לא נשכח.
1: נכון.
26: ובעולם הערבי מבינים את היכולת הצבאית הטכנולוגית האדירה שיש לישראל. יש רבים מאוד, רבים מאוד שהיו חוששים שהדבר הזה גם יתחבר ליכולת מדינית. ובכלל, תראה, אחרי האביב הערבי, העולם הערבי ירד, עלו שלושה כוחות לא ערביים, שרון. כוח לא ערבי אחד טורקי, כוח לא ערבי שני איראני, ושים לב, כוח לא ערבי שלישי ישראל. ולכן סעודיה וטורקיה ומצרים לא רוצות לראות ישראל שאין לה מישהו שמאזן אותה, כמו למשל איראן, והם יעשו כל מאמץ. ארדואן, אתה שואל את עצמך למה, הוא יעשה כל מאמץ שלא יהיה פה שינוי אדיר במזרח התיכון, בטח לא בזירה האיראנית, כי זה יוריד מעל ישראל הרבה מאוד נטל ומאמצה. אמר הסעודי מאוד בכיר, טורקי אל פייסל, אם התוכנית הישראלית-אמריקאית תצליח באיראן, אנחנו נשקע בכאוס, ישראל תעלה ככוח אזורי. זה משפט שמגיע מאדם מאוד חשוב בסעודיה, שמתגם לך איך העולם הערבי רואה. ישראל מעצמה אסתכברתית, מודיעינית, טכנולוגית, חיל האוויר הטוב בעולם, אסור לנו לאפשר לה להפוך את זה גם לכוח מדיני, אם זה ישראל מתמודדת. אנחנו מדברים על החולשה שלנו, לא, על החוזקה שלנו, על העוצמה שלנו. ואל מול העוצמה הזו, בכל פעם שאתה מגיע להישג משמעותי צבאי, באה סעודיה ובאה טורקיה ובאה מצרים ובאה קטר, ושמה לך סלעים על הדרך הזו שאתה סולל. ואנחנו הרבה פעמים טמבלים, מאשימים את עצמנו בחוסר היכולת. לא. אתה מבין שכוחות אדירים ברחבי העולם הערבי מבינים שאתה במגמת עלייה, לא היו רוצים לראות אותך נח תחת הגפן שלך בגינה, ולכן אתה רואה את המעמד הטורקי, בטח לבנון, סוריה וגם מול איראן.
1: ברור, יפה, ברוך כרגיל, סקירה מעניינת של כל המזרח התיכון, נהיה בקשר ונתראה בערב, תודה רבה ויום טוב, ברוך ידיד, ביי ביי. כן, דבורין ובוסי איתנו, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, משדה התעופה בסופיה.
1: אופה, אופה, מישהו פה עושה חיים. רק אני לא ראיתי חודר איזה שלוש שנים וחצי.
2: הלכתי למחנה אימונים ג'ודו של שאול.
1: כל הכבוד. בעיירה
2: שכוחת אל, אתה לא מאמין כמה אלופים אולימפיים, או סליחה, מדליסטים אולימפיים מביאים משם. כל הכבוד.
1: יפה. אז מה, עקבת אחרי הדיון בוועדה אתמול מרחוק? היית מחובר ליוטיוב? כי אני, היה לי קשה לעזוב את זה.
2: כתב אישום של הגברת טלי גלוקליב, חברת הכנסת, פשוט הביא להם את זה, איך אומרת כברת בול בפוני. מטורף. הם ישבו שם וקיבלו בראש את מה שמיכאל ואני אומרים, כותבים, זועקים. זה מדהים שהייתה חייבת להגיע הגברת גלי בערב מיארה וגיל לימון, הם פשוט קיבלו את זה ב... אין דרך להגיד את זה, הם פשוט קיבלו את זה בפנים. אני מקווה שעם ישראל באמת צפה וראה את זה, כי צריך להגיד, אומרים שהגברת טלי גוטליב צעקנית, פשוט לא מדויק, היא הייתה סדורה, היא עברה סעיף אחרי סעיף, היא העבירה להם זה פעם אחר פעם את האכיפה הבררנית שהיא פשע ורשע, ואני מקווה שעם ישראל ראה.
1: מה אתה אומר דבורין על האירוע?
0: תשמע, אני חושב שזה, כאילו, יכול להיות שהטקסט הוא נכון, אבל הזירה לא טובה, כאילו, בשביל טלי גוטליב, ואתה יודע מה, גם הפסק דין שיצא אחר כך, כי הרי, אתה יודע שיכשירו את האירוע, זאת אומרת, גם אם הוועדה תחליט לא להסיר את החסינות שלה, אז בגץ יורה לכן להסיר, בהמשך, זו דעתי.
1: לא, כי היא סכן חלש, כלומר, היא עשתה טעות, בוא, אתה יודע, לא חושפים שם של איש ביטחון, נקודה, זה לא...
0: בדיוק. לכן אני אומר, היא נמצאת מיסודה, תראה, זה לא סתם שהיועמשית ואייסמן, אתה יודע, ירדו ממגדל השן, חיטטו את רגליהם לפרלמנט. זה דווקא מקום שבתיק הזה הם מרגישים חזקים. הרי הם לא באו ברוגלות ולא באו 200 פעם ששמחה רוטמן הזמין אותם בכל השעוריות והפרשות, נכון? אבל פה הם מרגישים חזק, אז הם גם צריכים לבוא, אבל גם פה היא באמת חשפה את השם של הסוכן שבק הזה וכו', וקשה מאוד להתמודד. אז נכון שהיא כאילו מאשימה והאכיפה בררנית והאיפה ואיפה, ואנחנו יכולים, אתה יודע, עד מחר בבוקר לדבר על כל העוולות, רק עכשיו עם הסיכול של גופמן, שבעיניי זה אירוע פלילי, שמישהו היה צריך להורות על חקירתו, מי רצה לסכל אותו, למה, מי תיאם את כל הקרטל הזה עם גרוליס וכל הדבר הזה, אנחנו יודעים מי, אבל מישהו צריך לחקור את זה, ואין מי. אז לכן אנחנו לא במדינה מתוקנת, אז אני לא איזה בריטי שרוצה נימוסים והליכות, ולכן לא בא בטענות לגוטליב, אבל בכל זאת היא נמצאת באיזשהו שטח השמדה, ובוא נחיה, נחיה ונראה מה יקרה.
1: לא, גם כולם ניצלו את ההזדמנות, אתה יודע, סוף סוף שיש אותה פנים אל פנים, והיא באה, זה היה קצת הזכיר את השימועים בסנאט, כן? למרות ששם כל גורם בכיר שבא לא מתעלם ונותן תשובות ומסתכל בעיניים וכל הדבר הזה. אבל אני מסכים לגמרי שהקייס חלש במקרה הספציפי הזה, כן, בוסי.
2: אני רוצה להגיד שני דברים. א', צריך להודות שהשם של אותו איש הבק פורסם לפני שהגברת גוטליב פרסמה אותו, ודבר שני צריך להגיד,
1: אבל זה לא בסדר, אתה מסכים שזה לא בסדר?
2: חד משמעית, חד משמעית, לא חושפים שמות של אנשי ביטחון, אין דיון בכלל,
1: 100%,
2: לופים את השגגות או את העבירות של הצד השני, אבל צריך לזכור, המטרה היחידה של כל כתב האישום הזה, זה שהגברת גוטליב לא תהיה שרה, זה הכל.
1: זה היא פחות מעניינת אותי, אני פחות מתחבר לסגנון, אני אומר לך את האמת, אני מדבר על העיקרון ועל הכלל.
2: המטרה כאן זה כדי שהיועצת המשפטית תוכל לקבוע מי יהיה שרה ומי לא יהיה שרה בממשלה הבאה. זה הכל, זה המטרה היחידה, יש דברים שהיא רוצה והיא לא רוצה, אבל נכון, אנחנו אנשי חוק, אנחנו שומרים על החוק, אנחנו לא יכולים לזרוק אכיפה בררנית ואחרי זה להכשיר דברים שצד אחר או צד שלנו מבצע, ואני מסכים איתך לביטוי שטח השמדה, מיכאל, אבל גם היה כאן שטח השמדה של הגברת גלי בערב מיארה וגיל לימון, תשמע,
0: בסדר, היו הישגים נקודתיים, כאילו, בסדר, נכון, אבל תראה, זה יגיע בסוף, סליחה, בוסי, זה יגיע לעליון, ואנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, נכון? כלומר, כמו שאתם רואים, כדורגל מתחיל המונדיאל, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, אז פה הסוף יהיה החלשת מעמדו של החבר כנסת יותר ממה שהוא היה עד עכשיו, זה הקושי.
2: חייבים לשנות את החוק שלחברי הכנסת תהיה חסינות, וכדי להסיר אותה היועמ"ש היא צריכה לבקש. אני חושב שאנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שזה הדבר הזה, זה אחת הטעויות הגדולות של ממשלת אולמרט שהיא ביטלה את החסינות. תחשבו על זה, אין לך חסינות כחבר כנסת ואתה צריך לבקש שלא יסירו אותה. זה אבסורד, הרי המהות של חברי הכנסת זה שהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, כי הם עושים את זה בשמנו, ימין, שמאל, חרדים, ערבים, יהודים, זה המטרה שלהם לעשות כל מה ש... אבל אצלנו השיטה המשפטית היא פשוט מטורפת, והעוצמה שאנחנו מעניקים למשפטנים היא בלתי מתקבלת על הדעת. זה פשוט אבסורד.
1: לפחות נהנתם מהמעמד, כלומר סוף סוף אמרו לה בפרצוף כל מיני דברים שהיו מזמן צריכים להגיד לה, גם על גופמן, גם על זיני, גם על הפצרית, דברים... אגב, זה נוגע בה לפי דעתכם?
2: לפי המבטים שלה זה היה שם קרירות פולנית, אני לא יודע אם היא פולניה, אבל רק בשביל הביטוי, קרירות פולנית שלא מעניינת אותה שום דבר, היא ישבה שם באמת עם פנים חתומות, וקיבלה באמת את כל ההתחות האלה בלי לזוז, לפחות במובן הזה זה מרשים, וצריך להודות, מי שמנהל את ההצגה, שנייה מיכאל, מי שמנהל את ההצגה זה גיל לימון. הגברת גלי בערב מיארה, היכולות המשפטיות שלה הן מוגבלות ברמה של, אתה יודע, סטודנט שסיים לא מזמן, עורך הדין בינונית. גיל לימון הוא זה שמנהל את ההצגה, ולפחות הוא ענה לחלק מהדברים. תשמע, כאב לי, למרות שאני מסכים שהטיחו בו את האנטישמיות, שהוא פוגע בתינוקות של בית רבן, בנשים חרדיות עובדות. היה שם אירוע.
0: כן. תשמע, עוד פעם, זה מאבק... יש לפחות 10 מאבקים יותר חשובים מהמאבק הזה. ולגברת גוטליב יש את בוא נגיד את החלק שלה בלשבור את חלון האוברטון, כלומר היא מביעה עמדות ובסגנון ובזה, ואז היא מאפשרת יותר החלה, אבל אני לא חושב ש, אתה יודע, היא האישה, כאילו הפנים המשפטיות של הליכוד, לא בטוח שזה עושה טוב לליכוד, בוא נגיד ככה, כי לא כולם בימין העמוק, אתה מבין מה אני אומר? יש בוחרי מרכז,
1: כן, ברור שאני מבין מה אתה
0: אומר, ולא בטוח שמתחברים לסגנון הזה, אני לא מתחבר.
1: ברור. טוב, אגב, מי שלא ראה ורוצה אצלי בכל הרשתות, ערוץ היוטיוב שרון גל, פייסבוק, איקס, עברו מירח שמה 3 דקות יפות מאוד ממה שהיה אתמול בוועדה. אז מוזמן להיכנס ולראות. נסיעה טובה הביתה בוסי, ותודה רבה דבורי.
2: תודה, תודה, מגיעים לארץ הקודש, ביי ביי.
1: בעזרת השם, ביי ביי, כל טוב, תודה. טוב, הפסקה אחרונה, ואז רוני מנה יהיה פה.
3: מיד נשוב לשרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
3: וב-10, עומרי שתיים.
4: רדיו חיפה.
6: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
8: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
6: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
24: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים מבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
27: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: תכירו את הגיבור שלנו,
30: שבכל פעם שצריך
29: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
30: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
29: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
30: אוהבים אתכם וגאים בכם.
31: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
33: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
34: באמת?
33: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
35: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
36: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
35: הכי משתלם, הכי בשבילך.
36: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
38: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
39: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
40: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
41: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
42: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
43: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
44: רגע, מה?
43: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
44: לא, למה גילית?
43: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
44: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
43: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
45: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אתם מאזינים לשרון גל.
2: כן, רוני מנה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בסוף הצלחת להעלות אותי,
2: זה לא אני, זה אבי. אבי, זה שני אבי, זה יצקו ואברומי. אני בכלל לא, אתה יודע.
3: יש לך אנשים מדהימים, באמת.
2: ברוך השם, תודה לאל. אתה מבין, הנאמנות זה לפני הכל.
3: כן, זה הכי חשוב, זה אני אומר תמיד גם לעובדים שלי, גם לכל האנשים שסביבי.
2: וחברות, אתה יודע, גם כשמערכת יחסים מתקלקלת, עדיין יש דברים שכנראה לא עושים, לא?
3: לא, מה פתאום, תלוי איזה דברים. אם עכשיו אשתך בוגדת בך, אתה לא נשאר איתה.
2: כן, אבל אתה לא הולך לתנף אחר כך בכל העולם, ופתאום להמציא מקורות.
3: אם מגיע לתנף, למה לא? תשמע, אם אתה נותן נאמנות ונותן הכל, זה מתנף, למה לא? אבלו את זה ביושר.
2: אבל להמציא מקורות בבית הלבן, ולספר
3: עזב לקורות, לא מקורות, זה אני
2: שלי. מי המקורות שלך בבית הלבן? תגיד, מעניין, מי המקורות?
3: אתה לא יודע שאני שם... אני אחד האנשים הכי חשובים בבית. עזוב אותך, מה אתה...
2: בבית הלבן? מי יש לך שם?
3: בגלל זה חיפשת אותי.
2: מי יש לך שם? מי יש לך שם?
3: זה כל הרעיון, בוא נדבר על דברים אחרים.
2: לא, אתה כותב ידיעה בלעדית שלי. יש לך פה 100,000 צפיות לציוץ הזה. רגע, תן להקריא למי שלא יודע. מקורות שלי בבית הלבן מספרים לי שטראמפ התקשר לשרה נתניהו וביקש ממנה לטפל בנתניהו, אחרת הוא מכניס את ביבי לבית סוהר. יקפיא את הנכסים שלהם בארצות הברית, כל הדבר הזה, הוא הבטיח לה שהוא ייתן להם מקלט מדינית. שמע, אתה מבין כאילו שזה על גבול הפסיכוטי.
3: אתה רוצה לתת לי לדבר או שאתה מדבר, נכון?
2: אתה עכשיו, כן, אבל תגלה לי מה הרקע ליציוץ.
3: אתה פסיכיאטר, תגיד לי.
2: לא אמרתי שזה... לא אמרתי עליך, אמרתי שזה ברוח כזאת של...
3: ברוח, עזוב רוח, את הרוח שיש היום, כולנו חיים פה על כדורים של קסנקס, וכך מה שהראש הממשלה שלך עשה פה למדינה הזאת. כולנו חיים פה על כדורים.
2: שינה את המזרח התיכון.
3: איזה מזבטח שינה את המזרח.
2: תראה מה אומרים במצרים. אומרים במצרים שישראל עושה מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה.
3: תגיד לי, זה מה שמחזיק לך. תגיד לי, אם היה לך בן שמש יושב באיזה טנק ומת על כלום בלבנון, מה היית מדבר?
2: חס ושלום.
3: מה היית אומר? יש לי חברים שלי, אנשים שלי, החברים שלי, על מה החברים שלי?
2: מה זה קשור בכלל לדיון? אני שואל אותך מי זה המקורות. זה שאנחנו, יש מחיר למלחמה, זה ברור, אבל ממתי נהיית לי ביטחוניסט?
3: למה היא יושבת?
2: מי המקורות שלך בבית הלבן? זאת השאלה. אתה כותב ציוד 100,000 צופים. כן, מעניין אותי לדעת. כן.
3: זה כל מזה רצתם אחריי שבועיים בשביל לדעת מה המקורות.
2: 100,000 אנשים ראו את הדבר הזה. נורא מעניין להבין מה הרקע.
3: מה? לא רוצה. המקורות, אתה מגלה מקורות.
2: אתה יודע, אני לא כותב שיש לי מקורות כשאין לי מקורות. ברור שאתה לא בקשר. מי בקשר איתך בבית הלבן?
3: מה? הלו, אתה לא יודע שאני מקושר לכל העולם?
2: טוב, אז כאילו זה אתה עומד,
3: אתה לא יודע שאני בנה בחושה,
2: אתה עומד מאחורי הציוץ, זה מה שאתה בעצם אומר.
3: מה, אתה לא ראית שישבה בתוך הדיונים עם ביבי, ושישבה, זה היה דיון ביטחוני, כשביבי ביקר בארצות הברית, היא ישבה בשולחן ונעלה את השולחן.
2: לא ראיתי שנעלה. אבל אתה כתבת לה ב-2014, אחרי הריב, שרה רזית, את נראית נפלא, תהיי גדולה ותרימי טלפון, נשב לארוחת צהריים עם יין משובח, נשים את המשקעים הצידה, מה... מה עוד כתבת לה? למה את לא מתקשרת? אז, כאילו, הכל אישי. מה, נפל השידור? מה קרה? הוא ירד? יש, לא? תחזירו אותו. לא הבנתי את האירוע, לא הבנתי. ננסה שוב? טוב. הגענו לפיק, רציתי לשמוע את ההתייחסות להודעות הקודמות מ-2014. לא, לא, לא הוגן ככה לסיים שיחה, יש לנו עוד איזה 3-4 דקות. תנו לי איתו, נו. יש? על הקו? לא? נקריא חדשות אמיתיות בינתיים. בואו נראה מה קורה פה. בחדש הכריזו מקימים רשימה משותפת עם טל ובלד ללא רעם, מנסור עבאס ברך על, ברך על המהלך. זה בפוליטי. לא, לא עולה? מה השיר? אוקיי, אז שימו כמה צלילים, שימו לנו איזה שיר. יש אותו? רוני, אתה איתנו? שיגעתם אותי חבר'ה, תחליטו, יש או אין? תחליטו רק. שוב ניתק. טוב, נו, שימו לי איזה שיר, יאללה, נו, בוא נסיים. זה יום רביעי גם ככה, סוף שבוע, עוד רגע. אנחנו סיימנו כאן, נהיה כאן יום ראשון שוב. מה, אפשר לשים איזה כמה מוזיקה, או מה אתם מצפים? אוקיי, אז ניתן קרדיטים. טוב, יאללה, נגיד תודה למאזינים, תודה לצוות, לאורך ויצקוביץ' למפיקה ויטרכטנברג, לטכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשטיף קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו נחזור הערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וישועת השם כערף עין, וננסה להמשיך את השיחה ביום ראשון. לא מצינו לתחושתי. יש כאלה שקודמים לי שכן מצינו. איניהו, חבר'ה, תודה רבה על ההזנה, יום טוב, בשורות טובות, ישועת השם כערף עין, ונהיה בקשר. ביי, להתראות, תודה.

0: הבוקר בחסות
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: מזריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר. אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
1: תהיו שנייה בשקט.
2: תגיד שוב.
0: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
16: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
17: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
15: ג'רי, אני בדרך.
18: אלה דוזיים פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
21: כפוף לתקנון.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: עמרי שטיין.
22: 105 רדיו חיפה.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
26: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון. אלוף משנה אביחי אדראי שיגר בשעה האחרונה הודעות פינוי למספר כפרים נוספים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צה"ל. בשעות האחרונות דווח על מספר תקיפות של חיל האוויר בגזרה. וברצועת עזה, חיל האוויר חיסל שלשום ראש תשתית להעברות כספים בחמאס ואת סגנו, כך הודיעו צה"ל ושבק. השניים שימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון הטרור ברצועת עזה. דרמה דרמה פוליטית בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד קרובות להכריז על הקמתה מחדש של הרשימה המשותפת ללא רע"מ, כך הודיע הבוקר מזכ"ל מפלגת חד"ש. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בשיחה בלעדית עם כתבנו בני אשכנזי, זו למעשה החלטה מתבקשת, בין חד"ש, בל"ד ותע"ל קיימות הסכמות פוליטיות רחבות מאוד, בעוד רע"מ הולכת בדרך של שותפות אזרחית וקואליציונית, כך לדבריו. עוברים לכלכלה, מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
26: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

משהו קטן וטוב. משינה. פותחים לנו את היום. פותחים לנו תוכנית. שלום שלום לכם, 7 דקות אחרי 10. בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. תוכנית המוזיקה כאן ברדיו חיפה יוצאת לדרך. מעכשיו עד אחת אני כאן איתכם, מלווה אתכם, איפה שלא תהיו, עם מוזיקה טובה. אני מבטיח, כל שיר נבחר כאן בקפידה. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם ל3 שעות הקרובות, אז תהנו, תבלו, שמרו על עצמכם, סו בזהירות בבקשה אם אתם בדרכים, ואנחנו פותחים ביחד עם הודעה, שיר לממד, תהיה הזנה טובה.

0: I just might. ברונו מרס עם קצב הדיסקו. כמה שאני אוהב את ברונו. 10:20 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. הפסקה של שתי דקות כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר דירות מוגבל, אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, תוכנית מיוחדת, חדשנות וחידושים ברפואת ריאות בארץ ובעולם. באולפן יתארחו מומחי הריאות של בית החולים קרמל, מנהל מכון הריאות הפרופסור יוחאי אדיר, יחד עם צוות המכון המוביל, שישמחו לענות לשאלותיכם בכל מה שמעניין וחשוב ברפואת ריאות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

Sing Your Love, שיתוף פעולה בין שתי הזמרות לפי דעתי הכי גדולות בעולם, מדונה, סברינה קרפנטר, השיקו את השיר הזה בפסטיבל המוזיקה בארצות הברית הקוצ'לה, וזה מתוך האלבום ה-15 של מדונה שהולך לצאת בחודש הבא. בעצם אלבום המשך לאלבום שלה מ-2005, אלבום דיסקו, Confessions on the Dance Floor. אלבום 15 הולך לצאת בחודש הבא. סברינה קרפנטר ביחד עם מדונה, שגם בהופעה בקוצ'לה היא אמרה שנגנבו לה כמה פריטים וינטג' מההופעה של הלבוש שלה, והיא הוציאה אפילו פרס כספי למי שימצא את הלבוש, וזה לא נשאר לי שזה קרה, אבל אנחנו ממתינים לאלבום 15 של מדונה. סברינה קרפנטר, מדונה, Bring Your Love, איזה כיף לשמוע את זה. 10:32, כאן אצלנו בשעונים, אתם ברדיו חיפה, אם כבר השמענו את שתי הכוכבות הענקיות האלה, אי אפשר שאני לא יכול לא להשמיע את ריאנה עכשיו. הסתרבה.

לוטו, שיתוף פעולה בין הדי-ג'יי עם המפיקים מרסי, מפיק יווני, פידר, מפיק צרפתי, יחד הם משתפים פעולה, יוצרים את לוטו, קטע שיצא לפני 3 חודשים, תופס תאוצה ברשתות בעיקר, מאוד פופולרי, מאוד ויראלי. לוטו, 1038, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עדיין גם מוזיקה מצרפת, צמד צרפתים, נקראים אופנבך, משתפים פעולה עם ניק ווטרהאוס, זה נקרא קאצ'י.

0: עמרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. בתוקף עד 19 ביוני. כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אפוף לתקנון.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית, בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
13: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
23: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר דירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

אנחנו בטח לא פריירים, הדג נחש. מחזירים אותנו אחורה בזמן עם השיר הנוסטלגי והכיפי הזה, איקוני לגמרי, לא פריירים. 11 דקות לפני 11 בבוקר, אתם על רדיו חיפה. עוד רגע סוגרים שעה ראשונה, לא לפני שנשמע את אמפר סיטי.

כל אחד צריך שתהיה לו קצת מודעות עצמית בחיים. סלפוואר של טמבר סיטי, חן, איתן ואביב, שלושה חברים שהקימו את ההרכב טמבר סיטי והספיקו לשגע את כל העולם ולהיכנס לדפי ההיסטוריה שהשיר שלהם נכנס לבילבורד האמריקאי, למאה גדולים של המצעד הזה. זה בעצם ההרכב הישראלי הראשון שעושה את זה, לא האומן הישראלי, ההרכב הישראלי. ושלושה חברים מחולון שהכירו במגמת מוזיקה ובין לילה הפכו לכוכבים עם שיר אחד בלבד, Self-Aware, שתפס את המקומות הראשונים ב-42 מדינות ברגע אחד, וזה מטורף וזה מדהים, ואני צופה להם עתיד מזהיר, וכולנו מחכים כבר לשיר הבא שלהם. אתם על רדיו חיפה, הגיע הזמן לסגור שעה ראשונה מתוך שלוש שעות משותפות. תודה לכם שאתם מאזינים לנו, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לקוראים עמרי שטיין, ואנחנו נחזור אליכם מיד אחרי חדשות של 11. נסגור עם השיר שלנו באירוויזיון שהיה עכשיו, מקום שני, נועם ביתן המוכשר יחד עם מישל, חדשות וחוזרים אל המוזיקה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
4: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
3: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
5: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
13: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
14: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
12: צ'רי, אני בדרך!
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: אפולו, מכבי.
17: מכבי.
4: ימין או שמאל?
17: ימין.
18: שמאל.
4: שוק דלל או?
17: שוק דלל.
4: שוק דלל. כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
2: 105 רדיו חיפה.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. משיחות עם גורמים בכירים בליכוד עולה כי ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה בוחן שלוש אפשרויות מרכזיות לקביעת רשימת המועמדים לכנסת הבאה, ביניהן ביטול מוחלט של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך, בסביבת נתניהו מבהירים כי הוא יתמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בריאיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך כלשונו. חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ייכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, בתחילת 2027, כך הודיע יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן בפתח הדיון הבוקר בוועדה. בהמשך הוציא רוטמן את מירב סבירסקי, ששני הוריה זכרם לברכה נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיה איתי, זכרו לברכה, נרצח בשבי חמאס. זאת לאחר שזעמה על דבריו של רוטמן, לפיהם הייתה לממשלה קדנציה מוצלחת מאוד כהגדרתו. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד, זכרה לברכה, שנרצחה גם היא בשבי חמאס, מחה על הוצאתה של סבירסקי, והוצא גם הוא מהוועדה. כך זה נשמע.
18: שמעת אותי?
20: אתה לא רוצה לשמוע את האמת?
18: שמעת אותי?
20: אני שמעת.
21: מה אתה עושה?
20: אתה נשמע שאתה לא רוצה לשמוע את האמת?
21: ככה יראו החיים בדיקטטורה? מה קורה?
18: גיל, אני מבקש את הצל.
22: אבל למה להוציא משפחה?
18: לצערי, גיל, אני מבקש את הצל. לא, כי אתה מדבר לא בתוכה. כי אתה מדבר לא בתוכה.
20: אתה הוצאת את מירב, אתה הוצאת את מירב סבירסקי, כי אתה לא רוצה לשמוע.
18: אני מבקש להוציא את גיל.
9: ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אז עדין אל חדד, חוסל בעזרת מודיעין שהעביר עזתי שתצפת עליו, כך לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל אכבר, עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
23: גורמים במנגנון ביטחון הפנים של חמאס האשימו הבוקר כי עזתי תצפת על מקום המגורים של בני משפחתו של אל חדד. לטענתם הוא המתין עד שראש הזרוע הצבאית בחמאס יגיע לזירה ויהיה אפשר לתקוף אותו. כמו כן, הגורמים טענו כי הם עצרו את העזתי ואילצו אותו להודות במעורבות במבצע.
9: מכאן עוברים לכלכלה, מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ10,000 מטבעות מתנה.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
24: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ10,000 מטבעות מתנה.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
27: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: Rolling in a Deep, אדל מחזירה אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, בוקר טוב. 9 דקות אחרי 11. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. ואנחנו פותחים שעה שנייה מתוך 3. כיף שאתם כאן איתנו. עד אחת יחד. אז חזרנו למוזיקה, חזרנו לעשות שמח. שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעתיים נוספות, ואנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן. השנה היא 2006, נינה טייב מוציאה את אלבום הבכורה שלה, יחפה, והשיר השלישי, הסינגל השלישי מתוך האלבום הזה, היא יודעת, נינה, שממש לאחרונה הוציאה אלבום חדש. אז בואו נפתח עם זה, נינה טייב, היא יודעת, אז אנה נעימה.
1: אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
14: אבא, אני ישנה.
13: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
14: ו... לילה טוב, אבא.
13: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
14: נו, אבא.
13: כפוף לתנאים באתר.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. יותר

חדש לנס וסטילה, נסיה לוי, דור סורוקר, מי כמוני, חדש. 11:33, אתם איתנו על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם אריאנה גרנדה, פוקוס. פוקוס.

0: רייט של אגת הקין מחפשת את האביר על הסוס הלבן, מחכה לאחד שלה ולא מבינה למה לוקח לו כל כך הרבה זמן למצוא אותה. ריי, where is my husband? בחודש הבא היא מופיעה בפסטיבל הג'אז הגדול בשוויץ. אחר כך יוצאת לסיבוב הופעות ביחד עם ברונו מרס בארצות הברית, באנגליה. איזה כיף למי שיהיה בהופעה. באחת מההופעות. מה שווה להיות זבוב על הקיר, או אם אין קיר אז באצטדיון. ריי, לוקחת אותנו 40 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, הפסקה קצרה של 2 דקות, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
13: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
20: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
21: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
22: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
23: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
21: צ'רי, אני בדרך.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק מרדיו חיפה.

It's no lie, no fire. שקירה לוקחת אותנו 12 דקות לפני 12 בצהריים. כיף שאתם כאן איתנו מאזינים לרדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם המפיק הגרמני אדם פורט ביחד עם מלאכי, ביחד עם הקצב הזה אנחנו זזים ורוקדים כאן באולפן. הנה מוב,

Tonight we free, no sleep. Let me be the second voice. שיר שנוצר בבינה המלאכותית. אז בעצם הקצב של השירים שנוצרים ב-AI תופס תאוצה ותופס נתח משמעותי בתרבות המוזיקה. חלק לא אוהבים, חלק כן אוהבים, אפשר לחלוק על זה. מוזיקה ב-AI היא עדיין מוזיקה וזה, יש לזה כוח. וביחד עם Let Me Be, The Second Voice, אנחנו סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה 107.5. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות של 12, עם עוד שעה של מוזיקה. Thank you, thank you שאתם כאן מאזינים לרדיו חיפה. נסגור עם אושר כהן, כולם גנבים. פרסומות, חדשות, אל תלכו לשום מקום.

0: עומרי שתיים. ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
4: צ'רי, אני בדרך.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
19: אלה דוזיים פר, את אופרט.
20: אסקיוזה, מה?
19: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
21: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
22: אפוף את הקנון.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים בבית. עומרי שטיין. 107.5 רדיו חיפה.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: שלום רב, ושעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. באיראן דיווחו על פיצוצים לפני שעה קלה באי סמוך למצר הורמוז וציינו כי הנסיבות בבדיקה. זאת שעות לאחר שארצות הברית ביצעה 3 גלי תקיפה במדינה ובתגובה האיראנים תקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם מערכת היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך בליכוד הבהירו כי ראש הממשלה התמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בראיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך, כלשונו. אירוע חמור בגוש עציון. שלוש לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוגתה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. חקירת השחתת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. 49 מהחשודים שנעצרו ישוחררו בתנאים מקבילים. 18 מתוכם המוגדרים נפקדי גיוס ועריק אחד יעברו משירות בתי הסוהר למשטרה הצבאית החוקרת להמשך טיפול. בנוסף, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 4 חשודים בהם עריק אחד, בעוד קטין אחד יישאר בתנאי מעצר בית. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שפועל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
1: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
27: את הדברים אמר אמסלם בריאיון בכאן רשת בית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

Cake by the Ocean, הרכב הדנס האמריקאי DNCE, התחילו אי שם ב-2015 אחרי שהם חתמו עם חברת התקליטים Republic Records, והחליטו להוציא את שיר הבכורה שלהם, זה בעצם Cake by the Ocean, ומאז השאר היסטוריה. השיר הזה תפס את המקומות הראשונים בכל המצעדים בכל העולם. שיר הבכורה של DNCE, Cake by the Ocean. פותח לנו שעה שלישית ואחרונה, שוב שלום לכם. 8 דקות כמעט, אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה 107.5. להקות תמיד היו כאן והם כאן כדי להישאר, ואני מאוד אוהב להקות. אז לפני שנפתח עם עוד להקה, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, אני איתכם עד אחת, אז יש לנו עוד שעה יחד לבלות. עכשיו נמשיך עם עוד להקה, להקת בנים הפעם, היא מבריטניה, קוראים לה פייב, בסוף שנות ה-90 הם היו פשוט היסטרים, אז הנה שיר מ-99 של פייב, If You're Getting Down, האזנה טובה שתהיה, יצאנו לדרך, תבלו. Now

0: שי מייקל בוס, סומבר, היוצר הצעיר, ביחד עם אנדרס. איזה כיף לשמוע אותו. אתם על רדיו חיפה, 12:20 עכשיו, הפסקה קצרה, 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, 13:00.

0: עד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר! אלה דוזי אימפר, את אופרט.
16: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הגנון.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
19: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.

הלהיט של הקיץ, איך שהיא רוקדת, אגם בוחבוט, מארחת את עדן חסון ואופק עדנה. אז בעצם אגם הופיע אתמול בקיסריה בפעם השנייה בקריירה שלה, אחרי שההופעה נדחתה משני לשלישי, וערכה חמישה אומנים שונים. אני לא ראיתי דברים כאלה. עדן חסון, אופק עדנה ביצעו ביחד איתה את הלהיט של הקיץ, איך שהיא רוקדת. שחר סאול, נדב חנסיס ותמריה אלומי גם הם לקחו חלק וכבשו את קיסריה. מרגש ממש. באמת, אני לא זוכר אומן שמערך חמישה זמרים שונים, אז באמת הישג אדיר. ולי יצא אתמול לעבוד עם אגם, אז היה לי גם כיף לקחת חלק באירוע הזה. והערב, עומר אדם ממשיך את סיבוב ההופעות שלו ברמת גן, שהתחיל אתמול, נמשך גם היום, גם מחר, ובשבילי זה באמת זכות ענקית לעבוד עם אומנים כאלה גדולים, כמו אגם, כמו עומר. ואתם על רדיו חיפה, 12-26, הנה עומר אדם. את מלכת הדור. זה דור שפעת.

High Hopes, Panic at the Disco. 33 דקות אחרי 12 בצהריים, צהריים טובים לכם. אתם מאזינים לרדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם דודו טסה. הוא הוציא את האלבום ה-12 שלו בפברואר האחרון. זה אחרי שהוא טס ליוון עם יונתן דסקל ואלמה זוהר, הם ביחד כתבו את האלבום ה-12 שלו שנקרא אי, שהכל נכתב בעצם באיזה אי ביוון מתוך טיול שהם עשו ביחד. אז הנה דודו טסה, בית ביפו.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: הלוואי, הלוואי שהכל יחזור למקום. אנחנו כמהים לקצת שקט, לשגרה ולתקווה לעתיד טוב יותר. השכנים, חנן בן ארי ופאר טאסי, ששמים את פרדס חנה על המפה, הצמד המוכשר הזה. לפי דעתי זה אמור להיות שיר השנה במוזיקה הישראלית. הלוואי. מלא באופטימיות. חנן בן ארי, פאר טאסי.
1: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: כפוף לתקנון.
18: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
19: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
18: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
20: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834. חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר. רק ברדיו חיפה.

השמיים מלאים בכוכבים וכל שניתן לנו רק פשוט להסתכל על השמיים וליהנות מהכוכבים כל ערב ומהשקיעה ומהדברים הקטנים היפים של החיים. Coldplay, a sky full of stars. המטר מטאורים הגדול בעוד חודשיים, אני מחכה לו, אבל בינתיים נהנה גם סתם מכוכבים. 12 דקות לפני אחת בצהריים, אתם איתנו על רדיו חיפה, ממשיכים עם זרה לרסון, פינק פנטרס, סטייט סייד.

0: פינק פנטרס, זרה לרסון, סטייטסייד. יחד עם השיר היפהפה הזה אנחנו נפרדים, חותמים ונועלים את מהדורת יום רביעי בשבוע. עד כאן מוזיקה, תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר מ-10 עד 1. מחר פישר וגיציס לא תהיה להם תוכנית מחר, נסעו למונדיאל. הגיוני, לא? ככה זה בחיים, יש אנשים שנוסעים למונדיאל ויש אנשים שנשארים כאן. אז אנחנו נשתמע מ-10 עד 1 ברדיו חיפה. מחר נפתח את הסוף שבוע שלנו ביחד עם המון מוזיקה טובה. אז תודה לכם שאתם מאזינים לנו, מיד אחריי תהיה כנין בר דותן. וזהו, נאחל לכם יום נעים. נסגור ביחד עם שיר שאני מאוד אוהב, של טונה כמובן, גדם השם ירחם. אז תהיו עם לב פתוח, מלאים באהבה, ונשתמע מחר, יאללה ביי.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעו

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: מרגיש שאפשר לרקוד את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה עומרי 2
0: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
3: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
4: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
3: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
16: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
15: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
16: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
15: כפוף לתנאים באתר.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: 107.5
0: מומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, תוכנית מיוחדת, חדשנות וחידושים ברפואת ריאות בארץ ובעולם. באולפן יתארחו מומחי הריאות של בית החולים קרמל, מנהל מכון הריאות הפרופסור יוחאי אדיר, יחד עם צוות המכון המוביל, שישמחו לענות לשאלותיכם בכל מה שמעניין וחשוב ברפואת ריאות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
1: ברדיו חיפה
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: 107.5 רדיו חיפה.
19: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
20: איזה בנק מפריז.
19: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
19: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: ש...
2: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חקירת השחטת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. המשטרה פנתה אמש למספר ערוצי טלוויזיה וכלי תקשורת שתיעדו את ההתפרעות בזמן אמת ודרשה להעביר לידיה את חומרי הגלם שצולמו במקום, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפי גורמים המאורים בפרטים, הבקשה מגיעה על רקע הקשיים בחקירה והניסיון לאסוף ראיות נוספות נגד המעורבים באירוע. כלי התקשורת שעליהם פנתה המשטרה סרבו להעביר את החומרים, אולם במשטרה שוקלים כעת לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על מסירתם לצורך החקירה. תת אלוף גיא מרקיזנו הועלה לדרגת אלוף ונכנס לתפקיד המסגיר הצבאי של ראש הממשלה. הוא מחליף את רומן גופמן שמונה לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו אמר, גיא משלב ידע מצוין גם של עבודת השטח ועבודת המטה, בדיוק במקומות שאנחנו נדרשים בהם, כך לדבריו. אירוע חמור בגוש עציון, שלוש לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוקטה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שיפעל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
20: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
2: את הדברים אמר אמסלם בראיון בכאן רשת בית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: כן, כן, ארבע דקות עכשיו בדיוק אחרי השעה אחת. תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום רביעי. שמעתי עכשיו בחדשות מישראל היום שדודי אמסלם אמר כל מי שרודף את לומדי התורה, כמובן מיירה וגיל לימון, כמובן אם זה לא הם אז את מנשים, הם פועלים בצורה אנטישמית. מעניין אם בשלב מסוים האנשים האלה נגעלים מהמילים שיוצאות להם מהפה. דעתי לא, אבל אתם יודעים, הכל כשר במטרה לשמור על הכיסא, תכף נדבר גם על זה. מהדורת יום רביעי נפתחת עם מעט אופטימיות. הבנתי שלחץ ציבורי על נבחרי ציבור שמבקשים לשמור שוב על הכיסא הביא לכך שהרעיון האידיוטי להשוות בין תנאי הלוחמות והלוחמים שלנו ללומדי התורה יורד מהפרק. יקודם חוק יסוד לימוד תורה כמתוכנן, מי יודע מה עוד ימציאו לנו אלה חופשי הכיפות השחורות שיהיה כתוב באותו חוק יסוד. עוד דבר, ראש ממשלת ישראל החלופית דונלד טראמפ התראיין אתמול ואמר שלא בטוח שביבי יתמודד שוב, מה ששלח את אוהדיו לרשת כדי ללכלך על אותו נשיא אמריקאי שמעז להתערב בכל מה שקשור בישראל. מבחינתם טראמפ יכול להתערב רק בקבלת חנינה לראש הממשלה. זהו, פה זה מתחיל, פה זה נגמר, אל תתערב לנו ביותר מדי דברים. אפרופו זה, בממשל האמריקאי ג'י די ונס, שהוא סגן נשיא ארצות הברית, אמר אתמול לפוקס ניוז שארצות הברית תפעל לפי האינטרסים שלה גם אם ישראל תחשוב אחרת. מה זה אומר? שאנחנו לבד, שהופקרנו על ידי ידידתנו הטובה ביותר, שנשארנו רק עם מלחכי פנחה, נבחרי ציבור מחוצפים שחושבים שהם מעל החוק, וחרדים עוד יותר חצופים שבטוחים שאלוהים אצלם בכיס הקטן? מי ישמור עלינו? כנראה אף אחד. אז חשוב שנהיה מאוחדים ואחידים, כי הטילים, המחבלים והגזרות הכלכליות השונות יפגעו בכולנו באותה מידה. בלי שבאמת נעניין מישהו. תחשבו על זה, לא צריך לענות לי עכשיו. מתחילים.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום רונן צור, יועץ תקשור.

0: מדובר באדם שהולך ומטמיע את כל העקרונות של שלטון יחיד מוחלט, גם במפלגה וגם במדינה. אבל צריך לזכור, שלטון יחיד, או אנשים שמנסים להכיל שלטון יחיד במדינה דמוקרטית, מערבית, ליברלית, דינם להיבעט על ידי הציבור, כולל על ידי הציבור של התומכים שלהם, ונתניהו בדרך לשם.
1: אמרו, אתה יודע, באותה מלחמה קצרה שהייתה, זה היה שבוע, נכון?
0: כן, אנחנו כל שבוע יש לנו מלחמה קצרה אחרת, כן.
1: אמרו שבעצם מאותו רגע בנימין נתניהו שקיבל אסור לך לתקוף, יכול להתחיל לחשב את קיצו לאחור. מצד אחד, זה גם פחות או יותר מה שאתה אומר, מצד שני, לא רואה אף אחד, אתה יודע, גם מהאנשים שהם מאוד חזקים במפלגת הליכוד, שמעז, מעז לומר מילה.
0: על חברי הכנסת והדמויות שנמצאות כרגע בליכוד, אני באמת לא בונה שום דבר. אלה אנשים שהפחד מגדיר אותם. היחיד שיש שם שהוא מעז לומר משהו, זה חבר כנסת שרוב הזמן היה מאוד אנונימי לכולנו, דן אילוז. ועכשיו, אולי גם משיקולים של ההבנה של סיכוייו הנמוכים, מעז לפתוח את הפה. אבל אנחנו נראה שוני אם באמת יתממש הרעיון של לבטל את הפריימריז בליכוד לטובת ועדה מסדרת לשלטון יחיד, שזה אגב דבר מגונה לא רק בליכוד, זה דבר מגונה גם בגוש הליברלי. אני לא חושב שהרשימות של בנט, אייזנקוט, ליברמן צריכות להיות בנויות על שלטון יחיד של אדם שבוחר, והצייתנות היא הדבר המגדיר. אז כשמבקרים את נתניהו על העניין הזה, צריך לבקר גם את הצד השני. מדינה דמוקרטית היא דמוקרטית לכל הכיוונים, לכל הזרמים, ואנחנו נראה אנשים יוצאים נגד נתניהו, אם הוא יחליט להפוך את הליכוד למפלגה של דיקטטור אחד.
1: מצד אחד. מצד שני, אותם חברי ליכוד, אני מניחה שאתה יודע, קראו את הספרים על נתניהו, זוהי שיטתו. לא, לא, הוא לא המציא שום דבר חדש כרגע.
0: תראי, נתניהו עד היום לא שלל את הרעיון של פריימריז בליכוד.
1: לא, אבל אתה יודע, כן להזיז את הנסיכים, כן לפטר יחד עם מנכ״ל מפלגתו מי שהיה, אביגדור ליברמן, אנשים מסוימים. זאת אומרת, המדינה זה הוא, תמיד היה.
0: תמיד היה המדינה זה הוא ותמיד היה המפלגה זה הוא, אבל דת בבד צריך לומר ביושר, שפריימריז היו, וגם התמודדו מולו אנשים, והוא גם הפסיד. אז נכון שנתניהו עובר איזה מטמורפוזה רעה מאוד פרמה האישית, כנראה שהלחץ והכתבי האישום, גם המצב הגרוע בסקרים, משבשים שם את שיקול הדעת, והוא מוקף באנשים, שמה אני אגיד לך, ענבר, לא הייתי הולך איתם לקרב, אלא אם האויב מעסיק אותי. אוקיי, והאנשים האלה כנראה משקפים לו איזה שהן תובנות גרועות מאוד לגבי המותר והאסור. מי שאומר לנתניהו, לך לשלטון יחיד בליכוד ולשלטון יחיד במדינה, לא מבין ולא למד מההיסטוריה מה קורה לאנשים האלה כשהם חוצים את הקווים האדומים של הסבלנות הציבורית, גם במחנה שלהם וגם במדינה. מה שהיה ליל גלנט, אני מניח יגיע מתישהו לאירוע הרבה יותר גדול ומשמעותי, שבו אזרחים יגידו עד כאן, כולל הרבה מאוד אנשי ימין, כולל אנשי ליכוד.
1: מי לדעתך, מבין האנשים שאת השומות שלנו אנחנו מכירים, לוחש על אוזנו, תבטל את הפריימרי? כאילו, מה זה נותן לו? הרי כולם כל כך מפחדים ממנו, למה לבטל? כי, מה, נגיד, שיהיה מישהו אחר?
0: בואי ננסה להיכנס רגע לישיבה שנמצא שם יונתן אוריך, אולי גם צחי ברוורמן, שני אנשים שמסובכים מעל הראש בעניינים פליליים, ואלה אנשי האמון של נתניהו היום, והם צריכים לייעץ לו איך להוביל עכשיו את המדינה ואת המפלגה. אז אני אשאל אותך ענבר ואת מי שמקשיב לנו, על מי הם חושבים שני האנשים האלה שעכשיו נמצאים תחת כתבי אישום חמורים ביותר, הכי חמורים בספר החוקים הישראלי? על מי הם חושבים? הם חושבים על הבן אדם שהם כרגע משתמשים בו כסוג של בובה, ואולי הם יצליחו יחד איתו לייצר איזשהו שלטון יחיד שימלט אותם מבית הסוהר. ככה מתנהל הדיון.
1: אבל רגע, רונן, אבל מצד שני, הם הרי לא, אתה יודע, הם לא מטומטמים גמורים, הרי הם יודעים שזה יעורר כעס.
0: יכול להיות שהם יודעים שזה יעורר כעס, אבל איזה ברירה יש להם? מה החלופה? החלופה זה ללכת לפריימריז,

0: שתיבחר בו נבחרת גרועה מאוד מבחינת הליכוד, טלי גוטליב תהיה ראשונה, ואולי שלמה קרי יהיה שני, ואולי רוטמן יעבור מהציונות הדתית לליכוד ויהיה שלישי, והציבור יכעס מאוד, והם יפסידו, ואז גם נתניהו וגם אוריך וגם ברזרמן וכל החבורה הזאת תצעד בשמאל ימין למעשיהו. זאת החלופה שלהם. זה אירוע קיומי עבור האנשים האלה. ההחלטות שלהם כרגע לא מסתכלות על המדינה, הן מסתכלות עליהם אישית. כנסי לחדר, כנסי לליבותיהם. את חושבת שבאמת את יונתן אוריך עם כתבי אישום על פגיעה בביטחון המדינה, או ברוורמן עם כתב אישום על אונס, מעניין אותם תושבי חיפה? או תושבי הצפון?
1: לא, אבל רק יאמר לזכותם שזה לא מעניין אף אחד, לא רק אותם. כאילו, אתה יכול להיות גם בלי כתב אישום ושלא יעניין אותך הצפון. הגענו לכזה מצב.
0: וביתר סט, אדם שעכשיו צריך את נתניהו כדי למלט את עצמו מהרבה מאוד שנים של בית סוהר.
1: אז בתור קמפיינר, איך אתה היית מוכר אין פריימריז?
0: אני לא הייתי מוכר אין פריימריז. קודם כל, כי אני לא מאמין בזה ואני לא עושה דברים שאני לא מאמין בהם. אז לא הייתי מוכר, אבל מה שכן הייתי מצפה זה שמהמועמדים מול נתניהו, למשל אחרי הפרסה של התקיפה באיראן שנבלמה על ידי נשיא ארצות הברית, והפגיעה המתמשכת של חיזבאללה בתושבי הצפון, אז לכל הפחות, מסיבת עיתונאים בשמונה בערב שבה אומרים, אתה איבדת שליטה על ניהול מדינת ישראל.
1: מה אתה אומר? כולם עומדים ביחד באותו חדר? זה נשמע לי כמו חזון אחרית הימים.
0: נכון. את צודקת. חזון אחרית הימים שיכול להתממש אם רואים את המדינה לפני שיקולי האגו של כל אחד ואחד.
1: בוא נדבר באמת גם על הצד, השני. כל אחד מושך לכיוון, אחר. אני מבינה שבנט מאוד נלחץ מאייזנקוט, והאייזנקוט עכשיו יושב על איזשהו, אתה יודע, על איזשהו משבצת של אני עכשיו מוביל. ליברמן, דווקא הוא מצחיק אותי, אתה יודע, בהערות שלו, הוא גם מגייס אנשים טובים, אבל הוא לא מוכן לדבר עם אף אחד אחר. מי יודע? כאילו, אין שם, כמו שאמרת, אף אחד לא שם, מנקודת מבטי, את טובת המדינה קודם כל. בגלל זה אולי גם אייזנקוט מוביל. או לא? שאמרתי משהו ש...
0: סליחה.
1: הנה אתה.
0: מרחץ לי בטעות.
1: לא הבנתי, חשבתי, אתה יודע.
0: סליחה. תראי, מה שאנחנו רואים זה באמת אחד הקרבות המעניינים ביותר היום במערכת הפוליטית בין אייזנקוט לבין בנט על ההובלה. מחר יהיו סקרי דעת הקהל, הסקרים האחרונים שיקפו צניחה של בנט לפיד ועלייה מאוד חזקה של אייזנקוט, ומאוד מעניין לראות מה יהיה מחר. ובמידה מסוימת זה יגדיר, השבועות הקרובים יגדירו את המפה הפוליטית החדשה של המועמדים מול נתניהו. אם תימשך העלייה של אייזנקוט והירידה של בנט לפיד, אז אנחנו באמת נראה מתעצב גוש שינוי חדש, שבו הדמויות הדומיננטיות קרוב לוודאי יהיו גולן ואייזנקוט, כמפלגות גדולות בגוש, כן. ואני מניח הירידה של בנט ולפיד תתעתם, כפי שקרה במערכות בחירות קודמות. אבל זה לימים הקרובים, וזה מאוד משפיע על איך מתנהלים מול נתניהו. כן. כי כרגע אין מוביל לגוש, ובהיעדר מוביל לגוש אי אפשר להניח אג'נדה. ואפילו הדבר הזה שקראת לו אחרית, חזון אחרית הימים, שבו נגיד בנט ואייזנקוט לבד מהם היו עומדים במסיבת עיתונאים, אפילו שהם מתחרים אחד בשני, כן. ומציבים אג'נדה, כן. ואומרים לאנשים, יש חלופה לנתניהו, וזה לא קורה לצערי.
1: תגיד, מי מחליט בסופו של דבר? אתה נניח עכשיו מלווה אדם שרץ לרשות הממשלה, ואתה אומר לו, אתה צריך לעשות כך וכך, לדעתי כמובן. מי מחליט בסופו של דבר? כי אנחנו רואים היום, אתה יודע, גם בטוויטר וגם במחורי הקלעים, שמי שקובע את הכללים זה יועצי תקשורת. מה המקום של אותם מנהיגים עתידיים? או שרוצים להיות מנהיגים?
0: אני אגלה לך באמת סוד מהחדר. תראי, זה אף פעם לא החלטה של היועץ. היועץ שיגיד לך את זה, אז אני אסתכן ואומר שהוא משקר. זה אף פעם לא החלטה של היועץ. היועץ יכול להשפיע, היועץ יכול להגדיר תובנות, היועץ יכול למחוץ, תמיד ההחלטה תהיה של המועמד. והרבה מאוד פעמים, החלטות או הצעות של מועמדים מתקבלות.
1: הצעות
0: של יועצים לא מתקבלות. לא מתקבלות, כי הן יכולות לשקף סיכון גדול מדי, הן יכולות לשקף הצעה שהמועמד לא מרגיש איתה בנוח.
1: כן.
0: אבל אני עבדתי עם הרבה מאוד מועמדים, ומעולם לא הרגשתי שאני מחליט במקום המועמד.
1: לסיום, אני רוצה להשמיע לך, ברשותך, 10 שניות ממופע האימים שהתרחש אתמול בבית הנבחרים, סתם כדי לדעת מה דעתך.
2: אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
1: זה כמובן מופנה ליועצת המשפטית ואנשים שישבו לידע.
0: טלי גוטליב, אלה הפנים של הליכוד. זה מחל. מפלגה שבאמת, גם מי שלא הצביע לה, לא, מעולם לא חשב שהיא לא מסתכלת על טובת המדינה לפני טובתם האישית של נבחריה. והיום רואים את טלי גוטליב, שהיא דמות מאוד מאוד אהודה בקרב מצביע הפריימריז של הליכוד, והרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם לאן היא הידרדרה ולאן עוד הידרדר המפלגה הזו, כשחברת כנסת שעשתה טעות מטורפת וחשפה זהות של לוחם שבק וסיכנה את חייו, מעזה להטיף לגורמי האכיפה על היושרה ועל הפטריוטיות שלהם. באמת, כאילו, אבל כשעובד אדם שעבד בשביל מדינת אויב בלשכת ראש הממשלה,
1: כן,
0: אז אתה לא מתפלא. זה הפנים של הליכוד, והמפלגה הזאת תוקה מכה קשה בבחירות.
1: טוב, יש לנו כמה חודשים לראות. רונן צור, יועץ תקשורת, מנהל משברים, תודה רבה על השיחה, התגעגענו.
0: תודה מדבר, גם אני.
1: ביי, איש יקר. מכאן, איש יקר. בואי, כאילו כולן מדברת איתו פה בזה, איש יקר, אבל כזו אני, אישה חביבה ולבבית, לפחות במיקרופון. שלום לאלוף משנה במיל, דוקטור איציק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים.
3: שלום, נדבר, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: מי שהיה מפקד חטיבת שריון, ואנחנו ביקשנו אותך מכיוון שיותר ויותר ישיבות הסדר מודיעות שבמידה, ויתכן השילוב נשים בחטיבה, התלמידים שלהם פשוט לא יגיעו לשם. מעניין אותי פשוט איך אתה, כמי שהיה שם, רואה את ה, לא יודעת אם זה איום, את האמירה הזו.
3: קודם כל, אני חושב שמי שמוביל את התפיסה הזאת ואת האמירות האלה עושה טעות חמורה ברמה העקרונית, ואני אגיד גם ברמה העקרונית שכל אישה שיש לה את הקשירות ואת היכולות לבצע תפקיד בחיל השריון, מותר לה, ואפילו מה שנקרא ראוי שהיא תהיה. זה שני הדברים שחשוב לי לומר. אם אנחנו ניקח את המציאות הביטחונית שלנו ונהפוך אותה עכשיו לאירוע מגדרי, זו תהיה איוולת לדורות. ולכן אני חושב שכל האירוע הזה של להתחיל להתנות את התניות מהסוג הזה, ולא משנה מה הסיבה, להבנתי לא תורמת בכלום לביטחון מדינת ישראל, וגם מייצרת בתוך החברה שלנו זעזועים מיותרים.
1: ובכל זאת, אתה יודע, אתה פה כאילו, קודם כל, תודה רבה לך על האמירה החד משמעית הזאת, כן? אבל יש פה, אני אפילו לא יודעת של מי התפקיד לענות לאותם רבנים של ישיבות ההסדר. שמבחינתנו, דרך אגב, כמובן שתלמידי ישיבות ההסדר זה מלך הארץ, כן?
3: שמי, אני שירתתי בחיל השריון 27 שנים, מדרגת חייל פשוט ועד מפקד חטיבה. בחיל השריון, לאורך שנים ארוכות, מי שהדריך את המקצועות של התפקידים בתוך הטנק זה מדריכות. ודרך אגב, הייתה אחת התופעות הייחודיות של חיל השריון. והן לשמחתי עושות זאת עד היום, והן עושות את זה בעדיקות רבה, וחלקן אפילו נהיו לימים בתפקידים יותר משמעותיים בצהל. אני לא מצליח להבין מאיפה באה התופעה הזאת, כן? אני שירתי שנים לאורך בני ישיבות, מסלולי הבן אישים בשריון תמיד פרחו. מאיפה באה הקצנה הזאת? ואני הייתי מצפה מרבנים רבים שיסתכלו שנייה בראי וישאלו לאן הם באמת מובילים עם התפיסה הזו, כן? בסופו של דבר, אנחנו מדינה עם אתגרים ביטחוניים רבים, אנחנו צריכים לוחמים רבים, יש מחסור, אני לא רואה את כל הלוחמים האלה באים מכל הכיוונים, נשים רוצות לשרת, אלו שמסוגלות, צריך לתת להן, יש פקודת שילוב רואי בצהל, איך הדבר הזה מתרחש, ואני בהחלט לא רואה פה איזה אירוע מגדרי שצריך בגללו לעשות איזה מומה כזו. זאת פשוט טעות, זה לא מחויב למציאות, זה מיותר.
1: אוקיי, מה עושים? כי אתה יודע, הם אומרים שצבא שצועד לב, שבכלל עירוב מינים זה אסור על פי היהדות. אתה יודע, כל אחד פה עכשיו נתלה, מתחיל להסביר את ההסברים, הם חוזרים...
3: באמת, כאילו, איפה אנחנו חיים? באיזה עולם? כן, זה לא שעכשיו, את יודעת, אני לפעמים שואל, לאיזה אזורים האנשים האלה חותרים? אני חושב ברמה עקרונית של לשים בנים ובנות ביחד ואותו טנק למשל זה דבר לא נכון, בסדר? אני חושב שצריך לעשות את זה בסור שכל וכמו כל דבר בחיים לעשות את זה בצורה מאוזנת וללמוד מזה ולראות איך מתקדמים עם זה, אבל לפסול את זה ולהפוך את זה.
1: אבל למה להיות באותו טנק? כרגע אמרת שכל מי שיכולה.
3: כן כן, אני אומר אין לי בעיה ואני אפילו תומך שמי שיכולה ועובד בקריטוריונים לא יהיה באותו טנק גבר ואישה.
1: למה?
3: זאת אומרת, מכיוון שהטנק הוא מרחב אינטימי, זה למה? את נמצאת ביחד, גבר ואישה, בגיל 18, בתוך תא לחימה של מטר על מטר, יש פה היבטים שהם היבטים אינטימיים. ואני לא חושב שנכון לאתגר את העניין המגדרי בתוך הכלי פנימה. אבל אם אפשר להקים מחלקה של נשים, למה לא? עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו על העניין הזה שתביני, כן? זה לא כמו טייסת קרב שלצורך העניין טסה עם נווט קרב מאחוריה, הם טסים, כן. עושים 3-4 שעות המשימה, נוחתים חזרה, כל אחד הולך למקומו, ואין ביניהם שום אינטראקציה שהיא אינטראקציה בתוך מרחב אינטימי.
1: כן.
3: בטנק אתה נמצא לפעמים 24-7, ויש סיטואציות שהן סיטואציות אינטימיות, ואני יכול להבין, אנשים שבאים ממרחב מסורתי ויותר שמרני, שהם לא רוצים את הדבר הזה, אבל אני לא יכול להבין את האמירה הקטגורית המוחלטת הזאת בשום פנים ואופן לא. למה לא? ואם תהיה מחלקה של נשים בפלוגה ויהיה מגורי נשים ואנשים בתוך עצמן ונשים שהן לביות שמסוגלות להילחם, וראינו גם דוגמאות יפות בשביעי באוקטובר, למה לא? זאת אומרת, אפשר לסדר את זה, אפשר לעשות את זה נכון, אבל...
1: לא יודעת, אז אתה יודע מה, אז בוא נלך צעד אחד קדימה. אמרת, אני לא מבין לאיפה האנשים האלה, שוב אותם רבנים של ישיבות ההסדר, לאיפה הם רוצים להגיע. מה לדעתך באמת, הרי אתה יודע, אתה גם למדת מדעי המדינה, אתה מבין את כל ההקשרים ואת כל השדות. מה לדעתך יכול להוביל אותם לאמירה שכזו? מה הם רוצים? שהחיל יהיה ריק מנשים? גם כך היום נשים הרי אסור להם גופייה לבנה, ואסור להם גופייה, ואסור להם לשיר, ואסור... מה? שמה? שלא יתגייסו?
3: חלק מהם רואים את התמונה בצורה, לדעתי, קצת שטוחה מדי, ולא נכנסים למורכבויות באמת, וחלק מהם פשוט שוביניסטים. זה מה שאני רוצה לומר.
1: יפה, ידענו שאנחנו אוהבים אותך עוד מראש. תגיד, מה דעתך לחוק יסוד לימוד התורה?
3: הנה עוד דבר, אני לא מבין שמה צריך את הדבר הזה. כאילו, יש מישהו במדינה הזאת שאוסר על מישהו ללמוד תורה? לא, באמת, מאיפה באים הדברים האלה? כאילו, מאיפה באות ההמצאות האלה? אז באמת, אני יכול להגיד לך שהיום נסעתי בבוקר נסיעה ארוכה, כן. שמעתי על החוק הזה, יש פה אירוע פוליטי שמניב כל מיני הצעות ורעיונות, שאני לא בטוח שמדינת ישראל צריכה אותם, לא בטוח בכלל שכרגע זה צו השעה, והייתי רוצה שאנשים שעובדים עבורנו, okay. הציבור, יתעסקו בדברים שהם יותר רלוונטיים, עם כל הכבוד. מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, מי שרוצה ללמוד תורה, אף אחד לא מפריע לו, אנחנו מדברים על כך שאנשים יתרמו למדינה בשירות צבאי או שירות לאומי, אפשר לעשות את זה, נא להתייצב בבקום חברים, צריכים אתכם.
1: אלוף משנה במיל, דוקטור איציק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, מי שהיה מפקד חטיבת שריון, המון תודה על הדברים, ויום שקט וטוב.
3: תודה, ושנדע המשך שבוע טוב.
1: אמן ואמן. מזל שנשאר לנו עוד יום לסוף שבוע. טוב, אנחנו פעם הבאה באולפן. אור, פרסמות.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
5: אחת בצהריים עם בר.
4: הר דותן, ובשתיים בצהריים, קטן בשתיים, עם יניב קטן.
5: רדיו חיפה.
6: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: 1,075
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, תוכנית מיוחדת, חדשנות וחידושים ברפואת ריאות בארץ ובעולם. באולפן יתארחו מומחי הריאות של בית החולים קרמל, מנהל מכון הריאות הפרופסור יוחאי אדיר, יחד עם צוות המכון המוביל, שישמחו לענות לשאלותיכם בכל מה שמעניין וחשוב ברפואת ריאות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: שלום וצהריים טובים לחברת הכנסת מיכל ולדיגר, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, מפלגת הציונות הדתית.
17: אז קודם כל וולדיגר, אבל אני לא כועסת, אני רגילה שמשבשים לי את שם המשפחה, אז הכל בסדר.
1: למה? אמרתי. אבל אנחנו התאמנו על זה מאיזה 11:15.
17: טוב, לא הצליח לך כל כך, אבל...
1: אבל את יודעת מה, אז אני...
17: אני מוכלת מראש.
1: טוב, כן, אבל מה שאני כן עכשיו אגיד לך, את בטח תשמחי לדעת, כי אנחנו עוקבים ועוקבות אחרייך באמצעות אנשים שמקבלים שירותים, נכי צהל, ואני רוצה להגיד לך שאת זוכה להרבה מאוד תשבוחות וכבוד.
17: אני שמחה, והם ממש, הם לא, הם אורחים קבועים אצלי בוועדה. אני אוהבת, תבחרי את כל התארים המתאימים, ואני אגיד לך כזה, כי באמת אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים ביחד, כדי לתקן, לשפר, ולשים במקום ששם אמורים להיות כל פצועי צהל, כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה.
1: אנחנו שומעים, אבל את יודעת...
17: ברוך השם אנחנו מצליחים.
1: ברוך השם. את יודעת, כל פעם מחדש זה מדהים כמה ועדות וכמה אנשים באמת. אני שמעתי איתך פעם איזשהו רעיון שאמרת שהרבה פעמים יש לך ועדות שאת האישה היחידה שם. כאילו אפילו זה לא מעניין אף אחד כדי להגיע, ומדובר פה באמת בדיני נפשות. גם הנפגעים של הנובה וגם נכי צהל, אלומי קרב, בני משפחה, תשבת איתם. הם אלו שאמורים לקבל את ההחלטות יחד איתך, שזה לא יאומן.
17: אז צר לי, נכון, גם כשעברתי, עברנו לפני מלי חצי שנה, אולי יותר, את חוק משפחות שכולות, שגם שוב של נכי צהל, כוחות הביטחון, של חיילי, חללי צהל, כוחות הביטחון ונפגעי פעולות איבה, וגם את רובם של הדיונים עשיתי כשאני חברת הכנסת היחידה שנמצאת בוועדה. את יודעת, אז אני יכולה לדבר שרה אחת וחלילה בחברי כנסת אחרים, אבל עזבי, אני רוצה להאמין שכל אחד נמצא במקומו.
1: לא, זה אני אומר, אני אומרת את זה כדי ש... את יודעת, אני אומרת את זה כדי שאנשים יבינו. אנחנו באמת מנסים לא לשפוך את התינוק עם המים, ולא, את יודעת, להכפיש את כולם ביחד, וכן למצוא אנשים שבאים כדי לעשות את תפקידם. היום אנחנו מדברות מכיוון שבאמת החוק הגבלת שכר טרחה עבר בקריאה שנייה
17: לא,
1: ו...
17: לא, נכנס, כן, נכנס. החוקים של מדינת ישראל.
1: שבעצם, אם אני מבינה נכון, עד היום, עורכי דין, אני הבנתי משימון כהן שאיתו אני בקשר,
17: נכון.
1: שבעצם עורך דין היה מגיע לבתי החולים, רואה את המשפחות, את הפצועים במצב הכי הכי הכי נמוך שלהם, מחתים אותם על דברים כאלה ואחרים, ואחר כך גובה הרבה מאוד כסף, שיכול להיות שאם היה איזשהו מסע ומתן, היה נחסך מהם הדבר הזה, ואת עשית לזה סוף.
17: אפשרת לתאר את המצב, אני חייבת רק לומר מראש שלא כל עורכי הדין הם כאלה.
1: לא, לא, ברור, נו. גם לא כל חברי הכנסת הם כאלה, את יודעת.
17: נכון, לצערי זה קבוצה לא קטנה, אבל היא בהחלט לא כולם, כי הרבה, ואולי רוב, עורכי הדין עושים עבודתם נאמנה. אגב, זה לא רק על עורכי דין יחול החוק, אלא גם על חברות למימוש זכויות, שגם הם בעצם עטו טרף על אותם פצועים, כמו שתיארת, חלקם עטו אפילו בבתים מאזנים, שאנחנו מבינים שאנשים שנכנסים לשם הם לא מאוזנים בשלב הזה, והחתימו אותם על, כמו שאמרת, חוזים דרקונים, שחלק מהם היו מקבלים אוטומטית את הזכויות, כי לפעמים שברור לך שכן, שהוא מקבל גם לי צורך בהתערבות חיצונית, והסכומים היו פשוט לא הגיוניים בעליל, שעולים לכדי עושק, ואני אומרת את זה בצורה חד משמעית, בלי לפפק.
1: תגידי, אבל רגע, הרבה מאותן חברות שבאות כאילו לעזור, הם נולדו, הם נוצקו מתוך איזשהו וקום שהמדינה הרבה פעמים פשוט לא שם.
17: אז רגע, אז בוא נעשה הפרדה. קודם כל, המדינה כן נכנסה ונכנסת, אולי הוא לא מספיק, אבל כן נותנת סיוע משפטי חינם לקבוצת אוכלוסייה הזאת שדיברנו עליה. אם כי לא לכל אורכה, כלומר, כן, לבעדות רפואיות, יש כל מיני מבחנים כאלה ואחרים, שבהחלט זה ניתן חינם. אבל את יודעת מה, גם אם המדינה לא בסדר ולא נתנה את כל השירותים חינם, ייעוץ משפטי, עדיין, גם אם ניתן נותן את הכל חינם, זכותו של נפצע, נכה, נפגע, לבוא ולהגיד, אני לא רוצה את השירות החינמי, אני רוצה ללכת לשוק הפרטי. ואני בעד שוק הפרטי,
1: דרך אגב, לא נעים לי לומר לך, אבל היום, כל מי שיש לו טיפה, את יודעת, הורים עם יכולות, ואו יש להם יכולות, זה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים. אם זה בית הלוחם, אם זה בית לוינשטיין, אם זה המערכת, אם זה עובדת הסוציאלית שצריכה לטפל בו ובעוד 2,000 אחרים, זה מה שעושים. שזה נוצר מצב של... ושוב, אני מאוד מעריכה את מה שאת עושה, שלא תקחי את זה כאילו בקטע הזה. אבל המדינה חייבת להתעורר. זה מדובר פה באנשים שהיא שלחה לשדה הקרב.
17: לא כל כך הבנתי מה את אומרת שזה מה שעושים, לא כל כך הבנתי מה את אומרת.
1: שהרבה מאוד מהפצועים, בין אם זה פיזי, בין אם זה הלומי קרב, עוזבים את המערכת, את
17: אותם... שלוחים שירותים פרטיים לשיקום ולטיפול. תראי, אז רגע, שנייה. קודם כל אני חייבת לומר לך, באמת, לך ולכל מי שמאזין לנו, אני תמיד אוהבת לראות את חצי הכוס המלאה, ואני חייבת לומר, וזה גם נשמע בוועדה שלי, אתמול קיימתי אחרי שהעברנו את החוק, קיימתי עוד דיון לגבי ועדות רפואיות בביטוח לאומי ובמשרד הביטחון. והיית צריכה לשמוע את האנשים, כלומר מצד אחד אמרו, השינוי שחל מהשבעה באוקטובר וצפונה, מבחינת הנגישות, והסרת החסמים, היא באמת יוצאת דופן, באמת רואים פה שינוי משמעותי, עדיין אנחנו רחוקים מאיפה שאנחנו רוצים להגיע, אבל יש שינוי ויש שיפור, ואנחנו עם יד על הדופק, וכן, עדיין חסר כוח אדם, תת כוח האדם של טיפול, גם בפר הרפואי וגם ברפואי, הוא חסר בכל מקום שלא תלכי, כלומר גם באזרחי וגם בצבאי וגם בביטחוני וגם בלאומי. חסר כל אדם, ולכן מן הסתם פונים גם לשוק הפרטי, אבל אני חייבת לומר לך שרוב רובם של הנכים שאני מכירה, כוחות הביטחון, צהל ונבלי פעולות היווה, כן מקבלים שירותים מהמדינה. Okay. חלק מהשירותים שהמדינה נותנת מאחר והיא לא יכולה לתת טיפול בעין, היא נותנת ואוצ'ר, היא נותנת החזר. Okay. זאת אומרת, תקבלו את השירות בחוץ ותקבלו את ההחזר עליו. זה גם חלק מהטיפול, אין מה כשלא, לעשות.
1: כשאנחנו לא נהיה בשידור, אני אספר לך כמה דברים שאנחנו שומעים מכאן, אבל שוב, זה לא קשור.
17: אז שפיתי פעולה, אני מתקנת, תקשיבי, אנחנו מתקנים. זאת אומרת, אני לצערי, כן, שמעת את כל מה שלא טוב, ומנסה לתקן אותו, וברוב המקרים אנחנו מצליחים. לפעמים זה לוקח יותר זמן, לפעמים זה לוקח פחות זמן, אבל תפקידי פה כחברת כנסת של כל אזרחי מדינת ישראל זה לתקן עוולות ולעשות את מדינתנו טובה יותר.
1: אז בואי רגע.
17: ושם אני נמצאת.
1: ובאמת, אני אומרת לך, מתוך אנשים שמקבלים את השירות שלך, ריספקט וכל הכבוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אמרת, באים לתת זה, אני מניחה ששמעת כל כך הרבה סיפורים שלא ישנת הרבה מאוד לילות ממה שאותם אנשים שלנו, לוחמים, לוחמות, שמו. כשאת שומעת, כחברת כנסת, את הרעיון לעשות חוק יסוד לימוד התורה, איך זה מרגיש? כאישה דתייה, כן? שומרת מצוות והכל. איך זה מרגיש?
17: אני חושבת שהעיתוי הוא קטסטרופלי. זה פשוט עיתוי קטסטרופלי שבעיניי הוא לא נכון. ואגב, עוד יותר לא היה נכון, סעיף 2 שבו. כלומר, סעיף 1 אני עוד יכולה לחיות בשלום איתו, כי אני כן מאמינה שלימוד תורה שומר על מדינת ישראל ושומר עלינו, ומצוין, ואין לי בעיה שהוא יהיה ערך כמו ערכים נוספים במדינה, אין לי בעיה. אבל כשבא סעיף 2 ואליו התנגדנו, שאומר, כן, ומי שלומד תורה יהיה זהה לזה שמתגייס, פה אמרתי, רגע, רגע, רגע, רגע, את פה. זה כבר אני לא מוכנה, חברים, זה לא האירוע, בהחלט צריך ללמוד תורה, זה חשוב ללמוד תורה, זה נכון ללמוד תורה, אבל בואו, עשו נא כמונו, ושלבו, אפשר לשלב, ואני חושבת שאני בעצמי, גם כשאני יושבת בוועדה, אני עושה את זה מתוך תורה, אני מאמינה שהתורה שלנו צוותה אותנו לראות את החלש, להסתכל לחלל, לעזור, ערבות הדדית, וכן גם גיוס, ודאי ודאי ודאי ודאי במלחמת מצווה, שזה מלחמת קיום שלנו, ולכן לשם התנגדנו. אני רק חייבת לומר לך שאני פחות אוהבת לקחת את זה באישיות שלי, לשנאה. אני יכולה להתנגד, אני יכולה להגיד אתם לא בסדר, אני חושבת שאתם לא, אבל אני יורדת לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, או גופו.
1: אמרנו בתחילת השיחה שאת הרבה יותר טובה ממני, כן, שלא ישמע אחרת. אני חושבת פשוט, את יודעת שהם עומדים על המקפצה יחד עם הרבה אחרים, ובאמת זה כבר מוגזם לחלוטין, ואני מאוד מעריכה את האמירה של יושב ראש מפלגתך סמוטריץ' נגד הדבר הזה, וגם כמובן הלחץ הציבורי, ולצערי נגמר לנו הזמן, אבל באמת חברת הכנסת מיכל וולדיגר, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה ממפלגת הציונות הדתית, ברכות על העשייה שלך ועל ההקשבה שלך.
17: בשמחה. ולדבר יותר על העשייה החברתית הכל כך חשובה.
1: יודעת מה, אין שום בעיה, תבואי פעם אחת, נעשה את זה. יאללה.
17: בכיף, תודה.
1: תודה לך. יפה, כל הכבוד. מתי שצריך להגיד מילה טובה, אומרים מילה טובה. אם הסעיף הראשון, השני הוא כאילו שמשווה בין הלוחמים ללומדים, וזה ירד מהפרק. מה הסעיף הראשון? שמותר להם ללמוד תורה? זה אוי, אוי. מה השלב הבא? אוי, אור, תעשה לי טובה, שים פרסומות.
18: רדיו חיפה.
19: עכשיו ברדיו חיפה.
20: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים, קטן בשתיים עם יניב קטן.
18: רדיו חיפה.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
24: קרנבל החשמל יש רק ב...
15: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
19: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
24: דבי פרחים, שלום.
25: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
24: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
25: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
24: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
26: דבי פרחים, שלום.
27: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
26: בטח, עמודה.
28: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
29: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.

0: יופי של שיר. יופי של זמר, אני אזכיר שוב שהיינו בהופעה שלו, זה היה הופעה של רוטרי, שם עידן רייכל התייחס בכבוד, בהערכה, ברגישות להלום קרב, שעליו ניגן עם כינור, וזה היה פשוט, פשוט, פשוט מדהים ומחמם את הלב. ממש שונה ממה שקורה בחוץ. שלום לסגן אלופה במילה, מיכאל קרסנטי, מנכ"ל החברה לפיתוח קיסריה.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו מדברים, מכיוון שבשבת הקרובה, 13 ביוני, יערך מרוץ קיסריה השלישי, על שם סגן אלוף סלמן חפקה, זיכרונו לברכה. מרוץ אופניים.
1: כן, אני... נכון, מרוץ אופניים. יחד עם המשפחה ונציגי בחירי העדה הדרוזית. באמת יש לנו את הזכות לקיים את המרוץ הזאת שנה שלישית ברציפות. קצת נדחה לנו, היה אמור להיות באפריל, אבל הנה, בסוף השבוע הזה זה קורה. כולנו מתרגשים.
0: גם אתה הולך לפדל?
1: לפדל לא, אבל אני אהיה שם יחד עם הצוות שלנו והמשפחה, ואנחנו נזניק מאות משתתפים, חלקם מקצוענים, חלקם חובבים.
0: כן.
1: אבל אי אפשר לדבר על,
0: זהו.
1: על האירוע הזה, בלי קצת לדבר על התקופה, את יודעת שמדינת ישראל נמצאת במלחמה כל כך ארוכה כבר, ורק השבוע לנו הזכות, ובאמת... כל כך הרבה חיילים שלנו נמצאים בכל כך הרבה גזרות היום בשביל לאפשר קיום אירועים בעורף.
0: נכון.
1: וזה גם סוג של ניצחון.
0: וגם חיילים, בדיוק. אתה בטח רוצה לדבר על סלמן חפקה.
1: אם מדברים על חיילים, אפשר לדבר עוד לפני, כמובן סלמן, אבל אפשר לדבר על העדה הדרוזית, המופלאה הזאת, האמיצה הזאת, שנמצאת בכל מקום, בכל חזית, בכל מלחמה, בתפקידים הכי חשובים שיכולים. בזכות גדולה לחבר פה קהילות, גם את העדה הדרוזית, הרי אני יודעת, קיסריה זה ממש למרגלות הכרמל, וגם עשרות ילדים ובני נוער ומבוגרים שהתחברו פה למורשת, ולסיפור המיוחד של, של, של סלמן, זיכרונו לברכה, באמת גיבור ישראל, משפחה מדהימה שיש לו. בזכות גדולה עבורנו שכל מי שיוזנק פה במהלך השבת, הנרטיב שלו והסיפור שלו היה סיפור של הגבורה של
0: לגמרי. אז אנחנו רק באמת נזכיר שסלמן מפקד גדוד 53 חטיבה 188 של השריון, הוא נפל כגיבור בקרב בצפון רצועת עזה בשני בנובמבר 2023. כולם עד היום מדברים על, זאת אומרת, מורשת הקרב, זה שמפקד אמיץ, ערכי, אהוב, כזה שהוביל את החיילים באומץ, בתחושת שליחות, כשהוא כמובן תמיד מקדימה, שאלו המפקדים,
1: תמיד מקדימה, נכון.
0: המפקדים שאנחנו רוצים לראות לצבא שלנו, וכמובן כל מקום, אני יודעת שאשתו היא מורה, אתה יודע, יש הרי הרבה מאוד מפקדים, בכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול להחליט שאתה המפקד של הדבר הזה.
1: נכון.
0: כמו שסלמן היה בצבא. אתה יודע, יש...
1: סלמן היה בצבא וגם היה, למי שמכיר את הסיפור, במקומות שהוא לא בהכרח היה אמור להיות בהם, היה יכול להיות בגזרות אחרות, היה יכול להמתין לכל שאר הכוחות שלו, פשוט קפץ עם הכוחות שלו, עם כל מה שהיה לו ראשון, וזה מאפיין גם את המפקדים בצהב, וגם ספציפית את המפקדים מהעדה הדרוזית.
0: כן. תגיד, ואיך בעצם מתקשר פארק העסקים קיסריה למרוץ? אתם בעצם, זה יהיה בשטח שלכם?
1: כן, הפארק העסקים בשבת יש בו, ברוך השם, הרבה חנייה ומקום בטוח לרכב בו. הוא גם נושק לשטחי טבע מאוד מאוד יפים, מסלולי אופניים מדהימים שאפשר גם באירוע הזה, ובכלל לא מעט רוכבים יש פה. החיבור הזה, יחד עם של האקוסיסטם של הפארק, ביחד עם איגוד האופניים הישראלי שהוא שותף לאירוע הזה, כחלון שר האוצר לשעבר שעזר לנו עם החיבור לעדה הדרוזית ולמשפחת חפקה המדהימה.
0: כחלון?
1: כן, משה כחלון.
0: שלנו, משלנו.
1: כן, לנו, כן, שלנו.
0: אתה יודע, אנחנו כל פעם שיש משהו טוב בחיפה, אנחנו ישר קופצים עליו.
1: כן.
0: מנחסים אותו אלינו. אנחנו רק נגיד שיהיו 200 רוכבים, כמובן.
1: אנחנו כבר יודעים בוודאות שיהיו הרבה יותר.
0: וואה.
1: הרבה יותר, כן, אבל העד התקשורתי של האירוע הזה ובאמת הרעיון של החיבור בין הקהילות והעדות הוא באמת יפה. מדבר לכולם, יהיו הרבה יותר, אנחנו בטוחים.
0: יפה. יחולקו גם מלגות, ואתה יודע מה, אני באמת מאוד מאוד אהבתי, אתה יודע, בדרך כלל, אנשים מדברים על, על הדרוזים, אתה יודע, באמת זיכרון, נבחרי ציבור, מגיעים ומדברים על, על אותה ברית דמים, ואנחנו כאן, באופן טבעי, לאורך כל השנים, מדברים על החיים, ועל הביחד, ועל לראות זה את זה, ובאמת להבין שבסופו של דבר, אנחנו כולנו אוהבים את אותה אדמה ואת אותה הארץ. אני מאוד מקווה שיהיה מוצלח, אני בטוחה בעצם שיהיה מוצלח.
1: אנחנו בטוחים שיהיה מוצלח ומכבד, את זכרו של הגיבור באמת.
0: לגמרי, לגמרי, ואם תזכור לומר שם למשפחה, תצדיע גם בשמנו, ברשותך, סגן אלוף במיל, מיכאל קרסנטי, מנכ"ל החברה לפיתוח קיסר.
1: יקרה גם יקרה, אני מזמין את כל הציבור להגיע.
0: מעולה, בטח שתגיעו, ובכלל זה פארק מדהים, על זה נדבר פעם אחרת. לא נערבב שמחה ושמחה. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: יפה, אז אור, אם אתה רוצה... יום שבת, מרוץ אופניים. אתה רוכב על אופניים, אור? לא, אתה לא נראה כמו רוכב. צריך להגיד לאריאל, אריאל רוכב. כי אתה לא נראה כמו רוכב, מה לעשות? תסתכל איך נראים רוכבי אופניים, תבין שאתה לא נראה כמו רוכב, מה? אני לא רוכבת, אני גם לא, אני אפילו לא יודעת לרכב. אני נראית נורא. לא רק ברוכבי אופניים, בכל פרמטר. הנה, את מבסוטית שאמרתי את זה? יופי, עוברה אלק. אור מאיר, גיא בזק, ליאת ובר, אנחנו ניפגש בשישי, יאללה ביי.

0: בצהריים עם ענבר דוטן ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן
1: רדיו חיפה
0: הצהריים בחסות
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
10: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
11: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
12: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: ג'רי, אני בדרך!
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אל הדוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
19: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפוף את הקנון.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: קטן בשתיים עם יניב קטן.
1: 105 רדיו חיפה.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
0: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באנקרה מחריפים את הטון נגד ישראל. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, והזהיר מפני פגיעה באינטרסים טורקיים במזרח הים התיכון. ארדואן הוסיף כי אם ייפגעו זכויותיהם של טורקים או של טורקים כפריסאים, תגובת אנקרה תהיה חד משמעית וחזקה כלשונו. הוא הדגיש כי ביטחונה של טורקיה אינו מתחיל רק בגבולה הדרומי, אלא גם בחלב, בדמשק ובביירות. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר במהלך ביקור בגבול הצפון כי ישראל אינה מבקשת מלחמה עם לבנון, אך לא תאפשר לאיראן ולחיזבאללה להפוך את האזור לחלק מהמערכה הרחבה. הרצוג פנה בשפה הערבית לתושבי לבנון ולהנהגתה ואמר, אני מושיט יד לשלום, הוקיעו את חיזבאללה ואיראן מתוככם, זה תלוי רק בכם. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של ארבעה חשודים נוספים בהתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי 48 מהחשודים ישוחררו למעצר בית של 8 ימים. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מגדיל את הפער במרוץ לנשיאות מול יריבו האפשרי מהימין, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. לפי סקר שנערך במדינה, דה סילבה מוביל בסיבוב שני אפשרי עם 44% תמיכה, לעומת 38% לבנו של בולסונארו. הבחירות במדינה צפויות להתקיים בחודש אוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה. מחר יהיה דומה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן!
1: צהריים טוב מקטן בשתיים, אהלן, מה שלומכם חברים? מונדיאל 26 מתקרב אלינו בצעדי ענק. מחר בערב נקבל את משחק הפתיחה, מקסיקו תפגוש את דרום אפריקה. אני רואה בכל מיני אתרים את האימורים על זהות הזוכה, את המאכזבת, את מלך שערי הטורניר, שחקן הטורניר. תשמעו, אנחנו לקראת חודש סופר מעניין ומרתק לאוהבי הכדורגל כמובן. צרפת, ספרד, אנגליה, ארגנטינה, פורטוגל, ברזיל ועוד הרבה נבחרות אחרות וטובות. ירצו לעשות היסטוריה. בואו נראה מה יהיה. חברים, בביצה המקומית שלנו, במכבי חיפה, סכין כרגיל, כאילו, לא יודע, שום דבר לא זז. מנסים דלל את הסגל, לא מצליחים, זרים, רכש, וואלה. לא יודע מה אני אגיד לכם, הכל תקוע. אולי דורון בנדור תקע הכל. דורון, אלן, מה שלומך?
2: אלן, אלן, יניב, מה עניינים?
1: וואלה, אחי, מה אני אגיד לך? הכל בסדר. ברוך השם, דורון. אתה יודע, אנחנו עושים פה תוכנית יומית, מדי יום.
2: כן.
1: ואני מחפש
2: לדבר דברים חדשים. אני מבין מה אתם מחפשים על נפט ראשונים.
1: משהו, אתה יודע, להתקן את הקהל שרוצים לשמוע. אני קראתי הבוקר את הכתבה שאתה העלית, אבל נכנסתי לדיכאון.
2: קודם כל אל תיכנס לדיכאון, כי אתה יודע, במכבי חיפה יכולים ביום אחד פתאום לשלשל לנו לא מעט הודעות ששחקנים שוחררו ופתאום שחקנים הגיעו. זה יכול לקרות. יש כרגע...
1: מתי זה קרה דבר כזה? אף פעם לא קרה.
2: זה יכול לקרות, אתה יודע, כי אתה יודע איך שהתחילו האימונים, ולפני היציאה למחנה אנחנו נראה הרבה מאוד שחקנים שמן הסתם לא בתוכניות המקצועיות ולא יושאלו, סתם צריך דוגמה כמו אגבה כזה שאתה יודע יושאל, ויהיו עוד לא מעט שחקנים, ולכן צריכים טיפה קצת סבלנות. אני יודע שזה ימים שכולם רוצים לראות דברים חדשים במכבי חיפה.
1: אני אסביר לך למה, כי כבר לפני חודשיים ושלושה גם אני וגם אתה דיברנו פה על מי לא מתאים, מי כן מתאים, פחות או יותר ידעת לקראת מה אתה הולך. זה לא משהו שעכשיו אתה מופתע מדברים, ואתה אומר, בוא נתחיל לעבוד עכשיו. הכל היה כתוב על הקיר כבר מזמן.
2: כן, נכון, אבל אתה יודע, כשאתה רוצה לשחרר שחקנים ולמכור למשל את סטוארט, שרכשת אותו ב-1.5 מיליון יורו, אתה לא יכול למכור אותו עכשיו במיליון יורו, ב-900 ו-800.
1: אבל אין ברירה, המניה ירדה.
2: אמן, נכון, יפה. אז המניות ירדו פה. אבל יש יותר מדי מניות שירדו, אבל אתה צריך למזער נזקים ולמצוא את הקבוצה שגם תתאים לשחקן. לא כל קבוצה, אגב,
1: כן, אבל אני אגיד לך משהו, דורון, בסוף אני לא חולק על מה שאתה אומר. אתה אומר דברים שהם נכונים, אבל הלכה למעשה שהקהל מגיע למגרשים בסופו של דבר, ומכבי חיפה תמכור את ה-30,000 מנויים שלה. מה שאתה מסביר עכשיו, אתה לא טועה, זה עובדה. אבל זה מעניין בסוף.
2: זה לא מעניין, אבל יש פה מה לעשות, יש פה תהליכים.
1: כן, אבל את הקהל שבא למגרשים בסוף, עם כל התהליכים, עם כל הסיפור שאתה מספר לי עכשיו, אנשים רוצים תוצאות. ועם מה שאתה מספר עכשיו, אתה לא תעשיג תוצאות.
2: אז צריך קודם כל סבלנות, האימונים ב-23 לחודש. אי אפשר להגיד שבמכבי חיפה לא מחפשים, לא עובדים, לא מנסים, יודעים את העמדות שהם צריכים, מבינים טוב מאוד שהם יצטרכו בלם, מבינים טוב מאוד שהם צריכים חלוץ.
1: אתה כתבת משהו היום אצלך שקראתי אותו אולי 100 פעם, ואמרתי, רגע, אני לא רואה טוב, והזמנתי

0: מכבי חיפה וצריכים לבוא ולהודות. הוא חלוץ, קשר 10, שזה מאוד מאוד משמעותי, ובלם. בלם, אל תשכח שעד לפני חודש אף אחד לא דיבר על בלם. היום משוכנעים שפדראו. יהיה, היום מבינים כבר שפדראו לא יכול לפתוח
1: תורה. מי היה משוכנע? תגיד, ברק, איפה ברק הוא במציאותי? ליאור מציאותי? מי חשב שפדראו יכול להיות בלם במכבי חיפה?
0: הם חשבו.
1: אתה שמעת את זה באוזניים שלך, אמרו לך...
0: מה? בוודאי שכן, מה זאת אומרת, ברק בחר היה במסיבת עיתונאים ואמר את זה כבר
1: למה ידע. אני נותק מהמציאות, אז שיסלח לי.
0: לא, רגע, בוא, חבר'ה, אנחנו מדברים רק עובדות.
1: אל תגיד לי חבר'ה, אני אומר את מה שאני חושב, זה דעתי.
0: לא, לא, שנייה, יניב, אחי יקר, ברק בפיף, במסיבת עיתונאים.
1: אני מעביר עליו ביקורת על זה, אני לא מאשים אותך. הוא אשם, אני מעביר עליו.
0: בסדר, הוא היה משוכנע שפדראו יפתח את העונה, ושפדראו בסדר גמור. ומה לעשות? עוד פעם הבן אדם יש לו את השיקום הזה, וזה שיקום...
1: אני רוצה להגיד לך משהו, דורון, יותר מדי מה לעשות, ומה לעשות, ומה לעשות, וזה כבר בלתי נסבל.
0: כדורגל, אבל אחי, מה אתה עושה?
1: למה לקבל את זה בהבנה? אז אני לא מקבל את זה בהבנה, את הבינוניות הזו שאתה משדר לי פה.
0: אז הם לא מקבלים את זה בהבנה, הם עובדה שהם מחפשים עכשיו בלם. עכשיו, כרגע אני אומר, בוא, כל זמן שהם לא מוצאים מגן שמאלי, ויש לך אינון שיוצא לי ניתוח, ויש לך קורנו שלדעתי...
1: לא בונה על שניהם.
0: נכון, אז בינתיים יש לך לפחות על הנייר גם את שול גולדברג שיכול לשחק מגן שמאלי, גם את קני סייף, כן יסף שיכול לשחק מגן שמאלי, ולא זוכר...
1: שאלה לי אליך, תענה לי בכנות. שון גולדברג וכן יסף מגנים לאליפות?
0: אתה מדבר איתי על אליפות, אני מבין וזה יפה. אני מניח שגם מכבי חיפה רוצה אליפות וזה יפה.
1: אז מה אני אדבר איתך, דורון? תגיד, אתה מסקר את מין, מכבי פתח תקווה?
0: רגע, שנייה. אתה מדבר איתי על אליפות וזה יפה, להגיד לך שהם לאליפות...
1: לא, הם לא לאליפות והם גם לא לפלייאוף עליון. ואני אסביר לך משהו, סליחה. שון, נכס למכבי חיפה. קני, אחד השחקנים האהובים עליי במכבי חיפה, אבל סלח לי, לא בונה עליהם כמגן שמאלי.
0: בסדר, אבל אף אחד לא בנה עליהם מלכתחילה, עובדה שהם בהתחלה בנו על אינון.
1: תביא מגן.
0: אז יביאו בסוף כן אולי מגן. קודם כל שיביאו את מה שצריך.
1: מה זה מה צריך? אתה גם צריך מגן, אתה לא יכול לברוח מהדבר הזה, אתה חייב.
0: תראה, אם ממצא פה מגן שמאלי, אף אחד במכבי חיפה לא יגיד לא. אף אחד. יביאו מגן. אבל אני אומר לך שסדר העדיפות, כן. ממה שאני רואה, זה באמת להביא עכשיו בלם, כי זה מאוד מאוד חשוב, שאני לא יודע, עוד פעם, כרגע הבלמים שיש לך זה שון, ונועם שטייפמן, נכון? ואלעד אמיר שחוזר מפציעה. וליסה ביסעת, שאני לא יודע אם תהיה עליו הצעה, יישאר, לא יישאר.
1: מה אתה אומר?
0: 50-50, יכול להיות שתהיה עליו הצעה, שאלה כמה יציאו, מכבי חיפה לא תמכור אותו בפחות מ2.5 מיליון יורו, שאלה אם יציאו, גם, אז תקשיב, למה הזכרת לך את סטוארט? סטוארט כזה, מה אתה חושב? כל קבוצה רוצה לשחקן כמו סטוארט?
1: רגע, אבל שנייה, דילגת לי מהר, אני יכול להגיד לך שון, אחרי עונה לא טובה, אלעד אמיר, אחרי פציעה, שאני לא יודע איך הוא יחזור ממנה, שטייפמן ילד צעיר, אתה חייב להביא בלם תותח, אתה חייב. וגם אם ניסד נשאר, אתה חייב להביא בלם תותח. חייב, אין פה לך ספק.
0: חד משמעית יביאו בלם במקום פדראו. אם התכנון היה בהתחלה לראות את פדראו, היום מבינים, צריכים בלם. אני מכיר, יש גם קושי עכשיו, וצריכים להודות גם בזה, אי אפשר להגיד שהם לא עובדים ולא בודקים. יש קושי בתקופת המונדיאל, הדברים קצת יותר רדומים, זה תמיד היה ככה, לאורך שנים על גבי שנים. תזכור את תקופת המונדיאל, הדברים היו פחות או יותר.
1: אני זוכר מה לפני 4 שנים, למה אתה זוכר? אתה בא עם סיסמאות.
0: בוודאי, אני מסקר את זה כל החיים שלי.
1: אתה זוכר הכל, ברור.
0: לא, לא. תשים לב, תראה חתימה, חתימות של שנים שבהם יש מונדיאל, תמיד הדברים יותר רדודים.
1: מה אתה אומר למאזינים ששומעים אותנו? תלכו לישון, תירדמו, בוא תרדים את כולם. עלית לשידור להרדים, בוא תרדים את כולם, בואו נרדם, תעיר אותנו אחרי המונדיאל. זה הסיפור, עוד שתעיר אותנו בינואר. בואו נתעורר בינואר, תביא סמיכות לכולם.
0: אז
1: תביא סמיכות, תרדים את האנשים.
0: אז לכן אני אומר, צריך קצת להתעזר בסבלנות, טיפה לנשוך שפתיים, טיפה להבין. בוא, אני עם כל הכבוד לא רואה גדולות ונצורות, לא בבאר שבע, אבל לא במכבי תל אביב שמביאות.
1: מה בבאר שבע? מה צריכה? מה בבאר שבע?
0: לא, אני רק אומר לך, גם שם אני לא רואה מה הם מביאים, בוא, גם במכבי תל אביב יש.
1: דורון, אתה מרוסק יותר מכל הקבוצות האחרות.
0: אז אני מסכים איתך. מרוסק. אתה צריך 4 שחקנים ב4 עמדות הכי חשובות. אז דיברנו שזה בלם, בסדר עדיפות, כן? בלם, קשר 10, חלוץ מטרה ומגן שמאלי. זה 4 עמדות.
1: אגב, אני חולק עליך, אני מביא גם שחקן כנף, כי אני לא הייתי בונה על בנסון.
0: כן,
1: אבל... לא, אני אומר לך מה אני הייתי עושה. בנסון לא בונה עליו, הוא 3 שנים בשיקום, אני לא יודע איזה שחקן אנחנו נקבל פה. ראינו אותו במשחקים, וואלה, מאוד מוכשר, אולי בסוף נגיד שהוא טוב לקט רגל. אני לא יודע. כרגע, אני לא בונה עליו. 3 שנים באדם בשיקום, אני לא שם לו את החוצה מספר.
0: אתה יודע על מה אתה מדבר? הביאו פה שחקן מבחינתם, שובר שוויון, שהוא אמור לעשות את ההבדל.
1: אוקיי, הביאו, מה ראית ממנו?
0: לא, גם אני לא התלהבתי, מה זה קשור?
1: אז מה אתה אומר לי, אתה יודע על מה אתה מדבר, על מה אתה ראית?

0: לא, אבל השקיעו עליו, אחי.
1: אז מה הם השקיעו עליו? נועל לא השקיע עליו? לא השקיעו עליו? ואתה תקוע את הגול עם העצם בגרון?
0: אבל בנסון ולא דיגק, איך קוראים לנו? סדריק דון. כן, וסדריק דון שהגיעו פה בינואר, נכון? לא ראינו מהם מגדולות.
1: מה אתה תראה שנה הבאה מסדריק דון? דו מספרים? מה תראה ממנו? שחקן מאוד בינוני שיכול לתרום לך לסגל, הוא כוכב כדורגל?
0: אני מסכים איתך ששניהם לא כאלה כוכבים כמו שציפיתי.
1: דורון, אתה יודע מה יפה אצלנו? שאנחנו רואים אותו דבר רק במילים אחרות.
0: בסדר.
1: אתה מלטף ואני בוטה.
0: אני לא מלטף אף אחד, אני גם רואה את מה שאתה רואה בכדורגל.
1: אתה בונה על בנסון? תענה לי רגע, אתה שנה הבא יושב ביציאה, אומר לי, קטן, תקשיב טוב, אני יושב ביציאה, בנסון זה השובר שוויון שלי. הוא השובר שוויון שלך?
0: לא.
1: אז מה, אתה מדבר?
0: אומר לך אמיתי, לא.
1: מה, אתה תשגע אותי, אנחנו נוריד אותו דבר.
0: תקשיב, גם כשהביאו את אגבה, היו בטוחים שהולכים להביא פה את הקשר שיש, וואו, כולנו חשבנו עם הלב והבלה.
1: כבבינגה.
0: בסופו של דבר, תראה, הרי בנסון, בואו ננתח אותו. בנסון זה...
1: בואו ננתח אותו, 3 שנים הוא בניתוחים, אתה רוצה גם לנתח אותו? תעזוב את הבן אדם.
0: רגע, שנייה.
1: בואו ננתח אותו. כן, תנתח, אתה גם רופא, תנתח אותו, כן.
0: רגע, בואו ננתח ככה. בנסון, התרגיל שלו ידוע. מצד ימין, לפנות לשמאלה ולבעוט. נכון? אגב, חזיזה זה מצד שמאל, לפנות ימין.
1: מה עם חזיזה באמת? ראיתי, קראתי שהוא מחפש משהו בחול. מה הוא מחפש?
0: לא, איזה בחול. יש לו עונה אחרונה בחוזה, וזהו, תודה. יש פה המון שחקנים.
1: אתה יודע מה קורה בסוף? כתבה לי פה מפיקה חדשה שלנו בהופעת בכורה, אגב, יש לנו מפיקה חדשה.
0: מי לא המפיקה? לא הצגת אותה.
1: אני תכננתי להציג אותה בסוף, אבל אם היא כבר כתבה לי, נופר שלב גאון בהופעת בכורה.
0: נופר? כן, נופר. מה זה חדשה? היא לא חדשה, נופר.
1: סתם, אני אומר את זה בציניות, למה היא מחליפה את בוסקילה. בוסקילה, אתה יודע, בוסקילה התחילה לקחת חופשים, כאילו עומר אדם. כל שנים וחמישי.
0: בעולם הגדול כבר, והוא נכנס לעולם הגדול, אני רואה.
1: לא, השכינה היום משפחתית, הרכישות של מכבי חיפה בסוף זה או מלחץ או מחוסר ברירה, אין שובר שוויון, לא מגיע, זה קורה, זה עובדה.
0: אז הפעם אמרנו שאין מקום לטעויות, הפעם אני מאמין מאוד, ואני אומר את זה בשיא הכנות, הביאו את מאור בוק שמבחינתם יכול לעשות את ההבדל, עשה כמה רכישות יפות בקדנציה הקודמת, מקווים מאוד.
1: מה, על מה הוא אמון?
0: קודם כל הוא אמון על הקטע של גם לחפש לשחקנים הקיימים וקבוצות. וזה הרבה מאוד עבודה, יעני, וזה לא פשוט.
1: אז מה אורבורג, שאני חייב להיות כן ולהגיד לפי עובדות, מגיע אחרי 2 לא טובות בכדורגל הישראלי.
0: לא, אבל יש
1: הבדל... שנייה, תן, אני אגיד לך משהו. אחרי 2 לא טובות בכדורגל הישראלי, גם ראיתי את מלכת השכונה שזה גם עשה לו לא טוב, בסוף אתה בא ואומר לי שעל הכתפיים שלו לבוא לעשות את השינוי.
0: קודם כל החזירו אותו בהחלט, כל הנושא של הזרים, הצוות הזרים, יהיה לו פה משקל גדול מאוד, ואי אפשר להגיד שלא היה לו הצלחות לפני שהוא הלך. יש הבדל בין מנהל מקצועי לבין להיות מה שנקרא, אתה יודע, סקאוט
1: ראשי. מה ההבדל? תן לי משהו שאני לא מכיר. מה ההבדל?
0: ספר לי מה זה מנהל מקצועי. מנהל מקצועי זה לפשוט את השחקנים, לדעת הרבה מאוד מול המאמן, זה משהו אחר לגמרי. שני תפקידים, זה כמו שהיה ליאור רפאלוב, ראש מערך הסקאוט, עכשיו הוא מנהל מקצועי.
1: ליאור אף פעם לא ראש מערך הסקאוט. זה ינקלה קרא לו ככה, אבל שינה לו את השם. זה היה רק שמות אחרים. גם איציק אתה יכול להגיד שנה שעברה היה מנהל מקצועי, תגיד.
0: אז אני יכול לבוא ולומר לך לגבי ליאור רפאלוב, נכון, הוא השפיע המון, היה לו המון המון השפעה על מה שקורה, אין בנושא של פלורנס.
1: פה משבר זהות עם כל הטייטלים, אני כבר לא יודע מי זה מה.
0: בסדר, אבל עכשיו הכל...
1: בורג היה מנהל מקצועי, נהיה סקאוט. איציק עובדיה היה מנכ״ל, שאם יש מנהל מקצועי חזר להיות מנכ״ל. ליאור ראש מערך הסקאוטינג. בואנה, אתה קולט את הסלט, תגיד, איפה ינקלה? איפה אור שחר, תגיד? אור שחר, איפה? מה, איפה?
0: כל זה היה נכון לעונה שבסופו של דבר ראית איך הייתה נראית בשנה שעברה. ולכן היום אי אפשר לבוא ולהגיד שהצוות הזה כבר צומצם, והיום אתה רואה את ליאור ואת ברק עובדים יד ביד. אני אומר
1: לך, איך אתה רואה את זה?
0: אני יודע מה אני אומר לך, נו, עזוב.
1: אתה יודע כמה דברים אמרת לי שנה שעברה בסוף התרסקנו?
0: מה אמרתי לך שנה שעברה, שמה?
1: מה זאת אומרת? מה, אתה פתחת איתי פה את העונה בכל תרועה? הלכת פה בעיניים עצומות על המהלך של ינקלה ועל זרים מתאזרחים. היית פה באופוריה סי.
0: אני לא הייתי באופוריה, אם אני טועה, ידידנו היקר, ואני פה התנגדתי ואמרתי שולחים על חבל דק, וזה יכול להתפוצץ לכולם בפנים. מהרגע שאתה הולך על...
1: ועל מה אנחנו הולכים עכשיו?
0: אתה לא הולך על חבל דק, אתה אי אפשר לבוא ולהגיד לך שאתה מביא את יאיר מרדכי, גיירין לוי חוזר, ושיש לך...
1: חוזר בסימן שאלה.
0: בסדר, כרגע הוא בפנים, כרגע הוא מתאמן, כרגע מבחינתו הוא שחקן מכבי חיפה לכל דברים.
1: איזה חבל אנחנו?
0: מכבי חיפה לא נמצאת באותה סיטואציה של שנה שעברה. היא צריכה להביא 4 זרים היום, ויש לה מספיק את הזמן, להביא 4 זרים תותחים, היא חייבת להביא שוברי שוויון, ואז יש לה צעירים נהדרים, ואני אומר לך שנועם שטייפמן וגרינברג יכולים להיות פה שחקני מפתח בקבוצה, יכולים להיות פה, ובטח אין לה דמיר.
1: כן, אבל אני לא יכול לבנות על זה, אני לא חולק עליך לגבי ההבטחה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני מאוד מחזיק מהילדים האלה, לא חולק על זה, אבל אני עדיין לא חושב שהם יהיו ההבדל אם אתה רוצה לעשות אליפות. הם צריכים להיות חלק ממשהו גדול שאתה בונה. אני לא בונה על זה שהם יובילו אותך. הם עוד ילדים, בעתיד זה יכול להיות, הם שחקנים מצוינים.
0: אבל אין ברירה, תן לילדים, יניב, אנחנו מה, אנחנו...
1: לא, אתה לא מקשיב.
0: אם הילדים האלה תביא תוצאות יותר טובות, שמע לי.
1: אני לא אומר לך לא, תן להם, אבל אל תשב פה ותגיד לי, הם יביאו לי אליפות, הם עוד ילדים.
0: אני לא כרגע מדבר על אליפות, אתה מדבר על אליפות, מכבי חיפה צריכה לדבר על אליפות, הכל בסדר.
1: מה זה צריכה? מה זאת אומרת?
0: מועדון בסדר גודל שצריך לדבר על אליפות. אני מדבר על מה שאני רואה. אני חושב שמכבי חיפה צריכה לשנות טיפה מדיניות, ולהמשיך עם הילדים האלה, ולתת להם, הקהל יאהב את זה. הקהל אוהב את זה.
1: מה המדיניות? מה המדיניות כרגע?
0: כרגע בכלל, כמו שאני אומר, שילוב של זה וזה. אף אחד לא בא ולא אומר שעכשיו הילדים האלה, נועם שטייפמן.
1: אני לא שמעתי על המדיניות שאתה מדבר עליה.
0: אני רואה את זה, מה זה? נועם שטייפמן.
1: מה זה רואה את זה?
0: זה שחקן שמאוד מחזיקים ממנו, ואז יתפלם, הוא יהיה בלם ראשון
1: במכבי חיפה. זה שנועם שטייפמן בלם טוב, זה המדיניות של מכבי חיפה? מה המדיניות של המועדון? מה האסטרטגיה? מה התוכניות? איך מסתכלים קדימה?
0: האסטרטגיה שילוב של הצעירים, וכמובן חיזוק הקבוצה, בזרים טובים, בנוסף ליאיר מרדכי שחזר.
1: אוקיי, זה האסטרטגיה שלך, אני לא קונה את מה שאתה אומר.
0: מה רע בזה, כאילו?
1: לא, מישהו אמר שזה רע, אני לא קונה את מה שאתה אומר, אבל אם רפאלוב היה יושב, או איציק עובדיה, או ברק, והיו אומרים את מה שאתה אומר, אז הייתי אומר, אוקיי, יש אסטרטגיה, אור שחר, אור ינקה, לא יודע מי.
0: בוא חכה ובוא תיווכח לדעת.
1: אני לא אומר, מה שאתה אומר, אתה יכול להגיד עד מחר, אני רוצה לשמוע אותם.
0: אז חכה,
1: אתה זה לא הם.
0: בסדר, אז בוא נראה, אנחנו רואים את זה, הלכה למעשה, אנחנו, תקשיב,
1: הלכה למעשה, אני לא רואה שום דבר, דורון.
0: תראה, אם לא, תקשיב, אם לפני המחנה, ואז אתה תוכל לבוא ולהתכונן ובצדק רב, לא תראה פה את הבלם שאנחנו מצפים, שהוא שובר שוויון, לא תראה את הקשר 10 שהוא שובר שוויון.
1: מקליטה אותו? מקליטה אותו? כי אתה גם אמרת שבועיים לפני סוף העונה, 10 ימים אחרי סוף העונה, אם אנחנו לא רואים שחרורים ורכש, אז אוי ואבוי. הוקלטת, נכשלת. עכשיו גם תקליטי אותו.
0: אני אמרתי לך את מה שאמרו לי פה במועדון.
1: אני לא יכול.
0: שעשרה שחקנים ילכו.
1: אתה יודע מה הבושה שלך? שאתה לא לוקח אחריות על מה שאתה אומר. אתה אומר, אמרו לי להגיד במועדון. מה?
0: לא אמרו לי להגיד במועדון. כשאני מדבר עם אנשים בתוך המועדון, ואומרים לי שמבחינתם 10 צריך לשלוח, ו10 צריך...
1: אז רגע, אלה שאמרו לך במועדון, הם מאוד קרובים אליך, הם גם קרובים לצלחת של המועדון. למה אתה לא אומר עליהם משום דבר?
0: כי זה לא כזה פשוט מהיום להיום לשחרר.
1: אבל הם אמרו לך, למה לא משחררים?
0: אבל כי... תגיד לי, למד אותך מה זה כדורגל?
1: כן, תלמד אותי. בוא, תלמד אותי את הכדורגל לפי הפילוסופיה שלך, כי אני כנראה לא יודע כדורגל.
0: אז הפילוסופיה שלי...
1: ולפי האנשים במועדון.
0: לשחרר שחקן שנרכש תמורת 1.5 מיליון, אתה צריך למצוא קבוצה ולמזער נזקים, ולא למכור אותו ב-700 או בחצי...
1: אתה יודע מה, אז רגע, שנייה, מוכרים עוד מנויים, אז אולי גם יעשו חצי במחירת המנויים, יגידו, אנחנו רוצים למזער את הנזקים של הכיס שלנו, אז אנחנו גם אוהדים יקרים שלנו, בוא נמזער לכם את הכיס.
0: אז אני אומר לך עוד פעם...
1: למה לא? תענה לי על זה.
0: כי אני אסביר לך למה לא.
1: אתה יכול לשאול את דודו בזק, להגיד לו, קטן שאל, באמת, אתם כמועדון רוצים למזער את ההוצאות שלכם, אולי תמזערו את ההוצאות של האוהדים, תורידו 50% במנויים.
0: מה זה למזער? לא למזער את ההוצאות, למזער את הנזקים.
1: אוקיי, גם מועד שקונה מנוי ב-100,000, ב-30,000, ב-5,000 זה נזק.
0: אבל אם אתה איש עסקים, למה שלא תמזער את הנזקים שלך? למה תמכור את סטוארט ב-600 ולא ב-1,000,000?
1: אבל הוא לא שווה את זה, אז מה תעשה? תדקה איתו.
0: אבל יש קבוצות שאולי כן יקחו אותו, חכה.
1: טוב, אני איבדתי סבלנות.
0: אתה איבד את הסבלנות, מכבי חיפה לא אמור על... אוי ובואי, מכבי חיפה כמו
1: אופטימי?
0: עוד יאבדו סבלנות, תן צ'אנס.
1: אתה אופטימי?
0: צריך לראות איך הדברים אופטימי? קורים. הדברים מאוד דינמיים בכדורגל.
1: אתה אופטימי? אתה לא עונה. אתה אופטימי?
0: אני רוצה מאוד להיות אופטימי, אומר לך אמיתי.
1: חד משמע, יש לך משהו להגיד לי עם 3 סימני קריאה?
0: מה יש לי?
1: משהו עם 3 סימני קריאה. לא שאמרו לך, לא שחשבת, לא ששמע. אני דורון בן דור, אופטימי, לא אופטימי.
0: אני דורון בן דור, יכול לבוא ולקרוא, רוצה מאוד להיות אופטימי, רוצה מאוד להיות אופטימי.
1: הוא לקחתי לה מכך, הוא מסבל לי את הרוב. דורון, פשוט, חיים שלי בלב. אופטימי או לא אופטימי?
0: אני, כן, אני אופטימי, כי אני יודע שלליאור רפאלוב וברק בחר, אין שום ברירה אלא להצליח.
1: אוקיי, אתה יודע מה קניתי. דורון.
0: אמיתי.
1: לא, הלוואי, אמן, אמן.
0: מאפשרים לעצמם שלא להצליח השעה. כולנו יודעים מה יהיה בסוף התוצאה. מדובר פה בשתיים שמבינים כדורגל, שיודעים כדורגל, שעשו משהו בכדורגל, לא רוצה לבטל אותם.
1: עשו משהו בכדורגל, ליאור עשה בתור שחקן, והוא היה שחקן על חלל.
0: לא משנה, בתור שחקן.
1: כן, אבל יש הבדל משמעותי. כמו שאמרת, בוג מלהיות מנהל מקצועי ולהיות סקאוט, יש מה זה, אז אתה בא ותן לליאור כל המועדון, זה גם הבדל.
0: אז אמרנו שנה ראשונה, מה שנקרא, זה היה שנה שבה אפשר היה לשגות, אפשר היה לטעות, למרות שאף אחד לא רצה שזה יקרה, שגה, טעה. עכשיו זה שלו.
1: עד מתי אתה נותן באמת ההזדמנות? עד איזה מחזור?
0: המפתחות שלו. תעשה ככה סימן עכשיו ואתה באולפן שם, ותעשה תרום המפתחות של ליאור. אי אפשר פה לטעות יותר.
1: אוקיי, תגיד לי עד מתי אתה נותן, את ההזדמנות. מתי אתה תעלה לשידור ותגיד, אוקיי, או זה יסתדר או לא. מתי? תן לי מחזור. 4, 5, 6, 7, 10, 30.
0: לראות עד מתי?
1: כן.
0: הקבוצה נדבקת. אני מבחינתי, כבר במחזור הראשון אני אגיד לך לאן מכבי חיפה הולכת.
1: וואלה, מעניין. טוב, דורון.
0: לא הולך, לא הולך, רגע, רגע, לא הולך יותר מדי רחוק. אתה, אין לי 8, 9, 10 מחזרים. לא, לא, לא, לא. אני במחזור הראשון אגיד לך בדיוק מכבי חיפה לנו הולכת. לא, פה צריך להתחיל להביא את זה. אגב, רגע, בוא נראה איך היא יוצאת למחנה אימון. בוא נראה מי יוצאת למחנה אימון.
1: נכון.
0: בוא נראה אם מביאה עד למחנה אימון. אז בוא נאמר שמתוך 4 שחקנים שאנחנו מדברים, בוא נאמר, תקשיב, תומר, אני אומר לך, לפחות 2 שניים חייבים לצאת למחנה אימון. שניים ובעלי שוברי שוויון. אם לא 3. עכשיו אני לא מדבר איתך על 4.
1: אוקיי, דורון, זמננו תם, אתה יכול לדבר עד 6.
0: איך תם?
1: למה? 2:23 ונופר מסיימת לי מידיים שאתה צריך לרדת. אני מצטער, דורון.
0: איך תם?
1: תם, תם, תם ונשלם. תם. שבוע הבא אתה בא אליי לשעה. תבטיח.
0: יאללה, בכיף.
1: דורון, אוהבים אותך. תודה. תודה רבה לך, דורון בנו. חברים, מזה 2.5 מדינת ישראל נמצאת במערכה כבדה, ומי שנושאים את נטל הביטחון על גבם שוב ושוב הם לוחמים ולוחמי המילואים. כחלק מההוקרה, הממשלה העמידה תקציב מיוחד והטבות למשרתי המילואים ולבני המשפחות שלהם. יהודה אמרני, דובר משרד האוצר. אהלן יהודה, מה שלומך?
2: שלום יניב, מצוין.
1: שמע יהודה, בתקופה שבה המדינה מתמודדת עם הוצאות ביטחוניות וכלכליות עצומות, מדוע היה חשוב למשרד האוצר להקצות תקציב ייעודי ונפרד לטובת משרתי המילואים?
2: אז תראה, זה לא רק שהוקצה תקציב, הוקצה תקציב והוא עוגן במסגרת תקציב המדינה, במרכז תקציב המדינה, כי מאוד מאוד היה קל לבוא לקחת תקציב, והוא ישתה לכל מיני צרכים, הן ביטחוניים, הן כלכליים, שיש למדינה הקטנה והאהובה שלנו, ויש לו מעט. ולכן התקציב הזה, על סך מיליארדי שקלים מאז השבעה באוקטובר, מוקצה במפורש לטובת חיילי המילואים, יש כמובן גם לחיילי קבע, ואנחנו מדברים כאן על סיפור חיילי המילואים. ויש שורה של הטבות, כל מי שהיה במילואים ושרת כך או כך ימים, יודע ומכיר. אבל אנחנו קוראים לציבור המילואימניקים, יש עדיין הטבות שניתנות למימוש, ואנחנו קוראים לכם לעקוב, לראות, לחפש, ופשוט לממש, זה מגיע לכם, מגיע לבני, בנות הזוג שלכם, מגיע לילדים, ולכל שכבת גיל במקרב משרתי המילואים, יש...
1: מה הסיבה שהם לא מממשים את זה? כי מה? כי לא יודעים איך, לא יודעים לאן לפנות, מה הסיבה?
2: אז תראה, האמת היא שאנחנו רואים שיש הרבה מימושים, יש אחוזים גבוהים של מימושים, אבל אנחנו רוצים למצות הכל, 100%. אתה יודע, יניב, אתה לא תמצא הרבה פעמים... פקיד ממשלה, ובטח לא במשרד האוצר, שפונה לציבור ואומר, תבזבזו את הכסף, תממשו את הכסף. הפעם אנחנו עושים את זה, כי ההכרה וההוקרה פה נורא נורא חשובה, וחשוב גם לי לומר שהעטבות האלה זה לא רק לחלק כסף למילואים ניקים. נעשתה כאן חשיבה מאוד מאוד משמעותית. האנשים כאן במשרד האוצר שהתעסקו עם זה ובנו את המעטפת הזו, יחד עם משרד הביטחון ויחד עם צהל, אלו אנשים שעובדים איתי כאן, ואחד סמגד במילואים, השני מפי, ופשוט בנינו את המעטפת הזה לכל סוגי האוכלוסייה, כדי לתת...
1: רגע, אבל יש לי שאלה, יהודה, יש לי שאלה. חלק מהטבות הרנוגות לנושאים שמעסיקים כמעט כל משפחה, דיור, יוקר מחיה, צריכה שוטפת, איך נבחרו דווקא הדברים האלו? מה עומד מאחורי הבחירה? מה הסדר של סדר העדיפויות?
2: אז אנחנו ברחנו גם את ההיבטים של הפן, לפנק את המילואימניקים, אם זה בשוברים לטובת מסעדות, כרטיסי פייטר וכו'. נתנו גם מענקים שבעצם מאפשרים יציאה לחופשה. אנחנו מבינים שצריך להתעבר אחרי שנתתם כל כך הרבה ימים ולילות מכם, מהמשפחה שלכם. כן. אתם צריכים לצאת להתעבר עם המשפחה. ובנוסף אמרנו, מה שחסר הרבה לאותם חבר'ה זה דיור. ולכן מדינת ישראל בשיתוף רמי, רשות מקרקעי ישראל, נותנים לכם העדפה משמעותית ברכישה, בזכייה של מכרזים, של קרקעות ושל דירה בהנחה. רוצו, תממשו את זה. למשל, צורך העניין, מי שעובד, אז היינו רוצים לתת עוד יותר, אבל נותנים כ-1,000 שקלים במס הכנסה, עד 1,000 שקלים במס הכנסה, פחות, פשוט זיכוי של 12,000 שקלים בשנה, קל מאוד לממש. ומה שאני רוצה לומר,
1: כן.
2: הדברים האלה, אתה יודע, זה לא הבירוקרטיה הישראלית, לא צריך להגיש טפסים, לקבל, להגיש תשובות, להתקשר, הכל מאוד נגיש, תעקבו באתר המילואים, באתרים רשמיים בלבד, פשוט תממשו, הדברים נמצאים שם,
1: מהמם ומרגש.
2: קדימה.
1: יהודה אמרני, דובר משרד האוצר. תודה רבה יהודה, תודה, יישר כוח, תודה. חברים, כל ההטבות הללו ועוד רבות אחרות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים. אם אתם אנשי מילואים או חברים או בני משפחה של כאלה שנתנו ותרמו ושמרו עלינו ימים כלילות, תזכירו להם לחפש בגוגל אתר המילואים. פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה. לשבעה מקומות היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
12: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
12: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריזבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
15: בחזות, לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
16: מספר 20, יניב קטן.
1: חזרנו חברים, והאמת היא, לא, אני כבר לא יכול לקרוא לזה פינה, זה כאילו כבר חלק נכבד מהתוכנית שלנו שאנחנו עושים, וזה משהו שאני מאוד אוהב. יש לנו אורחת היום, למי שלא יודע, סוג של כזה, לא יודע, איך נקרא לזה?
17: כוכבת עבר.
1: איך? לא, אני משהו מאוד חטוב, תחבר לי אותו, לא כוכבת, לא, זה לא פרלמנט של קטן, אבל יושבים פה, רגע, אור מאיר, יוצא לי כוח לו זמן. אז אנחנו מדי יום יושבים פה וקצת מדברים על החיים, קצת על דברים, והיום יש לנו אורחת, על הנופר, מה נשמע, מה העניינים?
10: וואו, איזה כיף, איפה זה היה כשאני הפקתי?
1: דברים משתנים, אנחנו מתקדמים, מחפשים ריגושים, מחפשים לעשות את הדברים אחרים, ואת שמי, החבר'ה פה...
10: הבאת לך אחלה כוחות חיזוק, שתדע.
1: קודם כל, תדעת מהקטע, הכוחות חיזוק הוא פה כל הזמן, רק היה צריך... מישהו היה צריך לגלות אותם, תקשיבי, אני חושב שהתגלית הגדולה, גם כוחן יסכים איתי וגם תום, זה הבחור פה מצד ימין שלי. אור מהיר.
10: כן, שמעתי עליך ביקורות טובות, שתדע.
1: צהריים טוב, אני אוהב את הרשמיות של הבחור.
10: ידע, הבנה.
1: עכשיו תראו, אני גם שתף את המאזינים, אני ביקשתי מכל אחד מכם להכין משהו, כי אי אפשר סתם לבוא ועכשיו להתחיל לדבר שטויות, שכל אחד גם יחשוב לקראת התוכנית, כמו שקטני 10 יושב שותה פה 100 כוסות קפה, מכין את התוכנית, אתם גם צריכים להכין דברים, אתם מגיעים לפה. אבל את הכי נוחלת.
10: למה ככה?
1: ככה, כי אמרו לי ש...
10: אני השקעתי, אני תלמידה מצטיינת, אתה מבין?
1: כאילו מה, מה...
10: אמרו לי, נופר, תכיני משהו?
1: כן.
10: אז לקחתי את זה באיזה...
1: לקחתי את זה...
10: תכיני מה שאני הכנתי?
1: מה שבא לך, כן, קדימה, ותדעת מה הבעיה שאור... Ladies first. אור מאיר מחר אותי, למה הוא שותף את הפעולה בכל מיני דברים שתכף הולכים להיות פה, ואני לא יודע מה.
10: גם כוחן יודע.
18: לא, אני יודע.
10: גם כוחן
1: יודע. מה קורה פה?
19: בוא'נה, למה אנחנו, בוא'נה, מה אני מחוץ לעניינים? למה אני לא יודע את זה?
18: לא הצגת אותו אפילו. תציג אותו קודם כל.
1: תציג את תום שלנו.
18: ברור, מה, מגיע לכל תוכנית כבוד.
1: אז קודם כל, אז בואו נצא החוצה, כנס רגע לבד, כנס
19: לא חבר'ה, לצאת עכשיו החוצה ולהיכנס, אין לי כושר לזה.
1: הסתום שלנו אחד ואחי, תגיד אבל אתה באמת לא יודע מה הולך להיות?
19: אין לי מושג, אני לא דבר ערפל, אני
1: חושב
19: שיהיה מעניין, אני קצת
1: נעלב. למה לא שיתפת אותו?
10: לא יודעת, לא יודעת.
1: מה, את לא סופרת אותו כאילו?
10: חס ושלום.
1: מה, למה לא?
10: בסביבה, הוא בקצה השני של הרדיו.
18: מגיע מהברות.
19: בקצה השני של הרדיו.
1: ברות צלוב, אבל אם נופר איתנו, בוא ניתן להתחיל נופר.
10: טוב, אז עשיתי לכם קטע אומנותי.
1: אוי, אוי, אוי, אני גרוע בזה. מה עכשיו?
10: לא, לא, לא, הכל טוב. אנחנו הולכים לדרג את שירי המונדיאל מ-1 עד 5.
1: איזה שירי מונדיאל? יש כמה שירים יש?
10: קודם כל יש
1: הרבה. רק שקירה, אני מכיר.
18: יש מלא.
10: קודם כל היא עושה לא מעט, כן? אבל בוא נתחיל עם הקלאסיקה, The Cup of Life של ריקי מרטין.
1: מה, זה שיר מונדיאל?
10: כן?
18: אני גם לא יודע
1: בשביל מונדיאל.
10: שנת 98, המונדיאל בצרפת.
1: אחרון.
10: למה ככה?
1: מקום אחרון. לא יודע, לא מתחבר. אחרון,
10: קדימה. שים לב רק שהשיר הזה של ריקי מרטין שינה קצת את המוזיקה הלטינית בארצות הברית. בזכות ההופעה שלו עם השיר הזה בגרמי, אחר כך היה התפוצצות לטינית והמון זמרים ככה.
1: אחרון, אחרון, כרגע אחרון.
10: וואו, לא, אבל חכה, אתה לא יודע מה עוד יבוא.
19: אני דווקא אוהב את ריקי מרטין, אחלה ריקי מרטין. אני שם אותו שלישי.
1: אחרון.
19: אני שם אותו שלישי.
18: אני איתך באחרון, לא נולדתי נראה.
1: בואי, תמשיך.
18: מתי זה היה?
10: לא נולדתי, 98.
18: לא נולדתי, עזבי.
10: וואו. אוקיי, סבבה, אז ריקי מקבל את המקום האחרון. ממשיכים עם וואקה וואקה של שקירה. אין מצב שאתה לא
1: נולדתי. מקום ראשון, מקום ראשון.
10: יצא ב-2010, הפך לא רק לשיר המונדיאל המצליח ביותר בכל הזמנים, לתופעה תרבותית גלובלית.
1: מקום ראשון.
10: אגב, שימו לב, בצילומים של הקליפ, היא הכירה את...
1: את פיקה?
10: פיקה.
1: מקום ראשון.
18: הספיקו כבר להתגרש.
10: כן.
1: מה אתה אומר? אתה אוהב את השיר אתה?
19: אני אוהב את וואקה וואקה.
1: כן? למה? אתה בקצב של הריקוד.
19: לגמרי, לחלוטין. אני אוהב את הקצב.
18: הרי אותו מהנטס את השיר הזה ככה.
1: תומי יכול לעשות הכל. אני אומר לך, אם אתה רוצה, אני מסדר לך עוקדים עם כוכבים. אתה רוצה?
19: בתור הרקידן או בתור
18: הכוכב?
10: הוא אומר שאין לו כושר לצאת מהדלת ולהיכנס חזרה.
1: קודם כל, בתור הכוכב, זה גם יכניס אותך לכושר, ואני יכול להגיד לך שאתה כל מה שתרצה ותבחר בחיים לעשות, אתה תעשה ותצליח.
19: איזה מחמאה.
1: אתה רוצה להיות ברוקדים עם כוכבים? אני מסדר לך את זה.
19: בוא נעבוד על זה.
1: בוא נעבור לעוד שיר. אגב, זה הראשון שלי. שקירה, כן.
10: יאללה, אנחנו ממשיכים עם עוד להיט באותו מונדיאל 2010, Waving Flag.
1: שלישי.
18: מקום שלישי, בדיוק.
19: אני רביעי. מקום שלישי. זה שיר בינוני מאוד, אני רביעי.
1: כן, כן. יודעת מה רביעי, רביעי.
10: וואו, רק שתדעו שדווקא השיר הזה מקבל לרבים, זה השיר הכי מרגש עוצמתי ו...
1: לא מרגש אותי ולא עוצמתי.
10: רביעי. טוב, אנחנו נעבור לשיר הבא, מונדיאל 2014, ברזיל, We Are One, פיטבול, ג'ניפר לופז, והזמרת הברזילאית קלאודיה.
18: מקום שני שלי.
1: מקום אחרון,
18: חזק
1: מקום אחרון, אחרון.
18: אמרת ריקי מרטין.
1: לא, אני משנה, אני רוצה לשמוע. לא אהבתי אותו בכלל.
19: אני מת על השיר הזה?
1: מה? בחיים לא יודעת שזה שיר מונדיאל. מה אתה
19: מחרטט?
1: מה אתה מחרטט?
19: אני עוקב אחרי שירי המונדיאל כל ארבע שנים.
1: תגיד, תקשיבי, זה חרטטן, הוא משקר עלינו.
19: אני ממש לא. זה מקום ראשון, ג'ניפר לופז היא מדהימה. אני בוחר אותה.
1: זה שיר מדהים,
18: כן. יש אנשים שעוקבים אחרי שירי אירוויזיון.
1: אני הייתי בווגאס.
18: הוא עוקב אחרי שירי מונדיאל.
1: הייתי בווגאס בהופעה של ג'ניפר לופז. היא פתאום, אתה יודע, שקט, דממה, חושך, היא יורדת מהתקרה.
18: כוכבת
1: שלך. יורדת מהתקרה, מורידים אותה עם איזה קבל כזה, אני רק מהירידה התעלפתי. מה זה? לא אם שמור אותנו. אבל אני לא מכיר את השיר הזה.
19: לא, בטח, שיר פגז, גם פיטבול. איזה כוכבים.
18: אתה מכיר אותו בוודאות.
1: מקום אחרון, כן, אופי.
10: טוב, לסיים עם טוקו טקה, מונדיאל 22 קטר.
18: זה מקום אחרון שלך.
10: השיר אגב שעשה היסטוריה והראשון ששילב שלוש שפות, אנגלית, ספרדית, ערבית.
1: איזה שיר זה?
10: ניקי מנאז', מלומה ומירם פרס.
1: מקום השיר המטומטם הזה. לא, אני לא אוהב.
19: זה מקום
1: אחרון. לא מכיר.
19: זה מקום אחרון.
1: אחרון, נורא.
19: אין רגש.
1: לא, נורא.
19: הקצב לא מספיק טוב.
1: לא, לא, לא.
10: זה קטר. תגידו שזה קטר.
1: לא, לא. אני אומר, שקיר הראשון.
18: חד משמעית.
1: שקיר הראשון, לא? נכון?
10: שמעת את האגב את השיר שלה של המונדיאל הנוכחי?
1: לא. יש גם שיר למונדיאל הנוכחי?
10: כן, כן, בטח, ההמנון הרשמי שהולך ללוות.
1: לא שמעתי, מי?
10: די די של שקירה. אגב, זה הופך אותה למלכת המונדיאלים. ארבעה שירי מונדיאל.
1: ייקח לי זמן. עד, לאט לאט.
18: קצב קצת...
1: רגע, אבל יש לנו פה די-ג'יי באולפן, תנמיך שנייה, אורמי, מונה, אתה לא מבין, רגע.
18: מונה, אתה לא מדבר כל השידור, איפה אתה?
1: תדרג לנו בבקשה, מה?
20: האמת שחיכיתי שכולכם תגידו את דעתכם, ואז אני...
1: שאתה יודע מה, אני אוהב את יכולת ההקשבה. שתדעו לכם, שבן אדם שיודע להקשיב, זה מקסים. כן, אחרי שהקשבת והזנת לנו וכדי-ג'יי עם חותמות, מה דעתך? דרג.
20: קודם כל, אני חושב שגם וואקה וואקה הוא לפי דעתי היה הכי תפס מכולם.
1: הוא לא מחדש פה כלום, הוא חוזר אחרינו אחרי שהוא יקשים לנו.
20: אבל אני חושב שגם פיטבול, we are one, גם אחלה.
18: שיר חזק מאוד.
20: כן.
1: תגידו, אתם יודעים
10: שרוב... הרוב פה נוטלים לו, אז את המקום השלי.
1: אני לא יודע, אני חושב שאני הלכתי על שקירה מקום ראשון. רון בוסקילה כותב, אתם נשמעים טוב ברכב. בוסקילה, את יודעת מה יפה אצלו?
10: הוא לא יכול להתנתק. אם אתה ברכב ואתה יכול, לא יכולת לערוך לו את התוכנית?
1: לא, נופי. בוסקילה, למה נופך כועסת עליך? לא מבין, מה קרה? כאילו, את מבינה, בן אדם גם ברכב וזורק הערות. אבל לא, הוא זורק שאנחנו נשמעים בינתיים טוב. מה זה אהבה? מבין? כן, אהבה אובססיבי אלינו, בסקילה, גם שהוא הולך הכינה של אחותו, הוא כאילו מאזין וכאלה. טוב,
19: מעריז גדול.
1: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ותכף אנחנו חוזרים. יאללה, תודה, פרסומות. רדיו
21: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
22: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה.
23: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירביט.
24: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
26: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
27: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
28: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
29: רגע, מה?
28: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
29: לא, למה גילית?
28: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
29: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
28: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
30: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
31: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
32: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
33: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
34: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
35: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
3: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
4: מספר 20, יניב קטן.
1: תגידו, רק אני שמתי לב שאור מאיר שקט היום באופן חריג?
19: זה ניכר שהוא שקט.
1: נכון, לדעתי.
18: משהו עובר עליו.
1: אני אנתח את זה, אני חושב שהיה לו דייט כושל.
20: לא, לא, לא.
1: נכון? יש לו פנים שדי כושל.
18: מה יש לך להגיד
1: לך? למה אתה נכבה אל הכלים היום? מה יש לך?
20: קודם כל לא נכבה, אתם פשוט כולכם דיברתם, אז אני...
1: אוקיי, אבל בדיום כזה אתה צריך להתערב, אחרת אתה נעלם, אז בוא תגיד לי מה קרה.
20: לא קרה כלום.
1: אה, אוקיי, זה הסתם בתאיות.
18: נראה לי בטירוף למונדיאל, הוא שקט.
1: לא, אני אומר, דייט לא טוב.
20: לא, לא.
18: כן?
20: למה? למה? בדרך כלל אני מספר לך אם יש לי דייטים וכאלה.
1: לא יודע, אני סתם נחש, כאילו. אני טועה? אוקיי, תגיד, טוב, מה הכנת לנו? אמרת שאחד משהו מעניין.
19: אני הכנתי שאלון, אבל הוא יותר מתאים ככה לקרדיטים של הסוף. כאילו, זה שאלון נחמד, זה שאלון אישי.
20: הוא גם מחליט לנו מתי זה מתאים.
1: כן, אתה מבין, אור, הוא מתחיל.
19: לא, אני...
1: בוא תעשה את הליינאפ, אתה רוצה שאני אצא, נבוא מחר?
19: אפשר. האמת נחמד לי, שחם ברבע לשלוש.
1: כן, אבל מה? מה זה?
19: מה?
1: יאללה, קדימה.
19: יאללה, בוא ניתן לך, אתה יודע, זה שאלון...
1: מה זה, לי? אליי?
19: בוודאי.
1: יפה.
19: אני נותן לך שאלון.
1: מה?
19: שאלון, אתה נותן לי את התשובה שלך במילה, משפט, לא יותר מזה. זה שאלון מהיר.
1: אוקיי,
19: דבר. שידע קצת מי הבן אדם שמאחורי השדרן והכדורגלן.
1: רוץ.
19: יאללה, יש לנו את זה.
1: מאתגר, לא נופר.
10: מעניין.
1: נופר במתח. נו, בא, קדימה.
19: יניב, אם היית חיה, איזה חיה היית?
1: אריה.
19: אריה?
1: כן.
19: יפה.
20: אריה?
19: אם הייתה לך אפשרות לבחור כוח חל טבעי, איזה כוח היית בוחר?
1: וואו. וואו.
19: קדימה, תן, מה שעולה לך, מה שעולה לך, כן.
1: לא יודע.
18: יש לך לעוף, לקרוא מחשבות.
10: הוא לא יכול לעוף.
1: יש לי פחד לעוף.
19: להתגבר על הפחד, יאללה. עם איזה בן אדם שאתה לא מכיר, היית רוצה לשבת לארוחה?
1: וואו. מסי.
19: מסי.
18: הוא לא מדבר.
19: הוא
18: לא מדבר, הוא מגמגם, הוא אילם כזה.
1: לא, אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
10: לא, אין
1: דבר.
18: דקו, אני אומר לכם.
19: אם לא היית כדורגלן או איש תקשורת, באיזה מקצוע היית רוצה לעבוד?
1: רוצה לעבוד?
19: כן.
1: וואו, אין לי שום דבר אף פעם לא חשבתי.
19: לא, שום דבר, לא היית לך אף פעם תוכנית בית?
1: לא, אף פעם לא. כאילו מיום שנולדתי, שף אני בבית, אני בסוף, אתה יודעת מה, וואלה, שף, כן.
19: שף?
1: כן, בא לי, כן. אני גם יודע לעשות אותו.
19: זה מקצוע קשה.
1: אני עושה אוכל אורש, תדע.
19: אז תביא לנו פעם, מה אתה אף פעם לא מבשל לנו?
1: אתה רוצה שאני מראה גם סירים של אוכל?
19: למה לא?
1: אני אדאג גם לסירים של אוכל. אתה צודק. אפשר לשדר פעם אצלי בסלון.
19: האמת שיש
1: לך. כן, זה לא רע בכלל. אוקיי, יפה, נו, תמשיך.
19: מה הצליל שאתה הכי אוהב לשמוע?
1: צליל?
19: כן.
1: איך אפשר להגדיל צלילים במילים?
19: צליל, צחוק של מישהו.
1: צחוק, צחוק של ילדים. ואני אגיד לך מה אני אוהב, אני אוהב שיש רעש אצלי בבית, אני אספר לך שיש אצלי שקט, אני נכנס ללחץ. זאת אומרת, אני אוהב שבאים הרבה ילדים ורעש ובלגן, שאני מוצא את עצמי לפעמים לבד בבית, אני ישר יוצא חוצה. יוצא, הולך. לא, לא אוהב את הלבד. אוהב רעש ובלגן.
19: מה הצליל שאתה הכי שונא לשמוע?
1: של ה... איך קוראים לזה, נו? של ההזקה הזאת.
19: של ההזקה,
1: של
19: כן.
1: זה, של ההתראה. כן.
10: התראה,
19: אני יכול
1: להבין, מקדימה, אני יכול וואו, להבין. וואו, זה קטסטרופה. אגב, שרוצים לשנות את זה, הבנתי, לא? ששינו משהו.
18: שינו כבר.
1: נכון, כן. עשו את זה.
19: שינו את הצילי של הסוף. נכון. לציל לחמת כזה, מלחמה.
1: לא, היה כזה, אז אתה נחש... כזה שיוצאים לסוס הזה, נכון? איזה פחד.
19: שים לב, זה נהיה עמוק יותר.
1: אופה.
19: אם היו מפגישים אותך עם יניף קטן בגיל 10, איזה משפט היית אומר לו?
1: שלום. אני יכול להגיד לך, לא, לא, לא מהירות השחצנות, אבל אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי בגיל 10, שאני חושב שעשיתי לא טוב. כאילו, ממש התמדתי, ממש השקעתי, ממש עזבתי הכל בשביל המטרה שהייתה לי, ומגיל מאוד צעיר הייתה לי מטרה. זה לא שפספסתי משהו בגיל 10. כאילו, הלכתי בדרך מאוד מסודרת. אין לי איזה משהו שאני יכול להגיד לך, שאם הייתי אומר, זה היה נראה אחרת. אני מבסוט ממה שקרה לי.
19: מדהים. ואם היו מפגישים אותך עם יניב קטן בגיל 120, איזה משפט היית רוצה לשמוע ממנו?
1: איזה משפט הייתי רוצה לשמוע בניב קטן בגיל 120? אני לא יודע להגיד לך, אין לי שום חרטות שאני יכול לדבר עליהם עכשיו, שאני לא יודע מה בגיל 120, אבל זה גיל שמפחיד אותי. אני מעדיף כדור בראש הרבה לפני. עד גיל 120.
19: שמנו את זה באופטימי.
5: כדור בראש, אני רוצה להגיע לו.
1: לא יודע, אני כל עוד מתפקד סבבה, כשזה כבר נהיה זה, אני לא מוכן. כדור בראש. מודה.
19: יפה, סיימנו עם כדור בראש. זה היה השאלה.
1: איזה משפט יש לך להגיד בגיל 120 לעולם? יש לך משפט שהיית רוצה להגיד?
10: הוא אמר שהיית רוצה לשמוע, אז אולי כאילו...
1: מה?
10: אין לך חרטות.
1: לא יודע, אולי.
10: זה וואלה משהו שהייתי סבבה לשמוע.
1: כן, שאין חרטות?
10: מה, שאתה עומד למות ואז כאילו...
1: איך הגענו למוות? אתה תגיד מה אתה רוצה?
19: לא, אמרתי מוות.
10: מצא עמוק.
1: בא לחסל אותנו. אור, תגיד מה דעתך לשאלון שלו? סתם.
20: אני חושב שהמחשבה הייתה מאוד מאוד יפה, תום, חייב לציין.
19: אוקיי.
10: אבל.
1: אין את האבל, אבל.
19: כן, מה אבל, לא מהיר.
1: אתה יודע מה בא לי?
19: למה אבל?
1: לא,
19: זה נשמע שיש אבל.
1: זה עד סוף השידור, את פרגן לאף אחד. תראה רק באבלים. תהיה את האבל.
19: תהיה דוד ויר.
1: מה אבל?
20: את המאה ה-20 הייתי בוחר שאלה אחרת במקום, אבל בסדר.
19: אוקיי, בסדר.
20: סך הכל, אבל...
1: אני אוהב את הביקורות שלך. הוא אומר, תדעי לך שיש בו תמונים בו הרבה דברים מאוד עמוקים.
19: אהבתי.
1: תגיד, מה איתך, כוחן? מה...
5: מה איתי? אני גם בסגנון השאלון, הכנתי בסגנון השאלון של תום, אבל משהו קצת יותר קליל.
1: מה?
5: מה אתה מעדיף?
1: מה אני מעדיף?
5: כן, שתי אופציות כל פעם.
1: אוקיי.
5: נתחיל?
1: נופי, זה מאתגר מה שקורה פה, תחל, אז אולי נופי
5: תעזור לי.
1: כן, תתחיל.
5: זה לא שאלות לנופה.
1: נו, אוקיי,
10: מה? בואי, מה אתה שואל אותו? צהריים, זה לא 12 בלילה. זה לא תוכנית שהוא רוצה.
1: יודעים שבערים האזין,
5: זה
1: גם קרבל
5: מדי פעם. זה מובנה ליניב קטן. על החיים שלך באופן כללי, כדורגל.
1: אני שמח לשמוע, כן.
5: מה אתה מעדיף, לכבוש או לבשל שער?
1: לבשל.
5: מה אתה מעדיף, משחק רדיוס בקריאת אליעזר, או משחק חוץ בלי קהל של מכבי חיפה?
1: קריאת אליעזר מנצח תמיד.
5: רדיוס.
1: לא, אוקיי. קריאת אליעזר
5: מה,
1: זה...
5: מה אתה מעדיף בקטע עכשיו לא טוב? שיקחו לך את מספר 20 או את סרט הקפטן?
1: איזה כלב אתה?
19: וואה, ככה אתה לוקח?
10: הלא קל להגיד קפטן?
1: קח את סרט הקפטן.
5: אשכרה.
1: כן, כי אני אגיד לך משהו, הרבה פעמים לא צריך סרט קפטן בשביל להיות קפטן.
5: מה אתה מעדיף, לנצח 1-0 או לנצח 5-4?
1: 1-0.
5: מה אתה מעדיף, טיול ביער עם הג'ינג'י או טיול משפחתי בתאילנד?
1: זה מצב, אני משפחתי, עם כולם ביחד זה תמיד יותר טוב.
5: מה יותר גרוע, אליפות של מכבי תל אביב או של הפועל חיפה?
1: אותו חרה, סליחה על הביטוי, מכבי תל אביב.
19: כן? באמת?
1: כן.
5: לבשל במטבח או לבשל במגרש?
1: היום במטבח, אבל במגרש אין תחושה וריגוש יותר גדול מאשר להיות במגרש ולעשות דברים. שפרשתי, אתה יודע, הייתי מסתובב כמו באדם סעורי מסכן בבתי קפה, גמור על החיים שלי, אמרתי, סיפרתי את זה כמה פעמים, פגשתי אייל ברקוביץ' ואמר לי, לא תמצא את הריגוש הזה בשום מקום אחר בחיים. עד שלא תשלים את זה...
5: עד היום לא מצאת.
1: לא, כי הריגוש שיש לך בכדורגל, הריגוש לעמוד עם חוצה של מכבי במנהרה, לפני שאתה יוצא לחימום, ואתה רואה את הקהל ואת המשפחה, קריאת אליעזר, אין ריגושים כאלה. אי אפשר למצוא את זה.
5: מה יותר קשה? שידור שלם עם דורון בנדור או עם ניסן קניאס?
1: מעניין מאוד, תראה, זה לא קשה, זה לא קשה, זה מאתגר. זה מאתגר, זה אתגרים שאני עומד בהם, אני אוהב את שניהם כל כך, אני חושב שהם אנשים מקסימים ומדהימים, ניסן זה אח שלי ודורון זה באדם שאני מאוד אוהב ומעריך, אנשי תקשורת מדהימים. אני אגיד לך את האמת, וואלה זכיתי שאני עובד איתם.
5: ברור, מה?
1: כן, חד משמעית. אבל עם דורון זה יכול להיגמר באלימות יום אחד, הוא כאילו, הוא מביא אותי לרמת קצה, באמת, הוא מביא אותי לרמת קצה, שכאילו אני שנייה מלאבד את עצמי, הוא גורם לי לאבד את המוח. הבן אדם.
5: קפה או ערק?
1: ערק.
5: תוכנית אוהדים או תוכנית פרשנים?
1: אוהדים.
5: קריית אתא או קוסמוי?
1: קריית אתא.
5: שאלה אחרונה וחשובה מאוד, תורתית או ביצת קינדר?
1: תורתית. אני פחות בסיפור של ביצים.
19: אני אהבת ביצים, ותאהבתה שמגיעה עם הביצים.
1: אתה יודע כמה הודעות קיבלתי אתמול, אני מוצא את עצמי מגיעים על הביצים של תום. עכשיו אנשים כותבים לי, מה עם הביצה של תום? איך אני אענה לאנשים? איך היית עונה להם נופר, אם שואלים אותך מה עם הביצה של תום? תני בבקשה תשובה על הביצה של תום.
10: וואי, זה כזה מטריד אם היו שולחים לי כזאת הודעה.
1: לא, באמת, איך אפשר לענות על דבר כזה?
10: איזה צעצוע יצא?
1: מה?
19: יצא דינוזאור קטן.
1: אוי, אוי. אתם יודעים, אני חושב שאחד הדברים היפים באמת ברגעים שלנו פה, זה שכל אחד מביא את הקסם שלו, וכל אחד מביא את מה שהוא חושב ומה שהוא רוצה. אני אוהב בשידור, הרבה פעמים אני מכין דברים וכותב, בסוף נופר, את יודעת, יש לך פה עשרות שעות של שידורים, אף פעם אנחנו לא מכירים מה שכתוב באמת בדף. זה קטע. שלא מכירים מהדף, זה יוצא תמיד אחרת והכי טוב.
10: זה רק ביטחון.
1: כן, זה עניין של ביטחון?
10: עניין של ביטחון, כן.
1: נראה לי זה גם עניין של אופי, כי הרבה פעמים היום נכנסים אנשים לשידור, מכינים דפים, מקרים לפי הדף, תמיד יוצא עקום.
10: מה זה אנשים? זה רק אתה.
1: אני לא מקרים מהדף, הפסקתי.
10: לא, מכין דפים.
1: כן, אני כותב, זה כאילו אלוהים מעניש אותי על כל השנים שהייתי בבית ספר ובחיים לא הייתי כותב, אני כל המוצא את עצמי כותב. את יודעת גם מה הבעיה? לא מבין את הכתב של עצמי.
19: אז אתה יודע מה הצעד הבא?
1: לא מבין מילה ממה שאני כותב.
19: אתה יודע מה הצעד הבא אם אתה כותב כל כך הרבה? ספר.
1: מה?
19: ספר, יניב קטן.
1: זה חסוד. נו. זה חסוד. לפני שלושה חודשים פנתה לה אישה מדהימה, מקסימה, ואמרה לי, אנחנו רוצים לכתוב ספר. אמרתי לה שאני לא יכול לעשות דבר כזה.
18: למה לא?
1: כי אני לא חושב שצריך להוציא סודות מחדר הלבשה, ויש הרבה דברים שאני לא מספר אותם בשביל כל הון שתיתן לי, ולא משנה איזה ספר ומה מומי, ואם עושים משהו, עושים אותו הכי אותנטי שיש. גם פה שאני פותח את הפה שלי כמו את הפה ג'ורה שלי ומעיף הכל ואומרים מה שאני חושב, יש דברים שאני לא אספר אותם בחיים. שקרו בחדר הלבשה שצריך להישאר שם, אז בגלל זה, אחד כמוני, לא יכול לטוב ספר.
10: יש לי ספר שאתה יכול להוציא.
1: איזה?
10: מתכונים של אמא.
1: כן, זה אני לא בשל לזה עדיין. אני לא מצליח. אגב, גם על זה
10: לא רק בשבילך, אתה יודע, גם בשביל הילדים.
1: כאילו, קיבלתי על זה גם לא מעט רעיונות ועצות, אבל אני לא מצליח, זה גדול עליי, אני מודה. כי בכל פעם שאני מבשל את המתכונים של אמא שלי, וזה אני
10: מאמינה שאתה תגיע לזה שם, בסוף.
1: לא, אני לא יכול.
10: הדברים שדווקא טוב להעביר הלאה.
20: קטן, אפשר להגיד משהו לפני
1: סיום? מה? כן, הצלת אותי, מה? עוד שנייה אני בוכה.
20: בנימה טובה.
1: וואי, איזה שיר שם, צרקת אותי.
20: מחר אני אעדר מהתוכנית, אם יש את הפרלמנט, אז מתנצל מראש.
1: כאילו, איך אנחנו אמורים עכשיו להתמודד עם זה שאנחנו ברגע מרגש? בואו, אני אומר, עצרו, אני מחר לא אהיה.
20: כן, אמרתי שאני חייבתי פרלמנט.
1: אז בואו נדבר עם דולב, בואו נדבר עם דולב, שלא תהיה תוכנית מחר. דור מאיר לא מגיע.
19: אני בעד.
1: לא, כאילו, אם הבן אדם לא בא, אז איך באמת נעשה את זה?
20: אני בטוח שתסתדרו.
1: רגע, למה הוא לא מגיע? מה, למה?
18: אני מחליף אותך.
20: מחר יסמין.
1: אגב, יסמין מקסימה, ואני יכול להגיד, את יודעת, אני אגיד משהו לא אומר, בדרך כלל שיש משחק עונה, מגיע שחקן, מקבל הזדמנות, הוא טוב, הוא ממשיך. זאת אומרת, אם אחר יסמין תגיע ותהיה באמת טובה, ואני מאמין בה, אור מאיר ביום ראשון בשעה 2:25, מאחורי הסלול הסגוגית.
19: אין ספק בכלל.
1: איזה כלב אתה, רציתי לתבור, אני בחיים לא מבטר עליך, שמעת? אתה ראית איך הוא מחר אותך?
20: לאור מאיר אין מחליף, תזכרו את זה.
18: איי, וואי, וואי,
1: וואי, וואי, וואי, לא, מאזינים ומאזינות.
20: מאזינים ומאזינות, שאלה.
1: רגע, יותר לאט, מאזינים ומאזינות. כאן אור מאיר, תקשיבו ותפנימו. לאור מאיר אין מחליף. עכשיו, תגיד את זה לאט, תגביר ותסיים את זה.
20: לכל המאזינות והמאזינים, קודם כל שיהיה לכם יום טוב, סעו בזהירות למי שבדרכים.
1: לאט.
20: ושתזכרו שלאור מאיר אין מחליף. שיהיה לכולם יום טוב.
1: וואו, וואו, וואו.

0: יניב קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנקי אב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנקי אב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
13: וואלה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר, תקנון.
16: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
17: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
19: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
20: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
18: צ'רי, אני בדרך.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא טורקיה ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לו בחריפות וטען כי הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו, כך ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על המשטר בטהרן ואומר לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן. בפוסט ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי איראן כולה דיבורים ולא מעשים וכי הבריון של המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם שיהיה נהדר עבורם, כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר לשון הפוסט. בתוך כך, צוות מתווכים מקטר הגיע הבוקר לטהרן על מנת לנסות ולסיים את גיבוש ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד צוין בדיווח כי לנסיעתם של הקטרים לטהרן קדמו מספר התייעצויות עם גורמים אמריקנים. עוברים לנעשה במשכן הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמעגנת את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, ברוב של 56 תומכים מול 43 מתנגדים. עם זאת, בנוסח שאושר, אוסרה ההשוואה הישירה בין לומדי התורה לבין משרתי צה"ל, בכל הנוגע למעמדם ולזכויותיהם. עוד בחדשות, המשטרה השלימה את חקירת השרה מאי גולן וגיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה ונגד מעורבים נוספים בפרשה. כתבינו אבי כהן ולינור שירקני קופמן מוסרים כי החקירה עסקה בחשד לעבירות שוחד מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, זיוף ושיבוש מהלכי משפט. לאחר שנחקרו עשרות חשודים ועדים, הועברו חומרי החקירה לפרקליטות לעיון ולהחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון תוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי,
0: שלום שלום.
1: לכל חברים וחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד שלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית ומענה. גם קצבית זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נאחל לכם
1: האזנה
0: טובה, צאו בזהירות, לבלות.

0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
3: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
4: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
2: ג'רי, אני בדרך.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
12: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

של הפוף לא חושב מהכי פזל לא פוף יהודי כזה ברוך עשה פוף איש רגיש מתחזה לסבלסם פטרוני על הפיצה אם הוא מנצחתי בפיפה מחשה לי שישי לקדוש אני אפשר רגש פשוט בקיצור שמגיע בעצם שכחה לה ברוכות ש...

0: שי פול עלייך איש מסכן.
1: איש מפניות. חלף. לא קטע שאני עושה שחלף. שישי. שם. עוד אחד נעזור פניות. חלף. עוד שם. לא קטע שמעטה לסתפקת. שישי. שבא. רגע מיקס.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגה מיקס. על העמדה. דולב נישלי, סומו, שיקו פלוטקה.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע, מסיבה של מגמיקס.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרן מיד מצטרף אליכם, ואנחנו נמשיך לעוד שעתיים עד שש בערב ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת שמיד הצטרפו אלינו. תודה רבה לאור מאיר, המאיר על הסאונד באולפן.
0: אחד עולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושון טוקוש פלוטקה, אנחנו מכאן, והפרסומות, ארבע חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תישארו איתנו.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
19: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
23: מרגישים בבית.
24: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
23: 105. רדיו חיפה.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על המשטר בטהרן ואמר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף טוען כי לכל תוקפנות נגד איראן תינתן תגובה נחרצת וללא דיחוי. הוא הוסיף כי למרות מותם של מפקדים ומדענים לא נעצרה התקדמות המדע והידע, וגם יכולות ההגנה וההרתעה של המדינה לא פחתו. ארצות הברית, בעלות בריתה באירופה ומדינות נוספות פרסמו גינוי משותף נגד גופי המודיעין של איראן, בעקבות מה שהגדירו מזימות קטלניות ופעילות עוינת באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. בהודעה יוחסו המעשים לארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לכוח קוץ ולמשרד המודיעין האיראני. המדינות הזהירו מפני ניסיונות לפגוע, לחטוף ולהטריד מתנגדי משטר, עיתונאים יהודים ובחירים לשעבר, וקראו לטהרן להפסיק לאלתר את הפעילות מחוץ לגבולותיה. בארגון הטרור חמאס מכחישים כי הושגה הסכמה סופית על סוגיית הנשק במסגרת המגעים להפסקת אש בעזה. לפי מקורות ערביים, המתווכים הציעו מתווה שלפיו הארגון ימסור את הנשק הכבד, לרבות רקטות ומקלעים כבדים לגורם פלסטיני מוסכם, אך ישמור בידיו את הנשק הקל. כתבנו שחר קליימן מציין כי בישראל לא צפויים לקבל את המתווה, ודורשים כי כל הנשק ברצועה יימסר לכוחות עיצוב בינלאומיים. וגם חשש גובר בארצות הברית מפני השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. לפי סקר חדש שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, יותר ממחצית מהאמריקנים חוששים כי הם או בני משפחתם יאבדו את מקום עבודתם בעקבות התפשטות הטכנולוגיה. מהסקר עולה כי 53% מהנשאלים הביעו חשש כזה באופן דומה יחסית בין קבוצות גיל, מגדר ורמות השכלה שונות. כמו כן, גוברת גם הדאגה מהשימוש בבינה מלאכותית ככלי מרכזי לתעמולה פוליטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
29: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
30: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. תוקו שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: רדיו אילת,
1: אומר. תגיד שלום לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: לכל המאזינים והמאזינות.
1: מעיין שמאחורי הזכוכית. סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך. החיוך הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס לבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, תהנו מהקצב, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישלי.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, האזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות, עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
0: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
16: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
15: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
18: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
19: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
17: צ'רי, אני בדרך.
20: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, תוכנית מיוחדת, חדשנות וחידושים ברפואת ריאות בארץ ובעולם. באולפן יתארחו מומחי הריאות של בית החולים קרמל, מנהל מכון הריאות הפרופסור יוחאי אדיר, יחד עם צוות המכון המוביל, שישמחו לענות לשאלותיכם בכל מה שמעניין וחשוב ברפואת ריאות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
21: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגה מיקס. על העמדה. דולב נישלי, סומו, שיקו פלוטקה.

יורד עליי ומחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:43 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרויל עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בלך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, בקריות עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
5: רדיו חיפה.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez, ma?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אולהלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
20: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
21: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
23: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834. חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר. רק מרדיו חיפה.

0: עד כאן, או שאנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו צי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לאומיר ברדיו חיפה.
0: אדולף נישליס.
1: תודה לך, משה קופלוט, כי אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: הערב בחסות
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
22: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
21: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
22: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
21: כפוף לתנאים באתר.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: Et la deuxième paire est offerte.
25: Excusez-moi?
24: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
25: אוללה.
26: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
27: אופטיקל סנטר. תקנון.
28: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
29: באמת?
28: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
30: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים. שצריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
8: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
12: בבית. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: 105 רדיו חיפה.
14: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
29: איזה בנק מפריז.
14: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
31: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נפילה זוהתה בבסיס רמת דוד של חיל האוויר, לאחר מתקפת הטילים האיראנית ביום ראשון. כך מוסרת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בצהל בודקים אם מדובר בשברי טיל שיורט או בנפילה שלא יורטה בדרך, אך מדגישים כי לא נגרם נזק משמעותי וכי לא היו נפגעים. הפלג הירושלמי מחריפים את המחאה נגד מעצרי עריקים, זאת אחרי ש19 תלמידי ישיבות שנעצרו בהתפרעות ליד בית השופט סולברג הועברו לידי המשטרה הצבאית. בעקבות המהלך, המוני חרדים קיצוניים הגיעו להפגין במתחם אבו כביר ובמוקדים נוספים, במגרש הרוסים בירושלים, כלא ניצן ברמלה וכלא הדרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי בפלג נערכים להפגנות נוספות מחר בצמתים מרכזיים באזור המרכז בשעות העומס. האמון האירופי בערבות הביטחונית של ארצות הברית צונח לשפל היסטורי. סקר של המועצה האירופית ליחסי חוץ שפורסם בעיתון הגרדיאן מעלה כי רק אחד מכל 10 נשאלים ב-15 מדינות באירופה רואה בארצות הברית בעלת ברית. לפי הסקר, רוב הנשאלים מטילים ספק בכך שוושינגטון תבוא לעזרת מדינות אירופה במקרה של מתקפה. עוד בחדשות, פעוט כבן 2.5 נפצע באורח אנוש ככל הנראה מנפילה במדרגות באזור ברטעה שבוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
32: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
33: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
34: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
31: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
32: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
34: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
35: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים אחד.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בשדה מוריה לבאים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מאצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוף זהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
4: וב6 תוכנית הספורט של ישראל
5: רדיו חיפה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
8: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
11: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
22: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
23: יש לכם כלב או חתול?
1: אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
23: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
24: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, תוכנית מיוחדת. חדשנות וחידושים ברפואת ריאות בארץ ובעולם. באולפן יתארחו מומחי הריאות של בית החולים קרמל. מנהל מכון הריאות, הפרופסור יוחאי אדיר, יחד עם צוות המכון המוביל, שישמחו לענות לשאלותיכם בכל מה שמעניין וחשוב ברפואת ריאות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. תוכנית המוזיקה הטובה בישראל. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כאן מרדיו חיפה, השעה עכשיו 5.39, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצדיון סמי אופר לכיוון צומת מתנם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע. כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: הלו, צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
14: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
15: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
13: צ'רי, אני בדרך!
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
21: תמיד איתך.
22: אפולו, מכבי.
23: מכבי.
22: ימין או שמאל?
23: ימין.
24: שמאל.
22: שוק דלל או?
23: שוק דלל. שוק דלל.
22: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: 107.5
24: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק מרדיו חיפה.

0: סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפ סטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק. על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור, מהיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון. לך,
1: דולי
0: טוקוש,
1: נישלי.
0: פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היי, די.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר. נשמור את זה למחר.
1: שטעות.
0: מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, ביי. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. רדיו חיפה. הערב בחסות
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: אלה דוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: וואלה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
22: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
23: מרגישים בבית.
24: תוכנית הספורט של ישראל.
23: 105 רדיו חיפה.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: שלום רב, השעה 6. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הדורשת מאיראן לדווח על מלאי האורניום המועשר שברשותה ולאפשר לפקחי הסוכנות לאמת את הנתונים. ההחלטה שהוגשה על ידי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה הוגדרה על ידי מועצת הנגידים של הסוכנות הכרחית ודחופה. נציגי איראן כינו את ההחלטה פוליטית ונטולת מקצועיות. לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה טרומית בניגוד להחלטת המפלגה, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן מטעם עשייה. בהודעתו נכתב כי סולומון היה מודע ומעורב בכל התהליך ובשום שלב לא העלה התנגדות או כוונה להצביע נגד. למרות זאת בחר לפעול על דעת עצמו, הפתיע את כלל חברי עשייה ופגע באמונם באופן קשה, כך סמוטריץ'. חוק המינויים עבר בקריאה טרומית בכנסת. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמבקשת לשנות את אופן מינוי הבכירים בשירות המדינה ולהעביר לידי הממשלה והשרים סמכות רחבה מזו שקיימת כיום. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי לפי ההצעה השרים יוכלו לבחור מועמדים לתפקידים בכירים לפי שיקול דעתם, וכי ועדת הכשירות תבדוק בעיקר תנאי סף פורמליים. בנוסף, במסגרת ההצעה צוין כי כהונתם של בכירים בשירות המדינה תסתיים אוטומטית בתוך 100 ימים מכינון ממשלה חדשה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
28: ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה כשהמדדים הכבדים ירדו בלמעלה מאחוז. מדד תל אביב 90, שהוא הפופולרי בקרב הציבור הרחב, איבד יותר משני אחוזים. הדולר התחזק היום לרמה של 2.96 שקלים, ובניו יורק נסחרים המדדים המובילים כמעט ללא שינוי.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
30: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
31: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
27: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
31: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באופן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל. שלום, שלום לכל המאזינים שלנו, החמודים, המתוקים, הנאמנים שלנו ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. ספורטה, ספורטה. חבר'ה, נגיד ערב טוב לפאנל הבכיר שלי. יש לנו היום הכל מהכל. יש לנו ריפורטר קצר, שוער ארוך וחקיין על אנטיביוטיקה, וזאת אפילו לא התחלה של בדיחה, אלא שלישיית שטראובר וייס ג'מאל. עכשיו, כשאני אומר את השם של השלישי, אני מבין שאף אחד לא ישים עליה כסף, אז אין טעם להמשיך לשווק אתכם. ונעבור מיד, נעבור מיד אל הכותרות. וייסי, תן לי כותרת שלך, תקה אותי בכותרת.
3: קודם כל, מחר מתחיל הדבר הכי כיפי שאפשר, אתה יודע.
2: מה מתחיל מחר? תגיד לי, ספר לי.
3: אירוע קטן, מונדיאל, מונדיאל, אירוע קטן.
2: יש לך בדיקות אצל רופא מחר? מה מחר?
3: אירוע קטנטן, מונדיאל, לא כמו חצי גמר כדורסל, ישראלי, אבל קטן. מונדיאל בעוד בארצות הברית. וזה כיף, אתה יודע למה זה כיף? אני במיוחד אוהב, אתה יודע, כי כשאני בא לכדורגל הישראלי, בסוף כשאתה, כמו שאמרת, ריפורטר, אז בסוף אתה בא וחושב תוך כדי משחק, רגע, וצריך לראות ומה קרה פה ומה קרה שם. פה זה כיף טהור, לראות כל כך הרבה משחקים בהנאה, מחכה לזה.
2: אהה, יפה, יפה.
3: ויש לי עוד כותרת אחת.
2: נו.
3: הבחור עם החולצה הורודה, אתמול השלים דאבל.
2: אופה.
4: מרחוק אבל.
3: לא היית?
4: לא, נחלתי מצרפת בלילה.
3: אבל בסדר, אבל אתה אחרי, יש לך טבעת על היד, איך אלי אומר.
4: ידאגו לי, כן.
2: ידאגו. מיסטר שטאובר, כותרת שלך, חביבי.
4: כותרת שלי, יש מנהל מקצועי חדש למכבי תל אביב, הוא היה שוטר.
2: אנחנו נדבר על זה. מה הוא?
4: הוא היה שוטר.
2: חשבתי, אמרת שוטה.
4: לא, לא, לא, לא.
3: יש לך טראומות.
4: לא, לא. הוא בכלל היה שוטר בעברו, ובכלל עצן, לא מתחום הכדורגל, ולאט לאט נכנס לתוך הכדורגל, ועושה יופי של עבודה.
3: אבל עושה עונה טובה מאוד בגיור, שלא הייתה מועמדת לאליפות.
4: אמת. זה כמו שקריית שמונה לקחה פה אליפות.
3: בסוג של העניין הזה.
2: אז ככה, חברים, תרשו לי רגע, תרשו לי. איפה אני, איפה אני? טוב, מה, נתחיל לדבר על מכבי? או שאתם רוצים, אתם יודעים מה, רגע, מכבי תל אביב.
4: סוף יש על מה לדבר, בוא.
2: סוף סוף היא הועילה בטובה להתכונן לעונה הקרובה ולמנהל המקצועי שלה. איך קוראים לו? סטיבן ון הורן.
4: ון הורן. ון הורן, אבל זה לא...
2: ון הורן.
4: אני...
2: חברים, מצפה לו. רגע, תן רגע, כתבתי מונולוג.
4: כתבת מונולוג.
2: לא, יש פה
3: שקיע.
2: וייסי, וייסי, אני לא מבין מה הוא חושב פעם. אני מקבל פה רמות. ממתי אתה משקיע? אני מקבל $5,000 לתוכנית סתם.
3: כן, מה זה נראה לך?
2: מה קורה?
3: הוא קם בבוקר, אפילו לא מצחצח שיניים, מתחיל מונולוג.
4: ישר לכתוב.
2: מה קורה?
4: ברור.
2: מה קורה פה? בכל מקרה, ון הורן.
4: ון הורן,
2: מה שנקרא, מצפה ליותר עבודה ממה שציפה למורה לאנגלית של שואה. עוד מעט נבין לאן נושבת הרוח בקריית שלום. חבר'ה, שטראובר פה יעשה לנו פו. מה שנקרא, נקווה שהיא לא מגיעה מהמעבריר של בליץ' שלא רגיל ללחות, ואפילו מה שנקרא, אלו החלטות דחופות יילקחו שם כדי להזניק את המועדון הזה בחזרה לאליפות. ישבנו, בלבלנו את המוח, כי מנהגנו שוכנע מיקרופונים, מה עם מנהל מקצועי. המנחה הגמת של התוכנית הזאת אמר, אני בטוח שבזמן שאנחנו מבלבלים את המוח, במכבי עובדים, הוכיחו לנו עובדים, לא סתם זה מועדון, שגם בעונה כזאת לקחו תואר. נמשיך לכותרת של וייסי, פחות מ-24 שעות לפתיחת המונדיאל בארצות הברית. איידה, קטלה וקטלה, חברים.
3: הוא נפתח במקסיקו.
4: במקסיקו, דרום אפריקה.
2: לכל אנשים, לכל אלה שלא אוהבים כדורגל, לכל אנשים שלא אוהבות כדורגל, יש לא מעט אנשים שאוהבות, אנחנו יוצאים לחודש חופש,

0: שימור.
1: ואיזה ראובן.
2: יפה, נכון. טוב, על מה עוד מבלבל את המוח היום? כמובן אצלנו הכנות בעיצומה, נשמע קצת אתכם, בלבלים את המוח. נכיר גם את הג'וקר הפוטנציאלי, אתה יודע, סטראברג, אתה לא היית איתנו, או שכן, בימים האחרונים, מאז שיסדנו פה, תום גל פה מקפיץ לנו כל פעם ג'וקר פוטנציאלי.
0: הוא לא פותר?
2: פותר, אבל מה לעשות? גם אני פותרתי, הנה אני פה.
3: אני גם מקבל הודעות כל הזמן שהוא ממציא שמות.
2: מי?
3: שזה לא שחקנים אמיתיים.
0: ברור, מה חשבת?
3: פינת הג'וקר לשחקנים לא אמיתיים.
0: זה תום גל,
2: בוא. אבל כיוון שאני פה, כיוון שנתנו לי פה את מה שנקרא את ההגה, אני בעד להמציא. כי מה שיש זה לא מספיק.
0: חרטט בביטחון.
3: אתה אומר 48 נבחרות זה לא מספיק.
2: וייסי, מה אתה חושב שאני לא יודע את כל הסטלבט שלכם עליי? שאני לא רואה הכל, ואני לא יודע הכל, ואתם חושבים שזה... אני רואה בזה כמחמאה.
3: אבל כדורגל עולמי אתה יותר טוב מכדורגל ישראלי, לא? כדורגל עולמי אתה יותר מעורה.
2: כדורגל עולמי תלוי מה מומי. כן, אני רואה... דפנטלי. גם כדורגל בארץ אני רואה הרבה, בואו נודע על האמת. אבל אתם, האחברים... תראה, וייסי, אתה צריך להבין, לא, אכברי כדורגל, וייסי זה אכבר ידוע. אתה צריך להבין שאם וייסי מבזבז, איך קוראים לה אצטדיון בחיפה, שם של הפועל חיפה, נו, איך קוראים לה...
0: קריית חיים? הרי,
2: לא.
3: בית נגלר, מה?
2: של הפועל חיפה, נו.
3: המתחם אמונים זה בית נגלר.
2: כן, לא, אבל האצטדיון...
3: סמי אופר.
2: בסדר, סמי, לא, לא, סליחה, התבלבלתי עם טבריה, נו, איך קוראים לה האצטדיון של טבריה, נו, גרין,
3: בנוף הגליל, בנוף הגליל,
2: ברל. עכשיו תראה, זה בן אדם,
3: שבביצת קינדר הוא אוכל את הצהוב.
2: זה בן אדם שבדרך לאצטדיון בראל רואה תמרור עצור, הוא יורד נותן לו כיף. אדוני, זה בן אדם שנוסע לפחות פעמיים בחודש לבראל הזה, יושב שם עם עצמו והעורבים. ואחר כך אני... יורדים עליי שאני לא אכבר, אתה מבין?
3: אתה צוחק, אני פעם בחודש בערך יוצא לי להיות באזור דבריה, אני מקפיד לעצור שם בפוריה לראות את ההתקדמות של האצטדיון בדבריה. של הבנייה. הוא מתקדם, כן, הוא מתקדם.
2: תגידו משהו, חבר'ס, ספרו לי קצת על מכבי תל אביב, שאתה אוהב אותה קבי רגע.
0: קודם כל, אני לא רק הקבח, אתה אמרת שאתה לא מבין ולא זה ולא יודע, אז אני...
2: לא, אני לא באמת לא מבין, אני קצת מבין.
0: אני אומר שאתה כן מבין וכן יודע, כי... מה שדיברת על מכבי תל אביב לאורך כל התקופה לגבי המנהל המקצועי, הוא באמת נכון. מכבי תל אביב מן הסתם כבר סגר מנהל מקצועי הרבה יותר מוקדם, רק לאור העובדה שהוא היה תחת חוזה, והוא סיים את החוזה רק אתמול, על פי, אתה יודע, על פי החוק, החוזה הסתיים אתמול, היה ניתן לפרסם סוף סוף שהוא חתם במכבי תל אביב, אני מניח שהוא כבר לפחות חודש, אם לא יותר,
3: כן, וגם השם כבר בשבועיים האחרונים היה ידוע לגמרי.
0: בדיוק, אתה יודע, ההודעה הרשמית יכלה לעשות אך ורק אחרי שהוא מסיים את החוזה שלו, מן הסתם.
3: אבל דבר אחד ציפיתי למה שאתה אומר, כי אתה אומר, ויכול להיות שבצדק, שהוא כבר עובד ופשוט חיכו להודעה הרשמית.
0: בדיוק,
3: למה לא היה אתמול, למה היום ביחד עם זה לא היה הודעה על מאמן?
0: חכה. חכה, כי לפי דעתי, וכמו שאני יודע עכשיו במכבי תל אביב זה מתנהל, מאמן עובר קודם כל, במיוחד לאור מה שקרה עכשיו גם עם דיילה, עובר קודם כל את הרעיון, רעיון עבודה נקרא לזה.
3: לא, אין בעיה, אבל אם הוא כבר עובד חודש, אז כבר המאמן שלו היה אמור כבר להיות מרועיין.
0: כי יכול להיות שכן, ויכול להיות שאתה יודע, זה פרטים אחרונים, סגירות הסכמים, דברים כאלה, כי גם למאמן שמיועד, שהשם שלו עלה היום, אז אני חושב שבסופו של דבר...
3: אסניקסי.
0: הוא גם, יש לו עוד הצעה מעוד מדינה, אז יכול להיות שגם שם מאוד בודקים את זה, אבל במכבי תל אביב יודעים לעבוד, ובדרך כלל כשבמכבי תל אביב שקט, תדע שעובדים.
2: בוא, סטרוברג, אנחנו לא נצפה ממך לרדת על מכבי תל אביב, כי אתה לא עושה את זה.
0: לא, אני ארד.
2: אתה לא עושה את זה, אל תגיד לי שקט לא שקט.
0: כשנגיע לדור פרץ, אני ארד.
2: עוד מעט נגיע לדור פרץ, גם נרד עליך חביבי, ואני השארתי לך שם, איך הוא מנפץ באולפן בתל אביב, מה אתה חושב, אני אוותר לך? הרי אתה יודע, וייסי, מה יפה איתי ועם שטראובר, שאני ושטראובר נכנסים, אנחנו בגיצים של הגיצים, עכשיו תגיד לי שטראובר, אתה לא היית אמור להיות בפריז ולא התקשר אליי?
0: אני הייתי בפריז, אבל אני אגיד לך מה הייתה הבעיה.
2: נו, בבקשה, תראה, וייסי, בן אדם היה בפריז, לא הרים טלפון.
0: מדהים
2: אני מכיר את הכנופש הזה, מכיר אותו, מדהים נו, מכיר אותו, דקה מפה, דקה מפריז, כן?
0: תקשיב, ונתקענו בדיסנילנד.
2: נתחלנו.
0: מ-9 וחצי בבוקר, לא היה יורו דיסנילנד,
2: דיסנילנד. 25 דקות.
3: מה זאת אומרת, אתה בצרפת, איך דיסנילנד?

0: יורו דיסנלנד.
1: יורו דיסנלנד.
2: אתה מבין, אתה גר בצפת, אתה לא יודע אפילו שהחליפו את השם.
1: וואלה.
2: לדיסנלנד פריך.
1: וואלה.
0: מה פתאום?
2: תלמד.
0: בסדר. נו, נגיד, נגיד.
2: אתה רוצה להתערב על זה?
0: אל תסתה.
2: בוסים כסף, נו.
0: עלית על האנקונדה? למה לא התקשרת? למה לא הרמת טלפון, אלי, אני חצי שעה ממך בדיסנלנד?
2: האמת, היינו באמת, אנחנו קודם כל נסענו לעבודה שם אשתי ואני.
0: וייסי, אתה מבין?
3: תגיד, שאתה מגיע לתל אביב, אתה מתקשר לשטראובר?
2: עזב, נו.
0: אני מגיע, אתם
2: רואים אותי כל יום. הוא מגיע לאלת, אבל הוא מתקשר אליי, אני באלת.
0: מה שהתקשר, כל יום אתם רואים אותי. אגב, גם אם אני אתקשר, אתם לא תענו לי.
2: בדיוק.
0: חבר'ה, נחזור למכבי. מיסטר שטראוברג הצהוב, דם צהוב בעורקיך, אני מבקש ממך עכשיו לבלום. ואני ווייסי רגע נעשה פה מה שנקרא, ניקח את הסכין טבחים, נעשה מכבי תל אביב, היו צריכים חכות, כמה זמן הסתיימנו הליגה כבר? שבועיים? וייסי כן. לפחות?
1: יותר שבועיים? משבועיים.
0: עכשיו לא ינחיתו פה, שוב, מבלי לזלזל. אבל איך זה לקח כל כך הרבה זמן?
1: לא,
0: ומה
1: אבל
0: זה אומר?
1: אני דווקא מקבל את מה ששטראובר אומר לגבי המנהל
0: גם
1: המקצועי.
0: גם אני מקבל, אבל
1: לא, שכנראה הוא כבר סגור הרבה מצביע? זמן.
0: על מה זה, הוא היה סגור.
2: הוא היה סגור כבר בזמן.
0: אז מה זה החשאיות הזאת?
1: לא, אתמול נסגר לו החוזה.
2: נסגר לו החוזה. כשאתה תחת חוזה, אתה לא יכול לפרסם שום דבר שהוא
1: כל מיני. זה אני נוטה להסכים עם שטראובר, אני רק אומר שאני ציפיתי שביום שנגמר לו החוזה ויצירו עליו, זה יהיה במקביל להצהרה על מאמן כבר.
0: אני מתאר לעצמי שוב, הנה אני אומר פה משהו, במקרה של מכבי תל אביב, מועדון מסודר, יודעים לעבוד, גם מתחת לפני השטח, ברור לי,
2: לי יש תחושה, וזה עוד פעם, זה סתם תחושה, שיכול להיות שהם החתימו אותו, וברגע שהוא היה פה, יכול להיות שהוא גם משהו מתפתח מכיוון ברק יצחקי.
1: וואלה.
0: אופה.
2: יכול להיות. אני לא יופתע. בוא נגיד, זה לא יפיל אותי מהכיסא.
1: למרות שהביאו
0: ברק, ברק אברמוב דיבר על זה, שבברעיון שלו, אם אינני טועה בוואן או בערוץ הספורט, הוא דיבר על זה. הוא דיבר על זה כאן אצלנו בערוץ.
1: אבל כולם הם עסיקים.
0: שהוא אמר, אני לא, הוא אמר, גם הוא עסיק, הוא אמר, תשמע, אני לא אומר שהוא סגר, אני לא אומר שלא, אני חושב שמכבי תתאים לו, ויכול להיות שיש,
1: לא, אבל כולם עסיקים שברגע שיש מנהל מקצועי זר, אז יהיה מאמן גם זר, שיביאו לו. מעניין מאוד מה ששטראובר אומר.
2: תשמעו. אני לא יודע, יש לי תחושה כזאת, אני הייתי נוכח באחד מהמשחקים האחרונים, וראיתי דברים במנהרה לאחר המשחק, ש
0: מה ראית, דבר?
2: גרמו לי, ראיתי שיחה מאוד מעניינת בין מנספורד וג'ק לברק יצחקי.
0: קדימה.
2: הייתה שם שיחה מאוד מאוד מעניינת ביניהם.
1: צפופה.
2: צפופה בתוך הדרון, בתוך הדרון נטול זכוכיות.
0: תן לי רגע למשוך אותו. מה נאמר שם?
1: מה זה זה? אני פשוט כותב כבר יחייה.
2: יש בטדי חדרונים כאלה בעליד החדרה הלבשה, שהם, אתה יודע, אטומים עם זכוכיות.
0: נו, נו, באמת, נו, אתה
2: והם היו שלושתם בתוך חדר כזה. בתוך חדר כזה, לא יכולתי לשמוע, אבל יכולתי לפי השפת גוף.
1: אי אפשר לשמוע, יש שם חלון.
2: אי אפשר לשמוע. אין חלון, זה העניין, אין חלון.
0: קיצור, דיבור צפוף שם? כן. אתה אומר לי, היה דיבור צפוף.
2: אני עוד פעם, אני לא יופיע.
1: כן, אבל זה לא סוד שהוא מוערך שם.
2: הוא מוערך לא סוד.
0: רגע, הוא מתאר פה, בוא, אני עושה לך פה כותרת של הלייף. בן מנספורד, ג'ק אנגלידיס וברק יצחקי נצפו על ידי שטראובר בחדר סודי, שפת גופם, חדר צדדי, שפת
1: ואטום,
0: ואטום,
2: כמו שאני מכיר אותך כבר, אתה תעשה מזה סדרה.
0: שפת גופם גואשת ושוצפת, משמע משהו, משהו מתבשל אי שם, איך?
1: לא, עכשיו גם תוסיף חרטה, ואז יצא פתאום איזה דף, הם קלטו את שטראובר והסתירו אותו.
0: ואז שהם קלטו את לירן שטראובר,
2: ואז הגיע אופר, ואז הגיע אופר, ואמר להם, תצאו מהחדר.
1: אופר רונן?
2: כן.
0: אופר רונן, בסדר. טוב, וייסי, מה אומר? מה?
1: תשמע, זה מפתיע.
0: אנחנו עוד שנייה מתחיל אירופה, עוד שנייה אוגוסט נגמר, החבר'ה חוזרים לדובאי.
1: זהו, מכבי תל אביב חייבת לבנות את עצמה.
0: מה קורה?
1: היא חייבת להתחיל לבנות את עצמה. נכון, שלעומת, נגיד, מכבי חיפה, יש לה שלד הרבה יותר טוב, יש לה שחקנים.
0: רגע. לא, יש לה שלד יותר טוב. רגע, שנייה. נכון לכרגע, אבל רואי רביבו נשאר? אתה לא יודע.
2: נכון לכרגע, כן.
0: רגע,
1: אני לא יודע על אף אחד אף פעם, אני גם לא יודע בביתר עם שוי.
0: רגע, רואי רביב העונה הבא, שחקן חופשי?
2: כמו שלא.
1: לא, בעונה הזו שתבוא?
2: לא, הוא תחת חוזה.
0: לא, אחרי העונה, שתיגר העונה הזו. יפה, משמע,
1: אוי, עריך עוד
0: מאוד. אם הם לא מוכרים אותו עכשיו כמו שהוא רוצה, יש פה עניין. אז סיכויים שרואי רביב הוא עם אחר, הם לא נמוכים.
2: הם לא גבוהים, אבל הם גם לא גבוהים.
0: רגע, שנייה, תחליטו. אתה אומר לא גבוהים, אז לא בחיים.
2: מה זה הזום החיים?
0: לירן, ותן לי רגע להשלים, כפר. כן. שנייה, אני מגיב למה שווייסי אומר. ווייסי אומר, השלד של מכבי תל אביב יותר טוב ממכבי חיפה. תפקידי פה להדליק מדורה, ואני אומר,
2: אבל אתה לווייסי... להדליק מדורה איפה שמדליקים, אתה נסה להדליק עם גלימיים.
0: אבל רגע, תן לסיים, שנייה, תן נשוואיה. אני רק אומר דבר כזה, הסיכוי שרוני...
1: הוא אומר שגם השלד הזה כבר בלי סידן.
0: בדיוק. רוי רביבו לא בטוח, וזה לא... עזוב את מה שחיים אומר.
1: עידו שחר,
0: רגע, במבחן התוצאה, רוי רביבו, הסיכוי של מכבי תל אביב להכניס עליו שקל 2, 3, 4, הם למכור אותו השנה, כי שנה הבא הוא שחקן חופשי. עכשיו, אני לא ממציא פה, יכול להיות שהוא שער, אבל אני לא ממציא. האינטרס שלהם למכור אותו עכשיו. הווי אומר, אם הוא נמכר עכשיו, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, אז השלט שלהם לא כזה יותר טוב מכבי חיפה. אני טעיתי פה.
1: קודם כל, זה לא רק רוי אביבו, כן? בסופו של דבר יש שחקנים...
0: דור פרץ, אבל נגיד דור פרץ זה עניין של מסע ומתן והחלטה.
1: אם באמת, הסנט, דור פרץ, עידו שחר, דור פרץ, שלושה מהם לא יישארו...
0: אין שלד.
2: עידו שחר יישאר, עידו שחר יישאר, דור פרץ מחכה לפגישה שלו, שהוא חוזר עכשיו מחול, הוא נמצא בחופשה, הוא ייפגש עם המנהל המקצועי החדש גם כדי לדעת על איזה שיטה מכבי תל אביב בונה לשחק בעונה הבאה, והאם לדור פרץ יש מקום מבחינת הסגנון משחק. מה זה אין מאמן? אבל יש מנהל מקצועי שמדווה את השיטה, מה זאת אומרת?
0: הבנתי, המנהל המקצועי, הבנתי.
2: מן הסתם.
1: לא, זה אין בעיה, זה מה שנראה לך בעיה, דור פרץ לשחק או לא. איזה מאמן יבוא ויגיד לו, לא, אתה לא משחק.
0: מה מדברים פה, נו, מה?
1: העניין הוא... בסוף
2: שטאובר,
1: מה זה יסגר? אתה בטוח כל כך שדור פרץ יסכים לחתום בפחות כסף ממה שהוא צריך?
2: הוא לא יחתום בפחות כסף, הוא יחתום
1: באותו כסף. יתנו לו 550?
2: הוא יחתום באותו כסף שהיה לו לחוזה לשנתיים.
1: יתנו לו את אותו כסף שהיה לו?
2: כן.
1: מעניין מאוד. מעניין מאוד. אתה היחיד אבל כרגע שאומר את זה, שטאובר. לא, אמיתי, כאילו, כי אני לא מסקר אותם, אני קורא בכל מקום ואני שומע גם את הסוכן שלו, מדברים על פערים של 150 אלף דולר.
2: אני בסדר, עזוב את הנושא של, אתה יודע, מה שמדברים בתקשורת וזה, את הדברים האלה כבר אנחנו רבועים.
1: אז אבי נימני יושב מול המצלמה ומשקר.
2: לא אין שם שקר, אבל אתה יודע, הוא מנהל את המסע ומתן.
1: הוא אומר, אבל
2: זה חלק מלחץ של מסע ומתן.
0: אתה היחידי שאומר משהו שהוא לא בדיבור, הוא לא בדיבור של הסוכן, הוא במבחן התוצאה, במבחן התוצאה,
2: במבחן התוצאה אני לא רואה דור פרץ משחק באף קבוצה אחרת, חוץ מכבי תל אביב.
1: אולי לא בארץ.
0: שמענו אתכם, שמענו את זה.
1: אולי לא בארץ. אבל אולי לא בארץ.
0: ולצאת לחול, ולצאת לחול. רגע, תעצור שנייה.
2: כן.
0: כל הדבר הזה לא בארץ, כן בארץ. אני גם יכול להגיד לך שאם דור פרץ עובר לביתר ירושלים, לפי הפרסומים, ההצעה שנתנו לו היא מכבדת מאוד, זה אומר שרוצים אותו.
2: ביתר לא ישנו את הסכומים שמכבי משלמת לו, נקודה.
1: אבל כרגע אומר שההצעה יותר גבוהה משל ביתר.
0: אז אני לא מבין.
2: אז למה הוא לא חתם?
1: לא חתם, כי הוא לא בטוח שהוא רוצה.
0: כי לא בטוח שהוא רוצה לעזוב את מכבי, כי הוא אוהב את מכבי.
2: אוקיי.
0: תגיד,
1: מה שאתה אומר, אם אני מכבי תל אביב,
0: חבר'ה,
2: אתה מבין לסגל למה שאמרתי?
1: לא, אבל זה משהו חשוב. אם אני היום, אם אני מכבי תל אביב, אם אני היום מיץ', מישהו מהבעלים, ואתה, מה שאתה אומר זה נכון, ואני רואה את אבי נימני, ותשליחי ודור פרץ, וכתבות, וכולם מדברים דברים כאלה, אני אומר, דור פרץ, אל תישאר פה. לך, אתה מטנף אותי בכל מקום. תראה מה עשית לקהל מולי. אם זה לא נכון, אבל זה לא מסע ומתן, מסע ומתן אין בעיה, אבל שאומרים,
2: ההצעה של ביתר, גם הקהל יודע שזה מסע ומתן, ומדברים על זה בתוך הקבוצות וואטסאפ.
0: חבר'ה, וייסי, אני קורא אותך לסדר. יש לנו פה מה שנקרא, כתב חצר מכבי, יאמר לזכותו.
2: לא כתב חצר, אני אומר לך.
1: הוא לא כתב, זה לא קשור, אבל הוא יודע דברים. אבל הוא יודע דברים.
2: ולגבי חול, שאלת לגבי חול, אז דור פרץ, כמו שיצא אז לחול, לא, אני מאוד מאוד בספק אם הוא יצא עכשיו עוד פעם. דור הוא בן של אבא שלו ואימא שלו, והוא אוהב מאוד להיות קרוב למשפחה שלו.
0: די.
1: היום בקפריסין הוא בחיפה קרוב אליהם יותר.
0: חבר'ה, יוצאים לפרסמות, חוזרים אחר כך המשך לריב. יאללה, פרסמות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסמות וחוזרים.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
8: ימין.
9: שמאל.
7: שוק דלל או?
8: שוק דלל, שוק דלל.
9: שוק דלל, שוק דלל.
7: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: אלעדו זימפר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אפוף לתקנון.
18: 107.5 רדיו חיפה.
3: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול, מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם, עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
19: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
20: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
3: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
8: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, וחזרנו לא סתם. וייסי, מה אתה אמרת היום בפתיח? מה קורה מחר?
9: לא יודע, יש איזה אירוע קטן, קטנטן, קטנטן.
8: מה, אתה קונה טילון?
15: טורניר שכונות.
9: בדיוק, בדיוק, טורניר שכונות.
8: רגע, חברים, אני רוצה להגיד שלום לשלמה שרף, שלם עליהם, מה שלומך?
21: אתה מבין? גם כשרובן לא פה, מחבל לי בזה, אתה מבין? החוצפן הזה, מחבל פה בקבלי, מחבל בזהו, שיתבייש.
8: זה, עם המשות הוא מרביץ.
21: זה, עזוב את המשות,
22: זה, אני אגיד לך.
21: רובן, מה שהתחיל לדבר עם איזות, תבין, התבלבל לו המוח כנראה, אני צריך לאפס אותו.
22: איזות אחנו את הקבל.
9: שלמה, אתה יודע שאתמול באמת, אמיתי, קניתי משות?
21: קנית משות, קנית?
9: קניתי סאפ לילדים, זה בא עם משות.
21: קנה משות, אין לי, שמעת, הוא קנה משות, הוא קנה. קנה משות, קנה, הוא קנה משות, הוא קנה משות. קנה משות.
22: משות הוא קנה.
21: קנה, קנה משות, הוא קנה, קנה משות.
8: תגיד, שלמה ליואב קץ, נמצא לידך?
21: יואב קץ, רגע, נקרא לו, עכשיו בטח, תודה, הוא מגיע בטח.
8: נקרא לו
21: רגע, נקרא לו. חבר'ה, מה קורה?
8: יואב קץ, אני רואה פה בליינאפ אצלנו שיש לך פינה חדשה, זה נכון?
21: אבל לא אמרו לי, אני בליינאפ אצלי בכלל. אני ליינאפ אין לי, אתה
8: בליינאפ. אין לך?
21: יש, תלחץ בכפתור.
8: אז תלחצו לו בבקשה על הפתיח. הנה, יש פינה ליואב קץ. Doing business with יואב קץ. אוקיי, חברים, עושים, חברים, פינה חדשה, כפיים, כפיים לפינה חדשה.
21: בגיל שלי כפיים עושה באוזניים אחר כך
8: בריאות. קודם כל פתיח מהסרטים, באמת, עשו אותו שבועיים וחצי בהוליווד, הכינו אותו.
21: בהוליווד,
9: בוושינגטון.
8: בוושינגטון.
21: כן, לא כמו בתוכנית רדיו של ישראל.
8: לפינה החדשה של יואב קץ קוראים, עושים עסקים עם יואב. יואב! צא לדרך.
21: קדימה, אז בוא, אני שואל מה זה צריך להיות, כל האקסים של הפועל חיפה עושים עליי מערוף? זה לא ביזנס, אוקיי? זה ביזיון, אוקיי? הלו, דיארה, יותר נכון, דיאריה, שזה, שנראה לך הגיוני שבגילי אני אוכל ממך, קאקי אני אוכל ממך, באמת, אני...
22: למה ככה, יואב?
21: אני אומר... אתה כבר חוזר לארץ אלינו, הולך להימיים בו, זה בלם יותר בוגדני מברק של סוברו ג'סטי שקניתי ממך וייצי. מה אומר לי?
8: יואב, אתה עצבני.
21: כן, אומר לי...
8: יואב, אבל תרים את העיניים שאני אראה אותך, יואב.
21: מה אומר לי? אומר לי זה סוברו הזה מצב חדש. אתה מבין? חוץ מבישורים לא עובד כלום.
9: נו, לא חדש?
8: אם יש קשם.
21: זה כפו, לא, זה כפוי טובה, וייסי, כפוי טובה.
8: לא, וייסי זה אחד העזוב, זה אחד המנובלים, עזוב.
21: נו, אתה רואה, אז אני שאל, אז בוא אני שאל אתכם, מה כבר יש בפול תל אביב? הקרה של ברדה והאקוז הרגיז של עומרי אלטמן? באמת. אתם יכולים לקחת את הכל.
8: למה רגיז אבל?
21: אני אומר דבר כזה, רגע. Hold it. אתם יכולים לקחת הכל?
8: כן.
21: אבל בדור מלול שלי אתם לא תיגעו. לא תיגעו בדור מלול שלי. ספרו, תוריד את היד שלך מהמלול שלי מיד. מיד. כולם זה במלול שלו, זהו.
8: יואב, הנה אני נותן לך עוד מהאורגן שלי, בוא נראה משמע אותו. כן, לא יודע, הנה, שומעים. לא שומעים.
9: שומעים, שומעים כשרותי.
21: זה הבאטרום, זה מזכיר לי שאני...
8: לא, זה לא הבאטרום, זה היה בראבו.
21: אוקיי, זה מזכיר לי שאני עכשיו, אני דיברתי אתכם, אל תשאל, יצאתי באמצע מהשאוור.
9: שכחת לנגף?
21: שכחתי לנגף. אתה רואה את הבאזה? נפלתי בקאקי, מה שאין, זה בדיוק.
8: חבר'ה, די, די. טוב, האורגן לא עובד.
21: האורגן לא עובד, הרדיו אצלי לא עבד, יופי.
22: העיקר יואב החתים את דור מלול. עונה 12 ברציפות.
21: שכבר, אל תדבר על דור מלול.
8: חברים.
21: במיוחד בגיל שלך. תן כבוד למבוגרים ממך.
8: מונדיאל. במקרה של שטאוברג אני לא בטוח.
9: רגע, יואב, יואב, אתה הולך לעשות סקאוטינג במונדיאל? זה בארצות הברית.
21: זה פה מתחת לבית, אם יהיה לי חשק.
8: הוא קנה, הוא קנה, ניו בלנס, הוא מתחיל לצעוד.
9: אגב, יואב, במונדיאל בברזיל היה. כל המונדיאל.
21: אה, כן?
8: טוב. הנה, וייסי, האיש שמסקר את הפועל חיפה, הנה עוד אינפורמציה מאוד הכרחית שעזרה לו בחייו.
9: יש, חברים שלי תמיד אומרים, יש לי תא במוח שהוא לאינפורמציה הכי לא הכרחית שקיימת.
8: ודאי.
21: בואו, זה לא
8: היה. פחות שימושים מה...
0: אתה יודע כמה תאים כאלה יש למיקו?
9: לא, למיקו זה הבעיה, יש לו תא של בן אדם אחר שהוא בתוך תא.
21: זה פה הבעיה, תחשוב כמה.
8: חבר'ה, תרגיעו, די, הבנו. קדימה. קדימה, בא לכם לעשות דירוג עיוור על הגרלות המונדיאל?
9: יאללה.
8: מה אומרים?
21: מגניב.
0: יאללה.
21: יאללה.
8: טוב, אני נותן שמות של מפגשים, ואתם אומרים לי איפה אתם ממקמים אותם, מבלי לדעת אילו משחקים אני אציין. סבבה?
9: באיזה שלב כאילו היינו ממקמים?
8: בצבא, בדיוק. תום פה עשה פה משהו מגניב דווקא. בואו נלך על גרמניה, צרפת. נתחיל על אלף. איפה המפגש האפשרי שלהם?
21: וואו,
9: זה אמיתי או זה השאלה אמיתית?
8: לא, אמיתי, תשמע, תראה, בוא, אמיתי, תום גל, בוא.
9: לא, אני אומר, בגלל שהפעם גם מקום שלישי עולה, אז הכל אפשרי.
21: חצי גמר, יאללה.
9: אני אומר שמינית.
8: בוא נגיד ככה, אני מקווה שתום גל פגע.
9: שמינית.
8: שמינית, יפה,
21: שמינית.
8: שמינית, שמינית, שמינית אפשרי, היידה.
9: וואו, איזה שמינית זאת.
8: פורטוגל, ארגנטינה. תקשיבו, יש פה מפגש.
9: וואו, מסי רונלדו.
0: זה כבר קרוב.
8: מי ששומע אותנו בפקק, שיזכור אותנו. חבר'ה, יש פה אחלה מידע.
9: חצי.
8: חבר'ה, פורטוגל, ארגנטינה, איפה?
9: חצי, אני אומר.
8: וייס התקדם, לא נכון.
0: רבע.
8: רבע, יפה.
0: רבע יכול להיות.
8: יפה, יפה.
9: רגע, מה, זה הכי גג שיכול? כאילו, לא יכול להיות גמר של מסי רונלדו?
21: כנראה לא, הם כנראה לא אותו...
0: אם הם יסיימו ראשונות.
8: אפשרי, כן, כן. היידה, ברזיל, אינגלנד.
9: וואו, איזה משחק.
8: זה, זה אפשרי, יכול להיות שהצרות אחרת, אבל...
21: רבע,
8: רבע, רבע, רבע, רבע, רבע. טוב, שימו לב, אנחנו נכנסים פה למה, לאירוע יפה, צרפת, ספרד.
9: גמר.
8: חצי.
0: לא.
9: די, איזה רע.
8: חצי אפשרי.
0: חצי.
8: פורטוגל, אנגליה, חצי אפשרי. ברזיל, ארגנטינה, חצי אפשרי.
9: וואו.
8: לא, לא, תקשיבו, עשו פה משהו.
21: קחו בחשבון שבכל מונדיאל תמיד יש איזו נבחרת שהיא בדיוק, שהיא פתאום מגיעה כמו מרוקו אז.
0: מי אתם אומרים תפתיע?
9: אני מבחינת, אני לא יודע אם זו הפתעה גדולה תהיה, אבל נורווגיה וקולומביה ידברו חזק.
8: נורווגיה ידברו מאוד חזק, זה נכון.
9: נורווגיה וקולומביה
8: ידברו חזק.
9: זהו, אני לא יודע אם זה הפתעה, זה מה שאמרתי.
21: אני חושב...
9: אבל שתי הנבחרות האלה ידברו חזק.
8: אני חושב קולומביה. דבר איתנו קולומביה, וייסי. למה אתה חושב?
9: כי קולומביה נבחרת בכושר מצוינת, כנבחרת, אנחנו ראינו את זה.
8: ספר לנו על הכוכבים שם, על השמות שתפסו אותך.
9: לא, אל תזה.
8: כן, כי זה התקלה, אוקיי.
9: אל תתקיל אותי.
21: קחו בחשבון את מקסיקו.
8: לא,
21: הם מארחים. מקסיקו כל פעם שאירחה, היא הייתה...
8: עובדתית, עובדתית תמיד שדרום.
9: פעם אירחה וגם היה שחקן ישראלי שקבע שם.
21: בדיוק אני נכנסתי לאולפן.
0: אופה!
21: שלום לכם, ידידיי, דיברתם מונדיאל?
8: וייסי, אתה פותח!
21: דיברתם מונדיאל? ולא קראתם למרדכי? אגב, עמיחי כבר שם.
9: אני התכוונתי לשיה.
21: עמיחי כבר שם.
8: אביחי כבר שם, אביחי כבר שם, זה מצחק.
0: אתם רוצים הפתעה? הפתעה מעניינת?
21: והוא שם.
8: רגע, רגע, חברים, הפתעה מעניינת, כן?
0: ארצות הברית.
9: כן?
0: אומר שיכולה להיות הפתעה מסוימת.
21: כן, אני גם בבית.
9: אגב, אתה מדבר...
8: אתה אומר שמינית, רבע כזה?
9: כן. אתה מדבר על הצלבות...
0: אפילו כמו ברוקו ב-22.
9: אתה מדבר על הצלבות... ראיתי או שמעתי, אני לא זוכר איפה, שאם איראן מסיימת מקום שני בבית שלה, וארצות הברית מקום שני בבית שלה,
21: נפגשות.
9: ב-32 הגדולות מפגש כבר.
0: נכון.
9: ביניהן.
8: אוקיי, אוקיי. שמה אני אמצא לב.
0: בוא נעשה אימור על משהו אחר.
9: שזה היה בשלב הבתים הקודם, במונדיאל הקודם, וזה היה כמובן בשנות ה-90, אבל הפעם עם כל הבלגן זה יהיה סיפור מטורף.
0: בוא, אז אני עושה איתכם אימור.
8: אני הולך על ברזיל הפעם.
9: לא, שתיקה.
8: תראה, תראה, ברזיל אתה יכול להגיד הפתעה, אבל למרות, בדיוק, אבל למרות שבשנים, אנחנו יודעים שבטורנירים האחרונים היא לא שיחקה תפקיד, כולנו זוכרים את השביעייה בברזיל שהיא קיבלה.
21: אני רק מזכיר לכם שהמאמן של ברזיל זה אנצ'לוטי,
8: רק בגלל זה, מיקו.
21: נכון?
8: רק בגלל זה אני הולך עם הטיפוס הזה. לא, לא, בסדר, ויניסיוס, היה להם גם כוכבים אחרים. יש משהו במאמן הזה, ואגב, תום גל פה יום אחד, אם אינני טועה, זה היה תום, ויש שם, וייסי, תקן אותי אם אתה יודע, לפחות 5 שחקנים צעירים, שאנחנו לא, עוד פעם, ברזיל, אנחנו לא באמת יודעים, הוא כוכב פה, הוא כוכב שם, הוא כוכב שם, הוא הזמין אותם, מאמין בהם.
9: כן, הוא מאמין, ולא הזמין את ג'ואאו מצ'לסי, אז כן, הוא עשה כמה זימונים מפתיעים.
8: הוא עשה שם עניין, חבר'ה, הוא הביא שם שחקנים צעירים, הוא הצעיר את האירוע, על כמה שאני הבנתי, ממה שאני קורא ככה ברכילויות ובכל מיני כאלה, כל ההזמנה שנאמר זה לחץ של ההתאחדות הברזילאית בעניין
22: החסור. ברור, זה יחד.
8: כסף.
21: ורק רובן יושב לי פה, מחכה לראות את נאמר, אתה מבין רובן? אני מחכה לנאמר,
22: לא יודע אם הוא ישחק בכלל.
9: תגיד, לפני פרסומות ניתן איזה עדכון על שתי החתמות של ישראלים?
8: תן לי עדכון, כי המסעית פה עם הזהב למטה.
21: אז מה... עוד פעם המסעית הזה.
9: רותם קלר, המגן השמאלי של מכבי נתניה, חותם לשלוש שנים בדברצן.
8: תספר מה זה תפקיד הוא חותם.
9: מגן שמאלי, ואגב, הם כתבו גם מגן מרכזי. זה חדש, זה אני לא מכיר. אני לא מכיר. מגן מרכזי.
21: איזה חירטות.
8: אבל... ימין שמאל, לא בא לו.
9: אבל החתמה קצת יותר מעניינת אפילו. סוף פוטגרנו. האיש והאימות חתם בקורטק הבלגית 4 שנים.
8: יש כזה קבוצה שזה בכאילו.
9: לא, חוזה ל-4 שנים, ליגה ראשונה בבלגיה. חוזה ל-4 שנים.
8: יפה.
9: אם אתה רוצה גם את השכר או אחרי השכר שלנו?
8: תן לי עכשיו את השכר.
9: 300,000 יורו לעונה.
8: יפה, איזה יופי. יפה.
21: ברכה.
9: מגיע לו, אחלה ילד.
8: כן, העיקר שיצא לו טוב, הכל הסתדר לו, כי היה לו פורה שאנחנו זוכרים, חבר'ה, אני חייב...
22: יאללה.
8: אני חייב לרדת להעמיס את ה...
22: תכנה את המסעית.
21: להגיע פה שליח על אופניים, נו.
22: אופה.
8: יפה. אז אתם נשארים, נכון? אני גם נשאר, אני הולך להביא וחוזר. פרסומות, קדימה.
21: יאללה.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
1: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
0: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
2: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר!
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחן נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
9: צ'רי, אני בדרך.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez-moi?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר. הקנון.
16: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר!
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
15: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזון, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. תאמינו או לא, הספקתי להמיס את המטילי זהב, להתיך אותם, ואני, התוכנת שלי, עוד שנייה, אני מלביש אותה על אחת מהן.
3: אבל אחד נפל לך פה, לא רצינו ככה להגיד לך.
2: בסדר, תשמע, אני מעשר, וייסי, בוא, אתה גם לא חייב להלשין, אתה יודע, וייסי, זה לא...
3: לא, אני כואב לי, לא, אור מאיר קפץ עליו ראשון.
2: איוונטוס, איוונטוס. טוב, חבר'ה לך, שימו לב, אז אנחנו דיברנו על זה, עכשיו רוצים עוד איזה פינה כיפית?
3: נו, נו, יאללה, מה היה פינה?
2: מדד השטראובר, יש לנו לזה...
4: אופה!
3: מדד השטראובר!
2: לא תיאמו איתי את זה? יש לנו איזה פתיח? יש לנו, אין לנו פתח לזה, יש?
3: לא, לא, אין פתח.
2: לא, לא, הנה, רשום לי,
3: זה כל כך חדש שעוד לא הכנו פתח.
2: חברים, שימו לב, מדד השטראובר, השחקנים המבוגרים ביותר במונדיאל.
4: זה לא מתואם עם הסוכן שלי, הסוכן שלי כבר ידבר איתך.
2: שאתה תבוא חצי שעה לפריז, תגיד לי, אני קופץ אליך, ותחיל לספר לי פה סיפורים, ואני לא אסגור איתך חשבון.
4: לא הייתי חופשי.
3: חשבתי השוערים המבטיחים, דברים כאלה.
4: אין, הוא יחפש תמיד את הדברים הכי...
2: יש לזה הסבר. בעקבות ההופעה המחשמלת של הווינגר הגריאטרי שלנו, טל בן חיים.
3: איזה גול הוא שם. איזה גול הוא שם נגד הפולה.
2: טוב שהוא לא רץ עם הכדור לתוך השאר, קראת הרשת והמשיך לעוד.
4: אני הייתי בטוח שהתכופף ויתן עם הראש.
2: תקשיבו רגע, בעקבות המקרה הגריאטרי שלנו, טל בן חיים, שנתן, מה שנקרא, הכניס את החתכה שלו, אנחנו פותחים פה, פוצרים פה במדד השטראובר, כי רוב שוערים מתבגרים בלשון המעטה. חבר'ה, שימו לב, בטורניר הקרוב 8 שחקנים מעל גיל 40.
3: וואו.
2: 8, שהצטרפו למועדון האקסקלוסיבי שבו משחקים רמי ומפליצים רסק שזיפים. יופי, תום גל.
4: יופי, יופי, תום גל. תקשיב, מי שיכול לפטר אותו כבר?
5: הוא פוטר.
2: יש לכם
5: מושג מי, יאללה, קלים. הבן אדם פוטר. הבן אדם פוטר.
2: קופמן, קופמן, קופמן. תן לי שם אחד מעל 40, בבקשה. נתחיל איתך.
5: רונלדו.
2: רונלדו בפורטוגל, בן כמה הוא זכור לנו? 41. יאללה, רונלדו, יש לך עוד אחד, תן לי, תן לי, קדימה, קדימה.
3: אני אגיד עוד שואה.
2: בבקשה.
3: עוד שואה.
2: מודריץ'.
3: מודריץ'. אגב, עוד שואה שובר סי.
2: הוא הילד בחבורה, הוא בן 40.
3: עוד שואה שובר סי, אם הוא ישחק, הוא כנראה שואר שני. אם הוא ישחק, זה מונדיאל שישי ברציפות שהוא הולך לשחק.
4: וב-22 הוא הצליח להגיע לחצי הגמר, לא? אם אני לא טועה.
3: אוצ'ואה, מקסיקו?
4: לא, לא, לא. של מרוקו. סליחה, של מרוקו.
3: אבל אוצ'ואה, טורניר שישי ברציפות.
2: אוצ'ואה בן 40. כולו.
3: בסדר, אבל טורניר...
5: בקדת אומר שואה בן 40.
2: בסדר, יפה. זאת אומרת שהאוצ'ואה הזה...
3: בכלל, למקסיקו יש את השחקן הכי מבוגר והכי צעיר במונדיאל. בסגל שלה, יש לה שחקן בן 17.
5: יכול להיות. וגם אגדה דרכה על אדמת מקסיקו, גם זה.
2: נכון.
5: יש אגדה שדרכה מקסיקו.
2: יש לך מושג מי עוד? מי עוד?
5: מי עוד מבוגר?
2: כן, נגיד. אמרנו מודריץ', אמרנו צ'ואה.
5: מודריץ', אמרנו רונלדו. מה עוד אמרנו? מסי בן כמה בגנאי?
3: לא, מסי פחות מ-40, הוא בגיל שלי.
2: פחות מ-40, פחות מ-40.
4: קרייג
2: גורדון בדיוק, שואר, הייתי בטוח. יפה, סקוטלנד, 43, נכון. מה עוד יש לנו?
4: רוב השוערים הם...
2: השוערים, כן. בינתיים יש לנו פה... יש לנו עוד שוער מביג'יניה, שוער כפרדה. הוא יחגוג 40 בפתיחת המונדיאל, אז אנחנו מכניסים אותו פנימה. גם מוסלרה, השוער האורוגוואי, גם הוא... בקיצור, רק שוערים, קיצור.
4: ונויר.
2: חוץ מרונלדו.
4: חברים,
5: נויר.
2: נויר.
5: נויר.
2: גם מנואל בן 40.
4: שהוא חזר.
2: מה עוד יש לנו? יש לנו את דז'קו, האגדי של בוסניה.
5: ג'קו,
2: אדין דז'קו, הוא בן 40, מה עוד יש לנו? זהו,
4: מסי עוד ילד.
2: האקסקלוסיבי, מסי ילד.
5: תגידו רגע, ראיתם בחיית רבקום, עזבו אתכם את השטויות
2: האלה. אבי לוזון שלנו, מה
5: שלך? תגידם, ראיתם את טל אתמול איזה סיומת בליגת הפנסיונרים, הוא דפק?
4: ברור.
5: תקשיבו טוב, יש שם חבר'ה, אני אומר לכם, תקשיבו, יש שם חבר'ה מהשנתונים שלי ומעלה. אני לא צחק.
3: לא, דווקא באפולה יש שחקנים, קליבה, טרדי.
5: השוער שטל הבקיע לו, תמיד קיבל שחרור מהפלמח כדי לעמוד בין הקורות. עכשיו, החבר'ה ששיחקו עם טל בקבוצה מחכים לצאת לאירופה, אבל בעוניית מעפילים. די, בחדינה, כחיל. אתה עושה לנו בושות.
4: אתה יודע...
5: הרסת את הפירמה, יחיל.
4: אתם יודעים שאוטוטו יש את המכבייה?
3: נכון.
4: ויש לה מכבייה נבחרת ותיקים.
2: אני ביימתי עם שלום את הפרסומת לזה, חביבי.
4: יפה, 45 פלוס.
2: היה כיף גדול.
5: נו, ואתה תהיה שם?
4: גם.
3: אבל 45 אז טל לא יכול להיות.
4: 45 פלוס.
3: לא, טל לא יכול להיות, אז אני אומר.
5: אה, טל?
4: טל לא יכול להיות, בגלל הוא עכשיו, הוא עכשיו מנסה לנשוף.
2: התימני הזה, אני יודע בין כמה
3: הוא. הוא יכול לזייף, לזייף.
4: הוא מנסה לנשוף באופו של זאביק זלצר, שיכניס אותו.
3: לא, אני גם לא רוצה להגיד, אני הייתי במשחקי כדור מים במכבייה. בוא נגיד שלא כולם שם בנבחרות האחרות יהודים.
4: בדיוק.
5: בוא נדחוף את רובן עטר למכבייה.
4: זה לא נשמע טוב, בדקת?
5: כן, תעשה לי טובה בחייך, זה מה שחסר לי. אתה מבינו עד היום מבסוט לי מהגול הזה שהוא נתן את ברצלונה.
2: זה הבעיה שלך בייס, שלא כולם יהודים שם?
3: לא, אני אומר, אם לא כולם יהודים, אז גם טלי יכול לזייף את הגיל.
2: ומה עם זה שלא כולם ספורטאים שם?
3: זה גם בעיה, זה גם בעיה קשה.
5: בוא, אני אתן לך... עושים את הדשא בטדי.
4: אני אתן לך אימור אחר. כמה שחקנים איראנים יישארו בארצות הברית אחרי המונדיאל?
3: זה גם מעניין מאוד.
4: יאללה, בוא נעשה את זה.
2: דני דבורים שלנו, תגיד לנו תודה על שעה נהדרת.
5: אז קדימה, מפיק באולפן כשהוא משחק בשכונה ולא עושה הגנה, הם קוראים לו דור הבור, דור סולומון. הדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן לא הצליח לערבב את היוגורט עד שגילה שצריך להוריד את המכסה קודם, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, באולפן הוא מוכר בחוגים מסוימים בתור דיוויד בלט מאילת, אלי בבק בן דוד.
2: היידה, יפה.
5: מגיש תוכנית הערב פומו בלי שלמה, שלמה וייס. יודע לנגן על שתי חליליות בו זמנית, אחת בכל נחיר, לירן שטראובר.
4: בארבע חתונות, שכחת.
5: בדיוק. חלה כי אכל סיגריה וניסה להשן עלי גפן, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשעה הבאה. עד השקון ערב טוב, ושבוע טוב.
2: זה הולך ומדרדר. חברים, אנחנו לוקחים רגע הפסקה, מנסים להפס את האירוע הזה, אנחנו הולכים ומדרדרים. פרסמות, חדשות, לא לזור, תישארו איתנו, מיד חוזרים.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
5: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: גורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
20: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
19: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
20: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
19: כפוף לתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
25: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
26: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
27: מרגישים בבית.
28: תוכנית הספורט של ישראל.
27: 107.5 רדיו חיפה.
0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את האיום על איראן. בדברים שאמר בחדר הסגלגל בבית הלבן, טען הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תתקוף את איראן בצורה קשה, וכי לוושינגטון יש את הזכות לעשות זאת בעקבות הירי לעבר מסוק אמריקני. טראמפ טען כי האיראנים משכו ומשכו את המגעים להסכם, למרות שלדבריו כל שנדרש מהם לעשות הוא לחתום על חתיכת נייר. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הוסיף כי איראן תנהג בחוסר תבונה אם תמשיך לאתגר את ארצות הברית. השרה מאי גולן תוקפת בחריפות את גורמי החקירה בעניינה לאחר שגובשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה. לטענתה מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים ובניסיון לתפור תיקים לאנשי ימין ערב בחירות. גולן טענה כי כל הטענות נגדה מופרכות ושקריות, והוסיפה כי לא ביצעה כל עבירה. בית המשפט גזר 25 שנות מאסר על תושב הצפון, שהורשע במסגרת הסתר טיעון ברצח בכוונה של נער בן 17 ובניסיון רצח בעקבות אירוע ירי בנהריה בינואר 2020. לפי כתב האישום המתוקן, הנאשם ואחרים ערבו לאדם שאימו היה להם סכסוך ופתחו לעברו באש מתוך רכב. האיש נפצע, אחד הכדורים פגע בנער שעבר במקום במקרה ולא היה קשור לסכסוך. הוא פונה לבית החולים מחמת מפצעיו כעבור שעות. בנוסף למאסר, הנאשם חויב לשלם למשפחת הנער פיצוי של 258,000 שקלים. עוד בחדשות, הצבא האוקראיני מגביר את הלחץ בימים האחרונים על חצי האי קרים. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
5: כוחות של צבא אוקראינה תוקפים כמה צירי תנועה מרכזיים שמעבירים אספקה לחצי האי הכבוש על ידי רוסיה. באזור דווח על מחסור כבד בדלק ומוצרי יסוד בעקבות הפגיעה בתנועת המסעיות. צבא רוסיה נאלץ לסגת מרצועת קינבורן לשון יבשה אסטרטגית במחוז מיקולאיב, ככל הנראה בשל מחסור גובר באספקה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. כן, כן, חברים, אנחנו הישר, נעשה כבוד לחבר הפאנל שלנו, מיכאל ג'מאל, שהגיע לנו חולה באנטיביוטיקה, אבל חברים, אנחנו
3: נדבר... זה חולה, באיזה הקסמות.
2: חבר'ה, בואו, אני יודע דברים שגם אפילו מיקו לא יודע.
4: שאתה מעטה של קוטי.
5: מיקו, אתה יודע שאתה הולך להיות חולה.
4: שאתה מעטה של קוטי.
2: חבר'ה, ביתר ירושלים, שימו לב. שימו לב את מה שנקרא... ככה, בוא נעשה רגע סיידר, וייסי תעזור לי, נתחילו שיחות עם גדרני וקרבלי.
4: על הערכות חוזר, על שדרוגים,
2: כן.
4: אל תעשה וי כזה קל.
5: כן, בוא.
4: עשית וי קל, כאילו זה
5: נזכר. כן, הבנת, כאילו כבר שדרגו.
2: לא, אז באתי להגיד שבמידה ויגיע על קרבלי, הצעה בסך 1.5 מיליון מיליון יורו ומעלה, מה שנקרא, יש סיכוי שהוא עושה פה, הקל שלי הופך לקשה.
5: לא בשמיים.
2: לא בשמיים,
4: שזה סכום לטעמי שאברמוב מציב נמוך מאוד.
5: מאוד.
4: אתה יהיה קשה מאוד להביא, וזה גם הסכומים שאני שומע, אחד, שתיים, יהיה קשה להביא בלם כזה.
5: בוא, שלי, מכבי מחפשת בלם. קל יכולה להביא משהו בסכום כזה.
2: יושב פה גמד אהבל, שלא מבין עניין כמוכם, לא אכבר, ואני תמיד אמרתי, וירדתם עליי, הרגתם אותי. לא, אמרתי ההגנה של ביתר, לא דיברתי על גופו של זה.
4: אנחנו ירדנו איתך על גדרני.
2: לא, לא, מה שאני אמרתי על גדרני, אני מזכיר, ומיקו, אם יש לך טיפה, אני אמרתי שהיו איזה 3-4 משחקים שגדרני היה מחוץ להרכב, פצוע, ושם ביתר חטפו. מיקו, אמת או לא?
3: אמת. אני רק, רגע.
2: עכשיו, אתה לא יכול לרוץ לאליפות.
3: הנה, רגע, נתון. הנה נתון, אלי. ביתר עם גדרני הפסידה כולה פעם אחת. פעם אחת הפסידה
2: כמו. ושהוא היה על הספסל.
5: הוא השלים את קרבלי. ברגע שהוא הגיע.
2: שהוא היה על הספסל, מיקו, כמה פעמים חטפו?
3: 4 הפסדים נראה למשהו כזה.
2: אז מה אמרתי? צריך להבות. לא אמרתי צריך להחליף אותו, להבות. עכשיו, יכול מאוד להיות שהנתון הזה שמיקו אומר, מה שנקרא בחדרי חדרים שם אלמוג וברק מבינים את זה ואומרים, שמע, בוא, הזדמנות טובה להגיד לקרבלי ביי ולהביא מישהו אחר, או שאני סתם באיזה...
4: אין בעיה, קודם כל הם רוצים להשאיר אותו, להבנתי.
2: זה מופרך מה שאני אומר?
4: לא, זה לא מופרך, הם רוצים להשאיר אותו.
2: אז אם רוצים, איך התג מחיר שלו יחסית נמוך?
4: קודם כל יכול להיות שזה סיכום שהיה ביניהם, אתה יודע, כמו שהיה עם לואיזו, שהוא אמר, אני מוכן לבוא רק בסכם כזה.
5: רק נאי ש...
4: אז יכול להיות. יכול להיות, אבל דבר שני, אני מסכים, אפשר למצוא איזה בלם יותר טוב מקרבלי, אבל יצטרכו להכניס את היד לכיס.
5: כן, אבל שלהם זה עדיין לא מבטיח להם שיהיה להם את החיבור שהיה לגדרני.
4: בדיוק, נכון, נכון.
2: לא, בהקשר הזה אני חושב, טוב יעשו ביתר עד שיש להם, כי הם שלד טוב, אני חושב שצריך לעבוד אותם, צריך לחזק אותם. מיקו, מי היו הבלמים מהספסל השנה?
4: גיל כהן ואורי דן.
3: גיל כהן ואורי דן.
4: והם נשארים.
2: במבחן התוצאה זה לא הספיק.
4: במבחן התוצאה הם גם לא סמכו עליהם.
5: כן.
3: גיל כהן לא שיחק
2: חצי שנה.
4: לא, לא סמכו עליהם גם.
2: במבחן התוצאה, מה שנקרא, לא הספיק.
4: בגלל זה אני הייתי בטוח שאורי דן לא יישאר, ואני יכול להגיד לך שהפועל חיפה מאוד מאוד רצתה אותו, אבל בסוף הוא נשאר בבית"ר ירושלים.
3: לא נשאר.
5: זאת אומרת שהם לא יחזקו.
2: עוד עניין, חבר'ה, אברמוב, ברק אברמוב, מה שלומך?
6: מה העניינים? מה קורה?
2: תגיד, מתי אתה תחכה לתשובה?
6: בוא, אני אגיד לך מה. לא, אז אני אתבר...
2: מה הדדליין? כי אני יודע שלפי מה שאני הבנתי, הדדליין שלך הוא ה-16-16 תחילת האימונים.
4: 16-6.
6: 16-16, ברור.
4: 16-16, עד ה-16-16, דור פרץ יכול
6: לשאת את התשובה. הוא יודע על מה אני מדבר, בביק. מה נראה לך? הוא יודע.
2: פעם היה לנו דמות של...
6: שמו, אני אגיד לכם משהו.
2: שאתה אומרת שעות. אני אומר לך, סמוך עליי, השעה... מה זה היה שם? 16-73. ה-16-6, ברק?
6: רגע, בוא נגיד, אני אפתח, בוא נעשה סדר, בוא נעשה את הדברים. אני הבטחתי, קודם כל בוא נתחיל ירדן שואה, אוקיי? אני הבטחתי לו, שאם תבוא הצעה טובה עליו, אני אבוא לקראתו עם הסעיף שחרור, אוקיי? ומה אני התכוונתי? בוא אני אגיד לך מה התכוונתי. שאם הוא ימשיך לבקש ממני שחרור, זה יביא לי את הסעיף, אני אבוא לקראתו עם המפלט דגים, אוקיי? עכשיו, לא ידליק אותי, אני גם ככה על הקצה, מחכה שדור פרץ יחזור אליי. עכשיו, אם לא דור פרץ, נלך לשי אליאס. אתה קולט, בוא נה, אתה קולט איזה שינמוך? זה כמו לרצות אבוקדו ולהסתפק בלאכול את המפית. לא, לא מסתדר לי.
4: אני גם שומע דן גלזר על הפרק.
2: כן, יש גם שמות.
6: זה בכלל לאכול את המפה, לא את המפית, אבל בסדר.
2: מה אומרים, חבר'ה?
4: קודם כל, אם, ואני נוטה להסכים שטראובר, שבסוף נראה לי שזה ילך יותר כיוון מכבי תל אביבים בארץ, אבל אם דור פרץ יחתום ובסכומים שמדברים עליהם בביתר ירושלים, אני מעריך שבערך 40 שניות עובר מההודעה לחתימה, כשאצילי ושואה במשרד. שאברמוב יבין.
2: אני,
4: 40 שניות.
2: אם אני דור פרץ, אני הולך לביתר ירושלים.
4: לא, אין בעיה, אני אומר, אני רק מבין, שיבין...
2: חד משמעי הולך לביתר ירושלים.
3: תאמין לי שאברמוב יודע את זה.
5: אפילו דור אמר לביתר ירושלים.
3: הוא לא פרייר.
5: דור אפילו אמר לביתר ירושלים, שהוא ממתין קודם כל להיפגש עם המנהל המקצועי של מכבי, ולשמוע את ההצעה שמכבי מגישה לו.
4: לגיטימי, אבל ברק צריך לחתוך את זה, הוא לא יכול למשוך את זה, מסתיק כמו שהיה ערן.
5: דרך אגב, לא נראה לכם אפשרות ששוע בגלל העזיבה של יצחקי לא ירצה להישאר בביתר ירושלים?
3: לא, לא חושב.
5: תראה שלהם עושה כן עם הראש.
4: לא, כי שוע ואלמוג זה לא שוע ויצחקי, צריך להגיד את האמת.
5: בדיוק.
4: צריך להגיד את האמת, היחס

0: לא חושב
1: כזה, מה?
2: שום סיכוי.
0: לא, אבל זה כבר סלט, בלי, זה סלט עם אבנים.
2: לא, שום סיכוי שזה יקרה, שום סיכוי.
0: וייסי זרק אבנים לסלט. אני לא חושב ששואה יעבור למכבי תל אביב. א', אין לו חוזה לזה, אין לו וייר.
1: לא, גם השאלה כמה שואה יצליח להסתדר עם אלמוג כהן.
2: זו שאלה אחרת כבר.
1: בדיוק.
0: יסתדר, ילדים גדולים, יסתדרו, הכל בסדר, יסתדרו. הכל בסדר. וייסי, אתה זוכר ששרס נזרק לספסל שהרום שלו באו לבקר? והוא כאילו, כולם היו בטוחים שהולך להיות פה. אתה זוכר את המקרה הזה?
2: לא, האמת שלא.
0: שרס שיחק אצל פיני גרשון.
1: פיני גרשון.
0: הוא היה הכוכב הבלתי מאורר שלו. זה ברור. נראה לי אחרי האליפות. ושרס, ההורים שלו מגיעים לליטה, באים, יושבים, הדוקס והדוקסית, לראות את הילד.
2: והוא לא שיחק?
0: שרס דיבר עם הידיים רגע, פיני אמר לו, שב.
1: לא, כמה תוך המשחק.
0: הם באו לראות אותו משחק, כי ייבש אותו כל המשחק. מה זה נראה? איזה סקנדל היה. 40 דקות ייבש אותו. ההנהלה התערבו, משחק אחרי, קנו להם עוד פעם כרטיסים, לנסוע, היה שם סלט.
2: לא נעים.
1: אתה רוצה לשמוע סיפור דומה? אתה רוצה לשמוע סיפור דומה? אני בעונה ששורה אוברוב היה צריך לפרוש בעצם, אני הגעתי למכבי תל אביב, סוכם שהוא משחק משחק פרישה. אני מחכה על הספסל, הכנתי לו גביע או קרה, מסודר, כמו שצריך, שהוא יהיה את החילוף, אני אכנס במקומו, בעצם אני יורש את מקומו במכבי תל אביב, ואני יושב על הספסל, מחכה, מחכה, מחכה, מחכה. היה בזמנו שמעון קורק, זכרו לברכה.
3: זכרו לברכה.
1: היה מנהל הקבוצה, ואני מסמן לשמעון עם העיניים, מה קורה, מה קורה, נשאר חילוף אחרון, מתי זה קורה. פתאום אני רואה את אברהם, עושה חילוף, מכניס שחקן, חילוף אחרון, מכניס שחקן, מוציא את שורה, מכניס את אבי נימני לשער, את שורה, מכניס את אבי נימני לשער, תקשיב, ואני עומד ככה עם המגן מתחת לספסל, הוא היה כפתה,
0: השפלה,
1: מחכה להיכנס, שמה שמעון אומר לי, הוא שכח.
3: כמה פעמים אמרתי לך שטראובר, כמה פעמים אמרתי לך?
1: הוא שכח, אברהם גן שכח.
3: אתה צריך להיות באשרם.
1: אני לא אשכח לו את זה כל החיים.
3: אתה לא תשכח, אתה צריך להיות באשרם. אתה מבין? אתה לא יודע מה התעסקת, זה בלנדר טורבו דאבל טורבו. הרבב אותך.
1: זה נינג'ה, זה לא בלנדר.
3: מה זה הרבב אותך?
2: נתן לו להחזיק מגן.
1: נתן לי לקנות מגן, להכין לשורה מגן, הוא קרא, הכניס את אבנים לי לשער, והוציא את שורה, עשה חילוף לשחקן.
0: אולי אברהם לא העלה אותך על המגרש, אבל אני מעלה פה, חברים, תאמינו לא, אתם יודעים את מי?
2: מי?
3: נו.
0: תאמינו
1: לא? לא.
0: את דורון בן דור, שלום לך דורון.
1: לא,
2: דורון.
4: אופה. חברים, מעניינים מה נשמע, מועדים לשמחה.
1: קטן עוד לא הרג אותך?
4: לא, תשאס אותי עם המצ'טה ברגע האחרון. בוא נאמר, אם היה לי שיער, היה מגיע לשיער.
0: יפה. דורון, תום גן נמצא לידך?
4: כן, אנחנו בצימר, אני שנייה נקרא לו, בדיוק.
1: מה בצימר?
0: תגיד שלום גם לתום גן. טוב, תום השלך. בוא.
4: אהלן, מה עניינים, חבר'ה?
0: יפה.
3: לא, לא.
4: טוב, תשמעי. תסלחו לי אם אני מדבר שטויות.
2: אהלן, תום.
3: מה קורה איתך, תום? מה קורה איתך, תום?
2: תסלחו לי אם אני מדבר שטויות. אם לא תדבר שטויות, נחשוב שמשהו לא בסדר.
4: נכון, נכון.
0: חבר'ה, שימו לב, תום הולך פה לחנוך פינה. עד כמה שאני מבין, הולך פה לחנוך פינה.
3: אבל פוטר.
4: כן, פעם חמישית שאני חונך אותה, אבל אני מקווה שפעם זה ילך טוב.
0: למה לא?
4: אין מה לעשות, זה גם ניכנס לקרדיטים, אני לא מצליח לחנוך.
0: תראה, שיש לך מנחה עם זיכרון דג זהב, אז מה אתה מצפה מהפאנל? בטח לא מהמאזינים.
2: לא, הוא גם אמר לך, גם בתחילת השעה הראשונה, הוא הודיע שזאת פינה שכבר רצה.
0: שכחתם עכשיו
4: חבר'ה
0: יפה, יש לכם פה שק חבטות מה שנקרא
1: אל תתחיל איתי
2: אל תתחיל איתי אדוני שימו
0: לב, יש פה פתיח אבל תום כן
4: יש פתיח
0: חבר'ה שימו, פינה אטרף מונדיאל, קדימה
3: אטרף מונדיאל
4: לא רואים, אבל אני ודורון מרוקדים עם חצויות הוואי כאלה
3: אגב זה מזכיר לי זה מזכיר לי את המנגינות ממקסיקו 70.
0: עוד פעם ממקסיקו 70. בסדר, שמענו.
4: לא זוכר שקראת משהו, אבל בסדר.
3: אז בוא אני אספר לך,
2: מה היה שם?
1: לא, לא, אל תספר.
3: תום לא יודע.
0: חברים, אני...
3: תום לא יודע.
4: בקיצור.
0: רגע, רגע, אני מבקש ממך, אני מבקש לך, מוטל, אנחנו נשאיר לך 2-3 דקות לספר על הגול ההוא.
3: אני רושם את זה מולי.
0: שימו לב, הג'וקר של תום להיום, טופים טופים.
4: אז הג'וקר שלנו, עברנו כבר על הרבה נבחרות חזקות מעניינות, היום אנחנו הולכים על האלופה, על הראש לאלופה, על ארגנטינה כמובן, מחזיקת התואר.

0: מאוד קשה להגן על התואר, שלא לומר בלתי אפשרי, ככה ההיסטוריה מלמדת לפחות, הרבה הרבה הרבה מאוד שנים זה לא קרה. אבל התקווה הגדולה של ארגנטינה לעתיד, היא ממש נמצאת עכשיו בחילופי דורות, אז יש לנו את ניקו פאס, זה לא שם אלמוני, הוא כבר בהחלט מיוחס, הוא שייך לריאל מדריד בעצם.
1: חוזר
0: ב... שנתיים הוא יצא להשאלה בקומו.
2: בקומו, איטלקית.
0: סיפור לא נורמלי, הייתה בכמה ליגות מתחת, ליגה שלישית, משהו כזה, קנו אותה אינדונזים עמידים למדי, ובאמת עשו איתם עבודה מטורפת.
2: המאמן מיודענו, בידו ססק.
0: בדיוק, ססק מאמן אותם, שהוא באמת לדעת רבים הולך להיות היורש של פפ בכל מה שקשור, נקווה רק
3: בידע
0: של הכדורגל.
4: סטדיון מאוד ביתי, קטן, אבל ביתי מאוד.
2: הוא באמת גאון כדורגל פאבריגס, כן?
0: כן, הוא גם היה כשחקן, הוא היה מבריק.
2: כן, גם כשחקן הוא היה אלוי, נכון, נכון.
0: ממש ככה. בכל אופן, אז ניקו פאס, הוא בעיקר מספר 10, יודע להצטרף מעולה, יש לו סיבוב מדהים על המקום. לי הוא מאוד מזכיר את פדרי, זאת אומרת, אני ממש רואה, ריאל חייבת אותו, אני לא יודע למה הם
1: מחכים. הוא ענה בו בריאל, זה אני אומר לך
0: בזוודאות. זהו, אבל הוא יכול להיות רוצה להמשיך, כי מה שהוא עשה עם קומו, הם בעצם הגיעו לצ'מפיונס, ברגע האחרון על הבאזר באיטליה, הם הצליחו לעבור את מילן.
1: זה לא בידיו, הוא שייך לריאל.
2: בין כמה הברנש, בין כמה הברנש?
0: הברנש בין 21, ועוד עובדה מעניינת, אבא שלו היה בסגל של ארגנטינה למונדיאל 98.
4: וואלה.
1: פאבלו.
0: אנקדוטה נחמדה. סביר מאוד שסקלוני כאילו כן ייתן לו דקות, ככה, אתה יודע, נתקעים.
1: אז יש סיכוי לעמיחי עדיין.
2: אבל... מה המספרים?
4: אבל הוא בכלל, תום, אם אני לא טועה, הוא ספרדי. שמשחק במפחת ארגנטינה, נכון? הוא נולד שם.
2: זה לא כזה נדיר האירוע.
3: למה אתה קטנוני?
4: לא, זה הפתיע אותי שהאבא שיחק בארגנטינה, כי אני ידעתי שהוא נולד בספרד בכלל.
2: רק נגיד, אגב, גם מסי יכל לשחק בספרד.
4: כן, אבל מסי בגיל 14 עבר לספרד, הוא
1: ארגנטינה. לא משנה, יכל לשחק בספרד.
4: בוא נגיד, בברית מילה היה מועל ארגנטיני.
2: כן, אבל אתה יודע, הילד, בוא נגיד ככה, יכל לשחק גם בספרד, בכל מקרה הוא סיים את העונה לפי מה שכתוב לנו,
0: בסורי העם.
4: לא, שחקן ניקו,
3: אתה יודע.
0: יש לו ביתה מרחוק, יש לו דריבל, יש לו הרבה מאוד דברים שארגנטינה תצטרך אם היא תתקע במהלך הטורניר הזה.
2: איזה כיף.
0: וזה מעניין לראות איך מסי יחנוך אותו, כי ההשוואות כמובן התחילו ממזמן.
4: רק שתהיה לו קריירה יותר טובה מדיבאלה, כי ברגע שמשווים, אז קצת...
0: לחויה.
1: דיבאלה מסכן גם פציעות, אבל...
3: אתה יודע, אבל תום, מי היה אמור להיות זה שבאמת יהיה היורש, ומי היה צריך להיות הג'וקר האמיתי של ארגנטינה?
4: מי?
2: נו.
3: פניצ'לי. היה אמור להיות החלוץ של שטרסבורג, שנפצע בהרצועה הצולבת לפני, ממש לפני המונדיאל.
4: עכשיו תתאמר היורש של מסי, לא הבנתי.
3: כן, כי הוא גם החליף את מסי באחד ממשחקי ההכנה שהיה.
2: איזה מבאס לשחקן דקה לפני.
3: 19 שערים הוא כבש בליגה הצרפתית.
1: הרבה פצועים לא מגיעים למונדיאל הנוכחי, זה מזוי.
4: תמיד יש את זה.
2: לא, אבל
1: זה יותר נכון שהעונה הזאת
2: היא משמעותית, כי הליגות התארכו.
4: בכלל, בשנים האחרונות, כי יש יותר משחקים בליגת אלופות.
1: בדיוק, המון כוכבים נפצעים.
3: אבל כך בחשבון, אתה יודע מה זה, הוא צריך לחכות עכשיו עוד 4 שנים הילד הזה, שהוא יכל לקבל עכשיו הזדמנות אמיתית להיות במונדיאל.
2: חבר'ה, מי שלא, מי שקצת מתבלבל מכל החבורה הזאת, שיסתכל על רונלדו הברזילאי, כולנו זוכרים מה קרה לו בגמר של צרפת, זה שחקן בלי מוח בטון, לא רק עוזב את הכדורגל במדינה כמו ברזיל, גם לך תדע לאן דעתו. אתה
4: מדבר על פנומנו?
1: כן, פנומנו.
4: אה, אוקיי.
2: כן.
4: שתי לקריסטיאן.
0: להתאושש ככה מסתכל.
1: רונלדו ארנאי.
3: לא, זה רצועה צולבת, לך תדע איך לחזור בכלל.
2: חזר, אתם זוכרים את הגמר, שהוא חטף את ההתקף שלו, ואחר כך הפציעה ועניינים, וחוזר כמו ענק לאירופה. ולוקח על הגב שלו 8 שערים את המונדיאל.
3: דרך אגב, פניצ'לי זה כבר פציעה שנייה שלו.
0: מה שקרה עם אדריאנו בזמנו, מי שזוכר שהוא סומן להיות היורה של רונלדו,
1: נכון, אדריאנו.
2: איך אומרים?
4: עכשיו הוא שחק פוצ'יבולי בסאו פאולו.
2: כן, איך אומרים? משחק ב...
3: עם ברונו רייס.
4: עם קרס יותר גדולה משלי. עם קרס יותר גדולה משלי, אדריאנו.
2: משחק באשתו, מי מאיתנו בהיריון? תגידו, אם כבר מדברים על ברזיל, תומקי, אני יכול לשאול, אני יכול לבקש בקשה, כי אחד שפיטר אותך ועדיין ממשיך לדבר איתך.
3: דמי הבדל שלנו חדמי אבטלה.
0: ככל שיותר נחושים עם ההתפטרות, ככה אני יותר נחוש להתנגד, זאת הבעיה.
2: ככה אני אוהב, כולם על ה...
3: מה בן זוגך בן דרור אומר על זה?
0: דורון נרדם כבר, הוא מתכן כמה כבר שאתה...
2: אני רוצה לבקש ממך, כי אני קצת היום שיחקתי אותה, כאילו אני מבין משהו, למרות שאני טיפה כן מתעניין, אני רוצה שנעשה את הג'וקר הבא על הג'וקרים של אנצ'לוטי. מה שאנצ'לוטי מכין לנו פה, חבורה של צעירים, שטאובר פה אומר, אם אינני טועה, שהוא גם לא רק שהוא מכין לנו ג'וקרים צעירים, הוא גם ויתר על... על מי הוא ויתר, לירן?
1: מצ'לסי, נו.
4: על ג'ואר.
2: זאת אומרת, הוא הולך פה על איזה הרכב שעטנס צעירים, הוא נותן להם את המנוע, תעשה לנו... מה שנקרא פילוט הזה, פעם הבאה. תעשה לנו
3: פעם הבאה, מחר.
2: ג'וקרים של אנצ'לוטי.
0: בצורה לא כל כך טובה, שהמגן הימני הפותח של הווטלי של רומא נפצע, קראת האנסטרינג לדעתי, ובשנייה, אתה יודע, זה כמו טימבר, זה כאילו רגע לפני, והוא היה אמור להיות בהרכב הפותח, וזה קצת עושה לו כאב ראש, כי אין לו כל כך מגן ימני טבעי בסגל, כאילו עכשיו אתה יודע...
2: תגידו, איך אנחנו מסבירים את זה שפעם ברזיל, וזה ממש שאלה האחרונה, כי אנחנו רוצים לצאת פרסומות, אבל פעם ברזיל תמיד היה, ההרכב השני שלה זה כמו הרכב הראשון של נבחרת אירופאית.
3: כי הכדורגל היה שונה. הכדורגל היה שונה, אלי.
4: היה יותר טכני, פחות עוצמות.
3: פחות אגרסיביות.
4: והברזילאים לא אוהבים טאקלים. בוא נגיד שאם פוצ'יבולי והענפים האלה שעדיין נשארו של הסטיור, הם הכי טובים בעולם.
2: תמיד היה סגל עמוק מאוד לברזיל.
1: נכון.
3: זה דורות אבל, זה גם דורות.
0: זה דורות. זה ממש דורות.
3: זה דורות, אלי.
4: ואל תספיד אותם אף פעם.
3: אל תספיק אותם גם הפעם.
2: לא, ממש לא מספיד אותם. הם סייני האלפים.
1: הזכיות, ברור, חמש.
2: אני אמרתי, הזכיות. ואני אמרתי שאני חושב שהמונדיאל הזה שלהם.
0: בגלל
2: שהם משחקים במרכז אמריקה גם.
0: יש 30% אופטימיות בציבור הברזילאי לגבי זכייה במונדיאל.
2: שזה כבר טוב,
0: שזה מטוב. רק טוב.
4: אגב, זה באמת זה
2: שהם קיבלו את השביעה.
4: זה באמת שזה ביבשת אמריקה, מרכז אמריקה, צפון אמריקה. הנבחרות הדרום אמריקאיות צפויות להביא הרבה קל.
1: פעם אחרונה שהיה באמריקה, ברזיל לקחה את ה-94.
4: לא, הם צפויות להביא הרבה קל.
1: כן, יבואו.
2: ברזיל את האליפות האחרונה.
4: זה מדינות לא, זה מדינות ברובן עניות.
2: ברזיל ורומניו לקחו בארצות הברית.
1: נכון, בארצות הברית, ב-94.
4: לא, ב-2002.
1: ב-94,
4: אין בעיה, אבל ב-2002 זה האחרון.
0: ב-2002,
2: 2-0,
0: הצמד של רונלדו נגד
2: אולימפיה. זה נכון. רונלדו, אם אני לא טועה, בדרום קוריאה זה היה, נכון?
1: כן, ביפן קוריאה.
2: אבל רומניו, מה זה נקרא, ארצות הברית עושה טוב לנבחרת הברזילאית, לקחו שם את הגביע.
4: כי זה מדינות שברובן הן לא מדינות עשירות בלשון המעטה, כן? זה מעניין אם הרבה קהל יגיע.
2: יש פזורה, אני בטוח. אגב, לא לשכוח שיש לנו גם משחקים במקסיקו, אז אני מתאר לעצמי שדרום אמריקה הוא במקסיקו.
3: טוב, יש כוכבים טובים בברזיל.
2: אנחנו יוצאים לפרסומות, תאמינו או לא, תומקה, תודה ענקית.
0: אני מתחיל את החוק סלסה עם דורון, אז לבריאות.
4: תהנו, תהנו.
2: תצלמו, נעשה מזה רילסים, הריקוד.
3: אחלה מסע ג'ודי שיהיה לכם.
2: פרסומות וחוזרים, היידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: 107.5 רדיו חיפה.
8: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
5: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
3: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
8: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
11: שלום לכם חברים שלי, חזרתם כולם פה, איזה יופי.
20: כן, וברכה.
11: מי היה מאמין שיוצאים לי פרסומות וכולם עדיין נשארים פה, זה פשוט פלא, כל פעם מפתיע אותי חדש. כן, כן, אגב, גם אני מפתיע את עצמי, כן, גם אני, זה קורה.
21: חבר'ה לך. חבר'ה לך.
11: לא, אתה יודע, לא הכל כסף בחיים, נירן, לא הכל כסף בחיים.
21: כן, כן, אתה מאמין לשקרים של עצמך?
11: ודאי.
22: יש דברים שהם יראת שמיים.
11: אם לא אני, לי שמיים. חבר'ה, מכבי חיפה, כתוב לי פה, שימו לב, מנסה לעשות סדר. מנסה לעשות סדר,
21: שימו לב. על דגש על המנסה.
11: כן, רולט את החלוצים שלה, אז ככה, מה על הפרק? מחיית סטיוארט וצירוף חלוץ זר. המשך האמון במלמד, סימן שאלה, הזדמנויות לגרום
22: בן, סימן שאלה. מה זה המשך האמון? צריך להתחיל האמון כדי שימשיכו אותו.
11: חבר'ה, אני ציני, אני ציני כמובן. עומר דהן להשאלה נוספת.
22: עומר דהן לא יהיה.
11: טוב, וייסי, שטרובר, תעשו לי פה סדר.
22: קודם כל, עומר דהן יצא. עומר דהן יצא להשאלה, יש קבוצות גם בלאומית שרוצות אותו, הוא רוצה לקוות לליגת העל, השאלה אם תהיה. לא, הוא רוצה לשחק, זה ברור. לגבי ניב גבאי, יש התלבטות בין אם להשאיר אותו חריגי, לא לצאת להשאלה. אני חושב שתהיה טעות קשה. להשאיר אותו חריג גיל בנוער. מכבי תל אביב עשתה את זה בעונה שעברה, שהחליטה אין חריגי גיל. אני מסכים איתה ב-100%, די, נגמר. לא צריך שילד מסיים גיל נוער בגיל 20, זה לא תורם לו כלום. השנה הזו הוא כבר אוכל את הליגה הזו, בדיוק. הוא אוכל את הליגה הזו כמו צ'יפס, והוא רק אוכל להולך אחורה. אני יודע שקריית שמונה רוצה אותו, את נפגע בי בהשאלה.
21: אני לא יודעת שחרר אותו מכבי חיפה.
22: לא, אני אומר, אין בעיה, או בסגל של מכבי חיפה, שיהיה פקטור. אבל קבוצה כמו קריית שמונה זה קבוצה שיודעת לפתח שחקנים.
11: כן, למה לא שישחק?
22: בטח לא חריג גיל בנוער.
21: גם במכבי חיפה, אתה יודע למה? אני אזכיר לך למה. כי היה שחקן שבטח שלהם מכיר, אתה פחות אולי תכיר אותו, קוראים לו שובל גוזלן.
22: אמת.
21: היה כוכב בנוער. היה כוכב על בנוער. על
22: בנוער. אגב, גם חוגי ועווד היו כוכבים בנוער.
21: הלכו, אתה יודע, זה התמסמס ופשוט נעלמו.
22: כן. אבל עוד פעם, אם אתה אומר לי ניב גבאי הולך לקבל, הייתי אומר לך כן, אם לא, אני חושב שקריית שמונה זו אחלה אופציה, הוא יכול ללכת לשם, הוא ישתפשף שם, שי ברדה יודע לקדם גם שחקנים צעירים.
21: וגולדברג?
22: ומי?
21: החלוץ הגבוה שלנו,
22: גרינברג. גרינברג נשאר בסגל, גרינברג יהיה, אגב, זו עונה האחרונה של החוזה, מכבי חיפה מאוד רוצה להאריך לו לעוד 3 שנים, להבנתי, אני מעריך שזה יקרה, הוא כן יהיה בסגל, גם אלמד יהיה בסגל, ואז יגיע חלוץ זר. ועוד פעם, אני תמיד אשים את הכוכבית הקטנה הזו, שאם לא תימצא הקבוצה למכור אליה את סטיוארט, עוד פעם, לא מידיעה, כי זה מה שאומרים לי, אני לא אתפלא שסטיוארט בסוף יישאר.
11: עד כדי כך.
22: כן.
11: אוקיי, נהדר.
20: תגידו, חבר'ה, בא לכם שבן, תכן פה, תן לכם קצת סקירה מה קורה במכבי חיפה.
22: תן לנו, יש את המלילים?
11: למה לא?
20: לא, אני אגיד לכם, זה משחק הכיסאות. עכשיו בואו נתחיל עם משחק הכיסאות של השוערים, זה עכשיו הולך להיכנס להילוך גבוה, שימו לב. אם ירמקוב עוזב, אוקיי? עומרי גלאזר יבוא. אם כיוף עוזב, עומר נירון יבוא.
22: אמת.
20: להיות שוער שני. ואם שום דבר לא יצא לפועל, ינסו להחזיר את אוהד לויטה, שאפילו לדוק על בני יהודה בתאגיד, הוא יצטלם בישיבה, אוקיי? לא רק זה, אתה הייתי צחק שטראובר, בוא, בגילך לא הייתי צוחק. אבל לא רק זה, יש גם משחקי חלוצים, שימו לב. רפאלוב החליט לעשות מבחנים לחלוצי הקבוצה, והם יתחרו ביניהם במגוון תחומים. יציאה מהמקום, התמקמות ברחבה, סיומת, והמשחק שאתה צריך להשחיל את הנר לבקבוק. עכשיו, כולם עשו את זה טוב, חוץ ממלמד. חוץ ממלמד.
11: למה?
20: הוא כמו בתחילת העונה הקודמת, קיבל את כל הנר ואת כל הבקבוק. אתה יודע איך זה קשה זה להוציא את זה כשאתה בפריזר? זה קשה, מה נראה לכם? זה קל? אז אל תגנבו דעת.
11: אבל תקשיבו, סיפור עצוב עם מלמד. יאללה, שיגמר הסגה.
22: לא, אבל צריך להגיד שעכשיו...
11: לא מאמינים בו, שחררו.
22: לא, אבל מה זה שחררו? הוא יהיה, הוא כבר לא עכשיו עולה להציע, וזה, הוא יהיה שחקן.
11: יופי, הוא לא עולה.
21: שחקן סגל לגיטימי.
22: כן, שחקן סגל, עדיין רוצים להביא זר. כן, אבל אני אזכיר לך שגם על דין דוד, כל שנה הביאו זר, ודין דוד תמיד היה בסוף החלוץ הראשון.
11: אבל דין דוד שיחק.
22: זה מה שאני אומר, ובסוף, אז אני לא אתפלא שמלמד גם יהיה החלוץ הראשון בסוף.
11: וייסי, אבל מלמד לא משחק, דין דוד קיבל...
22: מה שעשו לו עונה שעברה, זה בושה וחרפה, אני הראשון שיצק את זה.
11: מה שעושים לו בכל הקדנציה, גם בקדנציה להציע, ועונה שעברה שהוא...
20: גם כשהגיע בינואר לא עשו לו...
22: נכון, נכון. אז אני אומר, בעונה וחצי זה מה שעושים לו חד משמעית.
11: לא מאמינים בו, יאללה, תשחררו.
22: אני אבל לא אתפלא שהוא ימצא את עצמו להיות חלוץ ראשון. מי שמכיר את גיא מלמד, זה חומר שאי אפשר לשבור.
21: חומר אנושי.
22: אי אפשר לשבור חומר כזה. איך אמר יובנוביץ', שהוא הכי... למדתי ממנו הכי הרבה. ויובנוביץ' עשה דבר או שניים בקריירה שלו. אז בסוף גיא מלמד, הוא לא ישבר. אם הוא יהיה בסגל, כל עוד ייתנו לו לשחק מתי שיתנו לו, הוא ייתן את שלו.
20: הלוואי.
11: בשבילו גם, אתה יודע, אתה לא רוצה לשחק, גם מעמד.
21: שאלה באמת שלמה...
11: צד שני, יש פה הרבה כסף מונח, כמה החוזה שלו, לפי הערכות?
22: כ-100,000 שקלים נטו, בחודש.
11: איך אומרים? שב, אדוני. מה שנקרא, תשאר.
21: אתה יודע איזה ריפוד זה? אתה יודע איזה ריפוד זה?
11: לא, תשמעו, זה... נטו, 100, זה כמה בברוטו על החוזה, כמעט כפול.
22: זה אני כבר לא טוב.
11: לא משנה, אבל זה...
22: 1.2 מיליון שקל בשנה, בערך 300,000 דולר.
21: זה מגולם, הוא מקבל את המאה.
22: כן, כן, ברור.
11: כן, כן, הבנתי.
21: לא יורד ממנו.
22: בערך כ-300,000 יורו לעונה.
11: הבנו. כל הכבוד, בעיני הוא שווה את זה. מכבי חיפה, צריכים... לא יודע, מה...
22: וצריך לזכור, אם אני לא טועה, זה עונה האחרונה שלו בחוזה.
21: אבל שלמה, יש באמת סיפור עם ירמקובי, אם הוא יישאר או לא?
20: תגיד, כמה אתה אומר, שלמה, אתה מדליק אותי, תקרא לו שלמה, שלמה, אתה מהיר אותי, אני מנסה להירדם פה. למה אני בא לפה אם לא לישון? אני כל פעם, אתה מבין, אני, אין לי עכשיו את יונתן כהן, הוא נסע, אתה מבין, נוסע למונדיאל, אני מנסה לישון. אתה שלמה, שלמה, אתה לישון.
21: שלמה, בייסי, זוז, בייסי.
20: בדיוק, שלמה אומר לי.
22: ירמקוב, כרגע אין הצעה.
21: יש סיכוי שיעזור?
22: כרגע אין הצעה, אבל במכבי חיפה מבינים שאתה יודע, יש לו סוכנים...
11: שזה לא תלוי רק בהם.
22: לא, גם יש לו סוכנים וחול, וכל הזמן מנסים. הוא לא רוצה אוקראינה, אגב. אלא אם תגיע פתאום שחטר או דינמו, שזה בטוח הוא יגיד כן.
11: אבל
22: הוא לא רוצה, הוא רוצה ליגה יותר... כן, הוא רוצה ליגה יותר גדולה. כרגע אין הצעות שמעניינות אותו, אבל זה תמיד יכול לבוא בחשבון, כמובן.
21: זה יכול לבוא בהפתעה גם פתאום אחרי המונדיאל, כמו פיירו.
22: אגב, כמו פיירו, אם אתה זוכר, פיירו הלך 3 ימים לפני סוף החלון, ולא הצליחו להביא חלוץ.
21: בדיוק, זה יכול לתקוע את מכבי חיפה.
11: חבר'ה,
21: בצורה רצינית.
11: אני רוצה לדבר איתכם על עוד כוכב. שלום לך, רובי.
0: אהלן, מה העניינים?
21: אופה.
0: מה קורה?
11: רובי, אתה, אנחנו חונכים לך, גם לך, את הפינה שלך, פינתך.
0: יפה, סבבה.
11: עזבת את ה... אתה
22: כבר לא עושה תנועה?
0: אני היום... היום אני מגה טלנט, אוקיי? אז תתחסו אליי, תפנו אליי גם בצורה.
11: אז חברים, שימו לב, אין יותר רובי קופטר מאז הפרסומת של רובן ליאלו. רובי, מה שנקרא, כותף גם הוא קמפיינים. יש לנו פתיח לאירוע הזה? לזה יש לנו פתיח?
21: רובן העז, רובי העז שמעז.
0: יפה. אז
11: קדימה.
0: רגע, אין לי פה פתיח, רגע, מה זה?
11: יש פתיח, בבקשה.
0: שים לי פתיח.
11: זה אגב פתיח שהכנו אותו במשך 5 חודשים בצרפת, דרום צרפת.
0: אז ערב טוב לכם, אני בדרך כלל פונים אליי בצורה מסודרת, דרך סוכן, אבל אתה יודע, אבל וייסי העביר לי 2,500 בביט.
21: חלטורה.
22: דולר.
0: בדיוק, אז אני אספר לכם על הפרויקטים הבאים, אז ככה.
11: הדולר לא משהו היום, וייסי, אל תהיה.
22: קרוב מאוד.
0: אז בואו נסע, אתם שמוע את הפרויקטים המורבים שעוז ככה, אז הציעו לי דבר כזה. סרט אקשן חסר מעצורים בשם הקרב הסעודית, הפקת AI חדשה. אני משחק את רובי וויליאמס ואת עומר לוי בתפקיד ברוס וויליץ. ועכשיו אני, מה אני אמור לעשות? אני קופץ ממסוק משטרתי, אוקיי?
11: כן.
0: עכשיו אין לי בעיה, אין לי פחד, אני כבר כל העונה עושה את זה פה אצלכם.
11: נכון, נכון, נכון.
0: איך אומרים? בדיוק. זהו, עכשיו הנה, הציעו לי להופיע, אז הנה, הציעו לי להופיע במחצית של גמר ה-NBA ב...
11: אופה!
22: סן אנטוניו ניקס.
0: בדיוק.
11: בתור מה?
0: בתור הולוגרמה.
22: של מי?
0: של רובי בריינט. אבל עכשיו, כמובן שאני סירבתי. אני לא מסתפר עבור אף אחד, אוקיי? אני לא מוריד טלטלים. רק אם מנחם גולן יפנה אליי, אז אני מוכן.
11: זה כבר משהו אחר. אתה יודע,
0: כן, ברור. עכשיו, אני קיבלתי...
11: מה, עוד הצעה לקראת סיום לפני
0: הפרסומות? יש לי פה עוד הצעה. לחברת טיעונים מוכרת, פרסומת שלי לוגם ספל על פסגת ההימלאיה, אוקיי? אומר, על המגרש תמיד ידעתי לקבל את ההחלטה הנכונה, אבל רק בחודש האחרון אני יודע מה זה לקבל את החליטה הנכונה.
11: אופה, משחק מילי.
0: טלנט או לא טלנט, אז הנה.
11: וואו, לא, אין דברים כאלה, זה ממש...
22: רגע, אתה יכול לסדר לנו תפקידי משנה?
21: כן?
0: דברו עם הסוכן, רק עם הסוכן.
21: מי הסוכן?
0: אני אסדר לכם, יש לי כמה, מה זה, בא שטראבר, בוא נשאר.
11: איפה, איך אפשר למצוא אותך בימים אלה? איפה אנחנו מוצאים אותך בימים אלה?
21: באינסטגרם.
0: באינסטגרם, בטיק טוק, איפה שאתה רוצה ולא רוצה.
22: אבל רובן יודע ככה שאתה חותר תחתיו?
21: כן.
0: על זה למדתי ממך, אבל וייסים.
22: כן, אני אומר, הוא יודע את זה?
0: הוא יודע והוא מודע, אני חתרתי תחתיו, אגב, אתה יכול עוד ב...
22: משנות ה-90.
0: ברור, מה נראה לך?
21: הוא עם המשות, עם המשות.
0: יש לי משות מטומטל.
11: הוא חתר שחיית חזה תחתיו. רובי, תודה ענקית, מה אני אגיד לך?
0: תודה לכם, תודה לכם.
11: מה אני אגיד, אחת המיותרות שאי פעם שמענו. פשוט, האירוע הזה מדרדר מ...
21: הוא הלווה את האונה מווייסי, הוא הלווה.
11: זה כבר חיקוי של רובן עטר, זה כמו פעם שהיינו עושים עם ברלד. חיקוי, זוכר מיקום.
20: כן, ברור,
11: חיקוי של... של אלי תביב, היה עונה אחת שנתפס עם אלי תביב, זה מסכה, חיקוי של אלי תביב, ששבר את היד. ועושה
21: עם הפיל
11: כביסה בעודו, איפה הנחל?
20: איפה הנחל?
11: זה כבר היה קומה. חבר'ה, פרסומות, מה לעשות? זה עובר כיף ומהר, פרסומות חוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל,
2: פרסומות וחוזרים.

0: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
1: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
0: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני. כפוף לתקנון.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
15: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
16: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
7: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
4: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
10: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
1: 107.5 רדיו חיפה.
20: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
21: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
0: חברים, אנחנו חזרנו, תאמינו או לא, שוב, נוכחות מלאה, כולם חזרו, גם בייסי, גם שטרבר, גם מיכאל ג'מיל, ג'מל.
5: אני לא פה, ביקשתי מהם לתקוע את התמונה.
0: יפה, הנה, אז בייסי,
22: זה AI, זה AI.
0: חברים, עכשיו מגיע הזמן לפינה שלי, תאמינו או לא. יש פה מלא פינות היום.
23: גם לך יש פתיח?
0: יש לנו פתיח? אני, בוא נראה, רגע, רגע,
23: לא, אני רוצה, תעצור את זה,
0: לפני הפינה שלי, רגע, לפני הפינה שלי, יש פה מישהו יותר חשוב ממני עם כל הכבוד, ויש פה מה שנקרא, היי שם, מעבר לים, קורה בכל זאת, יש איזה אירוע, מה שנקרא, מגה, מגה, מגה אירוע, גיל ברק, ספר לנו קצת על ה-NBA, גיל, מה שלומך?
24: תגיד, אתה מדי פעם מושיב לידך איזה איש כדורסל, או שאתה תמיד מוקף בכדורגלנים?
5: יש, זיקה פה.
25: יש,
5: זיקה
25: פה. יש כדורסל. יש כאן איש כדורסל, אדון גיל. אתה לא סתם תזלזל פה באנשי כדורסל.
0: גיל, הם מחברי כדורגל אלה, כל זה, נותניקים. אני חייב לומר. מכיר שחקני ספסל מטבריה, אני לא יודע מאיפה. שטרובר רק מכבי בראש שלו, מי קורא איתם?
23: לא נכון, לא נכון.
25: סוף סוף, אני אומר לכם, אני התייבשתי פה שעתיים עם הקדיחות שלכם על הכדורגל. אבל סוף סוף מדברים על ספורט. קצת התכונן לגמר NBA. שטרובר, אתה ראית את וומבי אמן?
5: וומבי, וומבי, נקל עליך.
23: שיהיה לך קל.
25: זה נראה לך חוקי, שיש בן אנוש שנראה ככה. אני שואל אותך, שטרובר, זה נראה חוקי?
23: מתחו אותו בלידה, מה נראה לך?
25: תחשוב, אתה בא לשער, כן, ליום עבודה, ואתה רואה שמחליפים אותך ברקדני אוויר האלה, מתנפחים. אומרים לך, לך לירן, לך הביתה, לא צריך אותך יותר. זה אותו דבר.
24: חבר'ה, בוא, קודם כל, אני תופס
25: מלירן, כדורסל,
24: אל תראו אותו ככה.
23: אז אני אשאל אותך שאלה, גיל.
24: אבל, אני מבקש אתכם, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על NBA בכלל, לשנן את השם ויקטור ומבניאמה.
23: ומבניאמה?
24: ומבניאמה.
22: כמעט אפולי השיניים.
5: ומבניאמה.
23: ומבניאמה.
0: הבן שלי פה בצרפת, לפני 3 שנים, אמר לי, אבא, יש שחקן פה, אתה חייב, בוא, לקח אותי, קח אותי לראות, קח אותי לראות. לקח אותי, וזה היה ברור שהילד הזה, הסרוך הזה. לא רק כילוי, גיל, כמה קילוגרם ששירים הוא הוסיף על עצמו?
24: מוסיף על עצמו, לדעתי, תוך כדי שאנחנו מדברים גם, כי הוא פשוט, נקודת המוצא
0: שלו... הוא היה דחליל, חבר'ה, הוא היה דחלילון פה
24: באיזשהו... בדיוק, בדיוק. הוא היה דחליל, אבל אנחנו מכירים הרבה שחקנים, נגיד טוני קוקוץ' כזה, הגיע גפור ל-NBA ויצא סוס.
0: הצמיחו כתפיים
23: ברמינה. דני אבדיה.
24: דני אבדיה,
0: דני אף פעם לא היה גפורון.
23: לא, אבל הוא לא קיים כמו שעכשיו, בוא, יש לו מסת שיר עכשיו.
5: אפשר להגיד היום שהוא מהגדולים ביותר משחקני ההגנה ב-NBA כבר?
24: משחקני הגנה הוא מספר אחד, הוא נבחר...
5: לא, לא, אני לא מדבר בדור הנוכחי, מדבר לאורך ההיסטוריה, על אג'ואן ורודמן ושחקנים...
0: הוא מדהים,
24: הוא לגמרי שם.
0: הוא פנומן.
24: הוא לגמרי שם, יש נתונים מטורפים על כמות החסימות ששחקן מתחת לגיל 22, או הכי צעיר שעשה בפלייאוף אי פעם, הוא מקום ראשון, הוא מקדים את איבאקה ואג'ואן, ודרל דוקינס וכל השמות.
5: אבל השאלה אם הוא יוכל לעשות גם את השדרוג הזה ולהפוך להיות, אתה יודע, לא אומר ג'ורדן חלילה, אבל שג'ורדן עשה שחקן הגנה והתקפה באותה עונה הכי טוב, כי פה בהתקפה הוא עדיין לא בגדולים.
0: תשמע,
24: אני אגיד לך למה. הוא מדבר על מישהו שהמספרים שלו זה 26-27 נקודות.
0: כן, בואו.
24: עם 12 ריבאונד, ואתה אומר לא מהגדולים.
5: לא מהגדולים, צריך להגיד. בסוף, גם הנתונים האלה ב-NBA שאתה לוקח, זה לא מהגדולים ביותר.
24: מישהו דיבר על מייקל ג'ורדן בגיל 22 כאחד הגדולים.
0: הוא ילד, בייסי.
5: זה מה שאני שואל, אם אתה צופה שהוא יהיה שם.
23: אבל...
24: חד משמעי צופה, אני חושב שתוך 2-3 הוא...
0: הוא הולך להיכנס ל... הוא הולך לעשות תהילה.
24: הוא הולך להיכנס אפילו לעשרת הגדולים בכל הזמנים.
5: מדהים.
0: אני מסכים. אני ראיתי אותו פה באירופה לפני 3 שנים, הוא היה מעל המשחק.
5: לא, לא, הוא גם היום מעל המשחק, למרות המשחק הראשון על אותו.
0: מה,
5: הוא
0: צרפתי?
5: כן, הוא צרפתי.
0: היה לנו ברור שהוא מעל אירופה, אז זוכרים שדראז'ן היה משחק, אני זוכר אותו ילד, זה היה כאילו, זה אי אפשר לנצח אותו, הוא היה מנצח.
23: אלי.
0: הוא מעל האירוע.
23: אבל יש דבר אחד, ושים עליו כוכבית, וזה אני חייב לשאול את גיל על הנושא הזה, האישיות שלו, והדברים שהוא עושה לאחרונה במשחקים האחרונים, יכול להיות שזה לא ישים אותו ולא יעמיד אותו עם הגדולים מכולם.
0: מה זאת אומרת? מה, עם האלימות קצת?
24: לא מסכים איתך.
0: לא אגרסיבי, הגיע מוכן.
5: לא, על מה אתה מדבר? על האיבוד כדור או על האגרסיבי או על האימותים?
23: על הדברים שהם מחוץ לכדורסל.
5: זה בעין באיזה הולך הטרש טוב.
0: זה מקובל.
24: רגע, רגע, רגע. קודם כל, יש לו בייבי פייס. זה גם חשוב.
0: נכון.
24: גם חשוב, מייקל ג'ורדן היה חתיך על, ורונלדו הוא כזה חתיך, וזה חשוב.
0: אין לו פרצוף כלא.
23: כן, עד שבסוף יעלו עליו, אבל.
24: אתה, בכל זאת, הטייטל הוא הפנים של הליגה.
8: הוא צרפתי!
23: והוא מקבל פריבילגיות, בוא, צריך לשים את זה על השולחן.
0: חבר'ה, הוא כוכב, בגלל זה הוא מקבל פריבילגיות.
24: דבר שני, אתה צריך, כל שחקן גדול, הוא צריך להיות טיפה ארס. חייב להיות.
0: נכון.
24: מייקל ג'ורדן היה חתיכת ארס.
0: נכון, נכון, אנחנו מקדם, כן, כל החבורה.
23: אז על מה כל הרעש בימים האחרונים על הנושא של ההתנהלות שלו וההתנהגות שלו עם העבירות הטכניות, שכאילו מעלימים עין, עוצמים עין פה, עוצמים עין שם?
24: יש מלא קונספירציות, אבל כל מי שיגיד לך שהשופטים נתנו להם,
0: זה למכור עיתונים. זה למכור עיתונים, לירן, נו, עזוב אותך.
24: כולם יגידו לך שאת המשחק השלישי לא השופטים ניצחו. לא השופטים ניצחו, הכדורסל היותר טוב ניצח.
0: גיל, דבר איתנו על הסדרה. דבר איתנו קצת על הסדרה למי ש... תכניס את מאזיננו שלא...
22: דוי איך מובילים כמה?
5: 2-1. אגב, זה או אלופה חדשה אחרי 12 שנים, או אלופה חדשה אחרי 53 שנה.
24: חבר'ה, אתם דורכים אותי ל-100 נושאים, אני כבר לא יודע איפה להתחיל. אז קודם כל, נתחיל מהסוף. תהיה לנו אלופה שמינית חדשה ב-8 שנים.
0: כיף גדול.
24: אתם יכולים למצוא לי ליגה ספורטיבית אחרת בעולם שכל שנה במשך 8 שנים יש אלופה חדשה? אין כזה דבר. אין, זה השיטה של ה-NBA. להרים כל מיני פרנצ'ייזים, כל מיני
0: מועדונים. אני חולה על זה, זה מנועל פגע, זה לא ריאל מדריד פה לוקחים את הצ'מפיונס ומרדימים אותנו 3-4 שנים.
24: זה לא מכבי תל אביב בארץ, זה לא פנאתינייקוס אולימפיאקוס, לא ביירן מינכן בכדורגל, ולא, אני לא יודע מי. פה כל שנה אלופה חדשה. זה דבר אחד. דבר שני לגבי הסדרה, אמנם יש לנו סדרת גמר, ואמנם יתרון הביתיות הוא של סן אנטוניו, אבל אף קבוצה עוד לא ניצחה אצלה בבית, מתוך 3 משחקים.
0: נכון.
24: סן אנטוניו יוציא לפעמיים אצלה בבית, הניקס הפסידו במדיסון סקוור גארדן שלשום, ואנחנו מדברים על סדרה של הטובה משבעה, ותמיד מדברים בסדרות כאלה שכל משחק הוא המשחק הכי חשוב בסדרה, אז הלילה באמת משחק מספר 4 הוא הכי חשוב בסדרה. כי...
0: אז יפה.
24: 3-1 אם יהיה לניקס, רק קבוצה אחת בהיסטוריה חזרה בגמר NBA
22: פעם הטקס בשלוש אחת.
24: קבוצה של ברון ג'יימס וקליבלנד נגד גולדנסטייט.
0: נכון, כולנו זוכרים את זה.
24: ואם יהיה 2-2, אז כל היתרון של הניקס, של שני משחקי בית שהם גנבו וזה, משחקי חוץ,
0: פייפן, גורניש, תביר חם.
24: אם יש לנו 2-2, הסדרה הופכת לטובה משלושה משחקים, כששניים מהם בסן אנטוניו.
23: כשניצחה בסן אנטוניו.
24: רק של היום, מערבב את הכל, לכאן או לכאן.
0: גיל, אני רוצה שתגיד שלום לדני דבורין, ותבקש ממנו להגיד לכולנו תודה.
24: דני, תגיד תודה, בחיית.
22: אני אגיד תודה, אז בוא נגיד באמת תודה.
0: גם לגיל, תגיד תודה.
22: גם לגיל, נגיד. תודה רבה לך, גיל ברק, שנתת לנו קצת מידע על הענף הלא מעניין הזה. קדימה, מפיק באולפן, גאון הדור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, הוא כמו סקופ במכבי חיפה, פה ושם דולף, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. בדומה לצרפתים, גם הוא שם שני שפריצים בוסם ואומר, התקלחתי, אלי בבק בן דוד. פתח קיוסק צף בשם סודה על הרב סודה, שלמה וייס. מי שניסה להפקיע לו היה קורא לו האיום הליראני, לירן שטראובר. ולא חושב שצריך להאריך לקרבלי, כי זה גם ככה בטח ארוך, מיקו ג'מל. סיימנו את השעה השנייה, נחזור גם מחר. עדה של כולנו ערב טוב?
0: ושבוע
22: טוב.
0: והמשך סדרה מטריפה של NBA. גיל, תודה, תודה, נקי שאתה איתנו. אנחנו הולכים להמשיך להציק לך. תודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שיהיה לנו שבוע, ערב טוב.
22: ערב טוב.
0: שיהיה לנו בשורות טובות לתושבי הצפון, גם התוכנית הזאת מוקדשת לכם. שקט, דממה שיהיה לכם, תיהנו, קצת נחת, קצת שקט, אוהבים אתכם, חיבוק, להתראות. אמן.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט,
0: תגיד שוב.
2: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
5: שוק דלל.
4: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
15: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
14: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
16: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
20: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
21: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
19: צ'רי, אני בדרך.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
23: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
24: מרגישים בבית.
25: רצועת הלילה.
23: רצועת הלילה.
24: 105 רדיו חיפה.
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
27: איזה בנק מפריז.
26: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
28: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר באנגלית לעם הלבנוני ואמר, ישראל במלחמה עם חיזבאללה ולא איתכם.
29: חיזבאללה is weaker than ever, Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically carrying out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. Don't let your future be dictated by medieval theocrats hell-bent on destroying our common civilization. Israel wants peace with you. Seize your future. Join Israel. Build safety and prosperity for all of our children.
28: חיזבאללה חלש מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. חיסלנו כמעט 10,000 מחבלי חיזבאללה עד כה. לא משנה איכן הם נמצאים, אנחנו נמצא אותם, אמר נתניהו. ראש הממשלה הוסיף, אל תיתנו לעתיד שלכם להיות מוכתב בידי תיאוקרטים מימי הביניים, שנחושים להשמיד את הציוויליזציה המשותפת שלנו. ישראל רוצה שלום איתכם, קחו את עתידכם בידכם, בנו ביטחון וסגסוג לכל ילדינו, כך ראש הממשלה. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הכוחות האמריקנים השביתו מחלית נפט במפרץ עומן, שהפרה את המצור המתמשך בניסיון להעביר נפט מאיראן. בסנטקום ציינו כי מאז תחילת המצור במצר הורמוז, הושבתו 8 כלי שיט שלא צייתו להוראות. צהל מודה כי אין בידיו נתונים מלאים על מספר החרדים שהתגייסו מאז פקיעת חוק הגיוס ביוני 2023, בעקבות היעדר מידע ממשרדי הממשלה. בצבא הסבירו כי הנתונים הדרושים לזיהוי מתגייסים חרדים אמורים להתבסס בין היתר על שנות לימוד במוסדות חינוך חרדים, אך המידע הזה לא עבר ממשרד החינוך מאז פקיעת החוק. במשרד החינוך מסרו כי פניית צהל התקבלה רק בתחילת השבוע, וכי הנושא נבחן. לאחר המכתב ששלחו רבני ישיבות ההסדר לצבא, במסגרתו הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס לוחמות, בצהל מבהירים כי בגץ לא הורה לגייס נשים לחיל, אלא לקיים את הפיילוט שתוכנן בנושא. בהודעת דובר צהל הודגש כי הפיילוט הוא התנסות ראשונית בלבד שנועדה לבחון את המשך הדרך, וכי בכלל החלופות הנבחנות לא קיימת אפשרות לשירות משותף של גברים ונשים באותה מסגרת. עוד בחדשות, פעוט כבן 3 נפצע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה בפזורה הבדואית שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
28: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית שנה...

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים מלאכים.

מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה. 107.5 רדיו חיפה.

three. Come on, girl.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אמא טוב עם אמא שלו,

0: מחפש את חתן פנתר. לי יש שפה אשראי ופייפל, לך יש יופי
1: של טיל כתף.
0: קחי את הסטפס, תמתאפש לך, קנימה גבתלי ומטאטה. אם את פריחה, אז היא מופלטה. אם את נסתה, אז היא...

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

0: 107.5 רדיו חיפה,
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמם מקום

השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.